0: Défi Musique.
1: Ascultați Défi, este ora 7.
2: Andreea Pietroșel.
1: Dunărea nu a secat, Dunărea ne-a fost furată sau băieții deștepți strâng apa în propriile lacuri? Iată doar câteva dintre teoriile conspirației care au luat cu asalt internetul în cadrul unei ample campanii de dezinformare. Criza energetică provocată de oprirea parțială a centralei nucleare Peci pe fondul nivelului record de scăzut al apelor Dunării reprezintă primul mare test de guvernare pentru premierul ungar Peter Maghiar. La Chișinău, Comisia Națională de Management al Crizelor, prezidentă de premierul Vasile Tofan, a aprobat un nou set de măsuri pentru gestionarea situației din sectorul energetic și a riscurilor generate de nivelul scăzut al apei în Nistru. Dunărea nu a secat, a fost furată sau băieții deștepți strâng apa în propriile lacuri? Iată doar câteva teorii ale conspirației care au luat cu asalt internetul în cadrul unei ample campanii de dezinformare. Cum se face că toate aceste mesaje au ajuns să se viralizeze? Explică la RFI Rufin Zamfir de la Global Focus Center, expert în combaterea dezinformării și în comunicare strategică. Expertul atrage atenția și asupra pericolului din spatele acestor campanii.
3: Ce ar trebui să facă autoritățile în situația asta, ca de fapt în toate situațiile unor potențiale crize cu impact în societate, este să facă o comunicare, dar nu o comunicare punctuală, ci să facă o comunicare de-a lungul unei strategii. Fenomenul ăsta al debitului scăzut era unul perfect de anticipat. Debitul scăzut se propagă din Austria până în România în 7 zile. Deci autoritățile române au avut la dispoziție 7 zile să informeze populația că urmează un debit foarte scăzut al Dunării. Eu nu spun că nu au făcut-o, dar dacă mesajul vine către populație doar pe canalul oficial al autorității, fără o ranforsare a acestui mesaj din voci pe care societatea a ajuns, din nefericire pentru noi, să le creadă mai tare decât pe cea a autorității, evident că mesajul nu ajunge la beneficiarul final. Autoritățile ar trebui să înțeleagă că în astfel de situații nu este vorba despre comunicare, ci este vorba despre comunicare strategică.
1: Am ascultat pe Rufin Zamfir de la Global Focus Center. Criza energetică provocată de oprirea parțială a centralei nucleare Peci pe fondul nivelului record de scăzut al apelor Dunării reprezintă primul mare test de guvernare pentru premierul Peter Maghiar. În timp ce executivul încearcă să evite o criză de aprovizionare cu energie, opoziția Fidesz îl acuză de incompetență, iar analiștii spun că modul în care va gestiona situația îi poate consolida sau, dimpotrivă, afecta capitalul politic, arată Euronews într-o analiză. La Chișinău, Comisia Națională de Management al Crizelor, prezidată de premierul Vasile Tofan, a aprobat un nou set de măsuri pentru gestionarea situației din sectorul energetic și a riscurilor generate de nivelul scăzut al apei în Nistru. Mai multe ne spune de la Chișinău Valeria Vițu.
4: Potrivit Comisiei Naționale de Management al Crizelor pentru protejarea consumului intern în orele de vârf, exporturile comerciale de energie electrică vor fi limitate. În același timp, Energocom va identifica și contracta surse alternative de energie din România, Ucraina și alte piețe accesibile prin tranzit. De asemenea, Moldelectrica va intensifica cooperarea cu operatorii sistemelor de transport din România și Ucraina pentru menținerea echilibrului sistemului electroenergetic și activarea la nevoie a mecanismelor de asistență de urgență. Totodată, Comisia Națională de Management al Crizelor a aprobat și un set de măsuri temporare de reducere a consumului de energie electrică. Astfel, administratorii clădirilor publice și ai spațiilor comerciale vor reduce iluminatul interior cu cel puțin 30%, acolo unde este posibil, și vor deconecta iluminatul din încăperile neocupate între orele 18 și 6 dimineață. Vor fi deconectate havuzurile, vitrinele și iluminatul decorativ, arhitectural și publicitar. În ceea ce privește situația hidrologică, Comisia Națională de Management al Crizelor a instituit restricții privind utilizarea apei potabile și a apei din resursele de suprafață pentru activități neesențiale, precum spălarea străzilor și trotuarelor sau umplerea piscinelor și bazinelor recreative. Apa va fi utilizată cu prioritate pentru necesitățile esențiale sociale ale populației. Totodată, captarea apei și irigarea terenurilor agricole din fluviul Nistru vor fi permise exclusiv pe timpul nopții, cu prioritate pentru culturile horticole. Irigarea va fi monitorizată de autoritățile competente, iar în sectoarele în care nivelul apei va atinge pragurile critice, Ministerul Mediului va putea suspenda temporar captările. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Fostul președinte al Autorității Vamale Române, Mihai Savin, și alți doi funcționari publici au fost trimiși în judecată de parchetul de pe lângă Curtea de Apel București pentru fals intelectual, uz de fals și complicitate la uz de fals. Potrivit procurorilor, fostul președinte cu rang de secretar și un director executiv în cadrul regional ai Galați a AVR ar fi falsificat două înscrisuri oficiale pentru a-l ajuta pe un consilier din aceeași instituție să beneficieze de anularea unor sancțiuni primite pentru infracțiuni rutiere. Înscrisurile atestau existența unei așa zise situații operative cu grad ridicat de risc, precum și a unei misiuni fictive, precizează anchetatorii. Este cod roșu de caniculă pentru mai multe județe din vestul țării, unde temperaturile vor ajunge azi până la 41 de grade, avertizează meteorologii. ANM avertizează că vor urma și nopți tropicale, iar de mâine acestea vor cuprinde aproape toată țara. Cele mai ridicate temperaturi nocturne sunt așteptate pe litoral. Să vedem însă care sunt temperaturile la această oră. În capitală sunt 21 de grade, maxima ajunge la 35, avem 20 de grade la Timișoara, unde maxima așteptată azi e de 37 de grade. Sunt 19 grade la Craiova acum, avem 18 grade la Cluj-Napoca și Sibiu, potrivit site-ului ANM, și 20 la Iași și la Chișinău.
2: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
0: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru a grupului ALDE din Parlamentul European, consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
2: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 7 și 16 minute. Este zi de marți, astăzi 4 august. Ce avem în actualitate? Criza energetică, dacă putem să-i spunem așa? Fake news-urile de pe marginea informației reale că nivelul Dunării este foarte scăzut? Detonarea stâncii care a ajutat centrala de la Cernavodă să mai funcționeze câteva zile? Ne învârtim în jurul acestui subiect în matinalul de astăzi. Începem cu titluri din presa de la București. Secarea Dunării aduce țările din Europa Centrală în pragul unei crize energetice, citim astăzi pe pagina Hot News. Libertatea ne spune că nivelul apei la Cernavodă s-a stabilizat după ce stânca Pârjoaia a fost aruncată controlat în aer. Asta înseamnă că scăderea Dunării s-a oprit. Citiți pe pagina Curs de Guvernare că Dacia și Ford opresc producția până pe 19 august din cauza crizei energetice. Guvernul pregătește o hotărâre de guvern pentru limitarea consumului marilor industrii. Ilie Bolojan ne-a spus ieri că debitul Dunării este cel mai mic din ultimii 40 de ani. Este un deficit regional de 4.000 de megawați. Pe pagina Spot Media despre căldură mare, fără apă și fără curent, ce se întâmplă astăzi este că plătim o poliță veche de un sfert de secol. Explicațiile pe Spot Media. Despre justiție cu viteză rar întâlnită, tot aici putem citi, guvernul a fost citat chiar în ziua în care PSD l-a dat în judecată. Cele 11 hotărâri au fost suspendate în doar câteva zile, informează Spot Media. G4 Media anunță despre Curtea de Apel București, condusă de Liana Arsenie, că a suspendat încă 5 hotărâri ale guvernului Bolojan, atacate de Partidul Social Democrat. Tot pe g4media.ro citiți că amendamentul Fritz și amendamentul Mirabela Grădinaru, introduse de PSD și AUR în legea integrității, au trecut la un prim vot. Colaborarea PSD-AUR a mers ca unsă pentru a transforma legea într-un instrument de răfuială personală, transmite USR după acest moment. Cotidianul scrie că 47 de aleși și-ar pierde mandatul dacă trece amendamentul Fritz la legea ANI. Ne uităm puțin peste ziarul financiar. Profesorul de economie Cristian Păun are dubii în legătură cu investigația Consiliului Concurenței privind ROBOR. El spune că dacă cineva susține că există o diferență între comportamentul ROBOR și cel al unui preț de piață, atunci această diferență trebuie demonstrată ca rezultat al unei înțelegeri între participanți. Ori Consiliul Concurenței nu demonstrează acest lucru, spune el. Și în ziarul Adevărul despre pagubele uriașe provocate de blocarea cadastrului. Ce pierd românii, ce pierd firmele, ce pierde economia, citiți în presa de azi. Suntem la 7 și 20 de minute în matinalul RFI, răsfăim presa internațională și aflăm de aici că Europa se alarmează în fața valului de secetă care a făcut impracticabile cele mai importante căi navigabile de pe continent. Agricultura și producția de energie sunt puse în pericol. Presa internațională evaluează situația.
2: Alarmă în toată Europa, titrează Curiere de la Sera. Alertă roșie pentru 27 de orașe, din Bari până la Trieste, temperaturi peste 34 de grade Celsius, cu vârfuri de peste 40 și umiditate ridicată. Suntem mult peste mediile sezoniere. Abia din 9 august, căldura africană își va slăbi strânsoarea. Potrivit Financial Times, pagubele se pot ridica la o valoare de 3 miliarde de euro. Daily Mail arată cum părți mari din Europa au fost afectate de căldură și secetă, scăzând nivelul râurilor pe întreg continentul și ridicând îngrijorări cu privire la aprovizionarea cu apă, transportul fluvial și producția de energie electrică. Căldura a exacerbat de asemenea incendiile de vegetație, care fac ravagii în Europa. Printre țările cele mai afectate se numără acum Grecia. De partea sa, ziarul grec Prototema notează că oricine se plimbă sau pur și simplu se oprește să privească Rinul în Bonn sau în orice alt oraș riveran, simte că lipsește ceva. Sunt navele de marfă care trec în mod normal, fără oprire, aproape în convoi, transportând mărfuri și combustibil de-a lungul rutei de aproximativ 1200 de kilometri care leagă Alpii Elvețieni de Rotterdam în Olanda. În mod normal, peste 6500 de nave se deplasează de-a lungul Rinului în fiecare zi. Rinul este una dintre cele mai importante artere comerciale ale Europei. Potrivit unei analize a agenției Reuters, Europa se confruntă cu cea mai rapidă încălzire comparativ cu orice alt continent și cu valuri de căldură record. Seceta a scos la iveală necesitatea reconsiderării practicilor comerciale, de la portul aglomerat din Rotterdam până la hidrocentralele din Serbia. Căile navigabile au devenit o modalitate mai puțin fiabilă de a transporta mărfuri, precum cereale și petrol, sau de a produce electricitate. Compania austriacă de utilități Verbund, care a produs anul trecut aproximativ 85% din electricitatea sa din hidroenergie, a declarat că seceta a redus câștigurile cu aproximativ 370 de milioane de euro în prima jumătate a anului, comparativ cu un an cu condiții hidrologice normale. Compania franceză de utilități de stat EDF se așteaptă ca profiturile să scadă cu 10%. În Italia, bazinul râului Po a intrat într-o stare de deficit ridicat de apă, amenințând culturile de orez și aprovizionarea cu apă potabilă din nordul peninsulei. Iar în Ungaria, publicația Valos Online, preluată de Eurotopics, critică guvernul pentru ignorarea avertismentelor comunității științifice. Existau de mult timp avertismente prealabile cu privire la nivelurile scăzute ale apei Dunării. Cu toate acestea, nu s-a făcut nimic, dar în ciuda acestui fapt, statul a permis ca proiectul Pax 2 să se bazeze pe un sistem de răcire cu flux continuu, care utilizează apa fluviului, așa cum a făcut-o înainte și cu Pax 1.
1: Dunărea nu a secat, Dunărea ne-a fost furată. Sau băieții deștepți strâng apa în propriile lacuri. Sunt doar câteva teorii ale conspirației care au luat cu asalt internetul în cadrul unei ample campanii de dezinformare. Cum se face că toate aceste mesaje au ajuns să se viralizeze, explică la RFI Rufin Zamfir de la Global Focus Center. El este expert în combaterea dezinformării și în comunicarea strategică. Expertul atrage atenția și asupra pericolului din spatele acestor campanii.
0: La ce asistăm acum este, de fapt, adaptarea unui cadru, așa zis, suveranist, deja consacrat la un eveniment natural foarte vizibil, anume scăderea debitului Dunării și a nivelului său pe teritoriul României. Schema pe care acești actori, așa zis, suveraniști, o promovează, este una pe care ei au mai testat-o și anterior, aceea potrivit căreia România posedă această resursă valoroasă, sacră, cum o trata unul din actorii politici ca fiind vehicul de informație. Deci România posedă această resursă pe care străinii vor să-i o ia, conducătorii țării trădează poporul și împreună cu acești străini vor să o transfere, iar nu-i așa, presa și experții ascund adevărul despre ce se întâmplă acolo. Subiectul se potrivește perfect cu repertoriul suveranist, pentru că de la a afirma că străinii ne fură apa și până la a arăta cu degetul către Uniunea Europeană sau către state precum Franța, Germania, chiar Ucraina, ca fiind inamicii noștri, este o translatare naturală pentru ei și pentru publicurile lor. Scenariul ăsta cu ne sunt furate bogățiile, noi în România l-am mai auzit de nenumărate ori. Cu pădurile care ne erau furate, cu cerealele care ne erau furate, cu identitatea națională care ne era furată pe vremea lui 2015 în timpul valului de migranți din Orientul Mijlociu. În al doilea rând, scăderea Dunării le permite promotorilor acestor mesaje, le permite să convertească o problemă climatică într-un conflict politic.
3: Repertoriul este foarte bogat, de la Dunărea nu a secat, Dunărea ne-a fost furată de alte țări,
0: da.
3: Până la băieții deștepți strâng apa în propriile lacuri. Băieții deștepți sunt ai noștri. Sunt teorii și toate acestea sunt îmbrățișate, chiar dacă uneori se bat cap în cap.
0: Scopul acestor manipulări nu este să creeze coerență de mesaj. Scopul este tocmai tulburarea apelor. Domnul obișnuit să nu mai înțeleagă nimic. Anume, campaniile astea de manipulare sunt adesea, și observ și în cazul ăsteia astfel de indicii, sunt adesea construite pentru a crea confuzie, nu pentru a oferi neapărat o imagine clară. Individul care citește aceste bazaconii informaționale, în mintea lui se traduce în felul următor. Deci eu văd că apa lipsește, deci este adevărat că cineva a furat-o. Că au furat-o străinii, că au furat-o românii, că guvernul ascunde, asta este mai puțin relevant într-o primă fază, devine relevant atunci când el se suprapune cu convingerile formate deja de-a lungul timpului în rândul unei părți a populației. Neîncrederea ridicată în autorități și în experți este ceva cuantificat de-a lungul istoriei noastre recente în o sumă de sondaje serioase. Faptul că lucrul ăsta se suprapune cu alte incidente în care, dacă vă amintiți, Austria ne fura pădurile, Ucraina ne fura apa prin canalul Băstroie. Individul suprapune toată această informație pe care o primește prin campania asta de manipulare legată de apa din Dunăre, o suprapune pe ceea ce el a mai auzit și cu alte ocazii.
3: Care este pericolul acestor campanii atât de puternice de dezinformare?
0: Pericolul major este dat de faptul că toată această campanie de manipulare și dezinformare funcționează ca un vehicul pentru niște mesaje politice antidemocratice mai largi. Nu este atât vorba despre subiectul apa Dunării aici. Este vorba și mesajele sunt construite în așa fel, este vorba despre niște narrative de dezinformare mult mai profunde care generează comportamente în interiorul democrației, comportamente la vot. Mesajele acestea, cum că România este jefuită, cum că instituțiile ne mint, cum că cooperarea cu Uniunea Europeană sau sprijinul pentru Ucraina produce pierderi pentru cetățeni, acestea sunt mesajele destructive care sunt împinse în societate pe fundalul ăsta al scăderii debitului Dunării.
3: Din punctul de vedere al autorităților, ce pot face? Ce ar fi trebuit să facă, poate și n-au făcut?
0: Ce ar trebui să facă autoritățile în situația asta, ca de fapt în toate situațiile unor potențiale crize cu impact în societate, este să facă o comunicare de-a lungul unei strategii. Fenomenul ăsta al debitului scăzut era unul perfect de anticipat. Debitul scăzut se propagă din Austria până în România în 7 zile. Deci autoritățile române au avut la dispoziție 7 zile să informeze populația că urmează un debit foarte scăzut al Dunării. Eu nu spun că nu au făcut-o, dar dacă mesajul vine către populație doar pe canalul oficial al autorității, fără o ranforsare a acestui mesaj din voci pe care societatea a ajuns, din nefericire pentru noi, să le creadă mai tare decât pe cea a autorității, evident că mesajul nu ajunge la beneficiarul final. Deci statul ar trebui să înțeleagă că în astfel de situații nu este vorba despre comunicare, ci este vorba despre comunicare strategică.
1: L-ați ascultat în matinalul RFI pe Rufin Zamfir, expert în combaterea dezinformării și în comunicare strategică, un interviu realizat de Andreea Oros. Ascultați RFI, este 7:30.
4: Magda Prelipceanu.
1: Cu titlurile orei, este cod roșu de caniculă în mai multe județe din vestul țării, unde temperaturile vor ajunge astăzi până la 41 de grade la umbră, avertizează meteorologii. ANM avertizează de asemenea că vor urma și nopți tropicale. De mâine, acestea vor cuprinde aproape toată țara. Autoritățile române au o mentalitate din secolul trecut în privința securității energetice, spune la RFI președintele organizației de mediu Agent Green, Gabriel Păun. El atrage atenția că România se află într-o situație rușinoasă de stare de alertă energetică pentru că nu a investit masiv în energii din surse regenerabile și în capacități de stocare. Și legea ANI a trecut aseară de Camera Deputaților. Comisia Juridică a adoptat, printre altele, două modificări propuse de PSD și AUR. Astăzi, proiectul va fi dezbătut în comisiile de specialitate de la Senat. Mâine, proiectul va fi dezbătut și votat în plenul Parlamentului. Mai multe în jurnalul orei 8 și pe rfi.ro. Cum va fi vremea astăzi? Foarte caldă. Meteorologii spun că valul de căldură va continua să fie intens și persistent în vestul țării, dar se va extinde și se va intensifica în restul teritoriului. Disconfortul termic va fi accentuat și va fi caniculă în aproape toată țara. Temperaturile maxime între 31-32 de grade pe litoral și în estul Transilvaniei, până la 41 la umbră în câmpia de vest. Iar temperaturile minime la noapte vor fi între 12 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 26 de grade în dealurile Crișanei. Șanse de ploaie? Meteorologii vorbesc doar de ploi slabe de scurtă durată, cu totul izolat în nordul și nord-estul țării. Și la București, valul de căldură se va intensifica și vremea va deveni caniculară. Așteptăm peste zi o temperatură de 37 de grade la umbră, iar noaptea în jur de 20. Ceva vânt, mai anunță meteorologii. La această oră avem la București 20 de grade, termometrele arată la Timișoara 19, la Craiova și Iași acum sunt 18, la Cluj-Napoca 16 grade, iar la Sibiu 15. La Chișinău sunt 21 pe moment, iar maxima va fi în jur de 37.

0: RFI.
1: În matinalul RFI despre intervenția fără precedent de ieri de pe Dunăre, stânca aflată în apropierea brațului Bala a fost dislocată cu ajutorul la 180 de kg de explozibil pentru a devia cursul apei spre centrala de la Cernavodă, care risca să fie oprită complet după ce săptămâna trecută a fost întrerupt și reactorul 1 din cauza secetei. Otilia Nuțu, expert în energie, a explicat la RFI în ce măsură dislocarea stâncii Pârjoaia și devierea cursului Dunării ar putea contribui la rezolvarea problemelor energetice.
2: Din declarațiile pe care le-am auzit, înțeleg că este o soluție care va rezolva temporar problema, în sensul că vor mai fi încă vreo 2-3 zile în care ar mai putea să producă reactorul 2. Nu știu în ce măsură chestiunea asta este o rezolvare pe termen lung și asta din cauza că până la urmă nu se vede o îmbunătățire nici a temperaturilor, nici a secetei. Deci s-ar putea întâmpla ca până la urmă totuși să ajungem în situația în care va trebui să fie oprit reactorul 2 peste câteva zile.
3: Cât de grav ar fi situația dacă s-ar opri și reactorul 2?
2: Din câte observăm, noi în acest moment avem momente din zi în care trebuie să importăm cam 1800 de megawați, deci asta este destul de mult și pe de altă parte problema asta nu este doar la noi, ci este în toată regiunea. Da? Adică, dacă ne uităm că centrala Paci trebuie și ea oprită din cauza nivelului Dunării, că se discută și reducerea producției nucleare din Bulgaria, plus capacitățile hidro nu funcționează la parametri optimi, asta înseamnă că avem un deficit care o să stea cu noi cel puțin câteva săptămâni. Și s-ar putea întâmpla ca la un moment dat să fie nevoie inclusiv de oprirea controlată a unor consumatori care pot fi opriți fără să producă foarte mari pagube. În principal, consumatori industriali.
3: Dacă ne uităm în regiune, după cum spuneați și dumneavoastră, situația e complicată peste tot, nu doar la noi. Are România de unde să-și acopere deficitul de energie?
2: Zilele trecute am început să importăm inclusiv din Ucraina. Problema pe care o văd eu este faptul că în acest moment noi în sfârșit am ajuns să decontăm lipsa acțiunilor pe care ar fi trebuit să le luăm în anii din trecut. Deci la un moment dat vine nota de plată. Ai ținut prețurile reglementat 3 ani de zile, nu s-au făcut investiții, ghinion. Deci asta este lucrul la care ar trebui să ne uităm în acest moment. În ce măsură investițiile care s-ar fi putut face nu s-au făcut și care sunt aceste motive. Și vom vedea că sunt bariere legislative și că sunt bariere de acces la conectarea la rețea și asta ar trebui să fie rezolvate. Sigur că nu se rezolvă situația pentru următoarele 2 săptămâni, însă noi ar trebui să ne așteptăm de acum încolo la valuri din ce în ce mai mari de caniculă și de secetă, pentru că asta este consecința schimbărilor climatice, în care România nu cred, dar asta nu înseamnă că nu se întâmplă.
3: Ce alte măsuri ar putea să ia autoritățile pentru a ajuta sistemul energetic?
2: Deci, evident că pe următoarele 2 săptămâni, singurul lucru pe care îl poți face este să reduci consumul care se poate reduce. Ce operatori economici pot să facă asta fără să-și distrugă echipamentele sau fără să aibă pierderi foarte, foarte mari? Dacă nu se rezolvă așa, se poate ajunge mai târziu inclusiv la întreruperi și la alte categorii de consumatori. Să sperăm că nu se va ajunge chiar la întrerupere pentru consumatorii casnici, însă vorba aceea, vedem modelul Ucrainei lângă noi, în momentul
3: autoritățile
2: fără,
3: dau da. Asigurări că nu se va ajunge aici, trebuie să specificăm asta.
2: Noi avem o problemă că vreo 8 ani de zile nu s-a investit nimic în sectorul energetic, da? După 2016.

0: visează o economie de 10 MWh în 6 ore. Primarul Iașului a justificat raționalizarea ca urmare a deciziei guvernului de a stabili stare de alertă în sectorul energiei. Ieșenii au reacționat însă pe rețelele sociale și au criticat măsura municipalității. Față în față cu un consum care aproape s-a dublat, mai ales în zona metropolitană, Apa Vital pregătește la rândul său un program de restricții în furnizarea apei în anumite zone. Vine cu amănunte Violeta Cincu.
1: Beznăniași pe timpul nopților. Iluminatul stradal se oprește de la ora 24 peste tot în oraș. Sunt câteva excepții. Curțile spitalelor, pasajele și zonele centrale intens circulate, cum este Piața Unirii. Poliția locală își suplimentează agenții care vor patrula pe străzi. Autoritățile locale au justificat decizia prin nevoia de a ajuta sistemul energetic național pe durata stării de alertă. Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica.
2: Sigur, orice economie contează din partea tuturora, dar cu atât mai mult cu cât o autoritate a statului vine și propune acest lucru. Economisirea energiei acum este o chestiune care ține de stabilitatea statului. Gândiți-vă, dacă pe timpul nopții cade sistemul energetic în Iași sau în altă parte și rămânem cu activitatea spitalelor suspendată. Sunt spitale de urgență, sunt persoane care stau în terapie intensivă cu o sumedenie de mecanisme care sunt acționate doar electric. Sunt oameni care, a căror viață depinde de fiecare kilowatt. Prin urmare, nu putem să privim, să așteptăm să aducă Bolojan energie cu găleata de unde. Că dacă ar fi, am luat toți câte o găleată și am umple din nou rezervorul.
1: Măsura luată de primarul municipiului Iași a stârnit un val de nemulțumiri pe rețelele sociale.
3: Ce facem cu cei care merg la muncă și se întorc la ore târzii din noapte, ori becăind pe întuneric ca pe vremea lui Ceaușescu? Apropo, la Oradea s-a întrerupt iluminatul stradal pe timp de noapte, că eu mă așteptam ca ăia să sară primii la salvarea sistemului energetic.
1: Cum răspunde criticilor șeful municipalității?
2: După ora 24, plecând de la premisa că lumea se odihnește, deși nu prejudicem activitatea decât a păsărilor de noapte, și cred că în felul acesta dăm un exemplu. Eu aș fi făcut-o la nivel centralizat. Îmi pare foarte rău că trebuie să spun ori lipsa de responsabilitate, ori frica să nu fie interpretat, ori nu știu ce Dumnezeu lipsește statului ăsta, dar atunci când trebuie să luăm o decizie, de fiecare dată facem un pas înapoi. Trebuiau chemați toți primarii prin Ministerul de Resort, cu Ministerul Energiei, explicat unora ca la proști, că nu-s foarte departe, de ce trebuie să facem economie, de ce trebuie să renunțăm întâi la lucrurile de comoditate și uneori de lux, decât la cele care țin de funcționalitatea unui stat. Ce s-ar întâmpla cu antibioticii Iași dacă rămâne fără energie?
1: Primarul municipiului Iași mai spune că odată cu reducerea fluxului de iluminat stradal pe timp de noapte, a solicitat mobilizare maximă din partea poliției locale, în strânsă colaborare cu Poliția Națională, pentru intensificarea patrulelor în toate cartierele. Probleme încep să fie și în ceea ce privește furnizarea pe potabile, după cum spune managerul APA Vital, Mihail Doruș.
4: Da. Lipsa ploii, spune cuvântul, deja n-a plouat de mai bine de aproape săptămână și deja în weekendul acesta am constatat consumuri extraordinar de mari, foarte mari pe zona metropolitană. În special Bârnova, Pietrărie, Cercul, astea sunt zonele care consumă. Bine, și Miroslava și Tomești, dar aici sunt zone mai sensibile și probabil că dacă va continua această caniculă, cum e anunțată și fără ploaie, este lipsă de precipitații, vom ajunge în anumite zone să facem program de furnizare cu restricții.
1: Managerul APA Vital, Mihail Doruș, explică o sincopă în rețeaua de electricitate ar afecta și furnizarea apei. Repornirea sistemelor ar dura și o zi sau chiar două. La nivelul prefecturii județului Iași, abia acum se lucrează la un plan de măsuri care să ducă la realizarea de economii în consumul de electricitate și de apă.
0: Violeta Cincu, mulțumesc pentru informații. Primarul Iașului Mihai Chirica anunța inițial că peste noapte se oprește iluminarea orașului. La câteva ore distanță a venit primăria și a anunțat public că iluminatul în Iași va fi sistat între orele 21 și 23 și 30 de minute, nu de la miezul nopții și până dimineață. Ulterior a fost anunțată o nouă decizie și anume că nu se mai oprește complet iluminatul public în oraș, ci că doar va scădea intensitatea luminoasă.

0: Ce se întâmplă dincolo de Prut? Republica Moldova limitează exporturile de energie și intensifică și cooperarea cu operatorii din România și Ucraina pentru menținerea stabilității sistemului electroenergetic. Totodată, consumul de apă va fi restricționat. Sunt măsuri aprobate de Comisia Națională de Management al Crizelor în contextul gestionării crizei din sectorul energetic și domeniul hidrologic. Mai multe ne spune de la Chișinău Valeria Vițu.
1: Potrivit Comisiei Naționale de Management al Crizelor pentru protejarea consumului intern în orele de vârf, exporturile comerciale de energie electrică vor fi limitate în intervalul 18-22. Totodată, operatorii de sistem vor examina cu prioritate cererile de racordare pentru instalațiile de stocare a energiei și pentru centralele fotovoltaice și eoliene dotate cu baterii, astfel încât noile capacități să fie conectate la rețea într-un termen cât mai scurt. Pentru proiectele de generare și stocare vor fi simplificate și procedurile de autorizare. În același timp, Energocom va identifica și contracta surse alternative de energie din România, Ucraina și alte piețe accesibile prin tranzit, urmând să prezinte scenarii de achiziție pentru următoarele 7-14 zile și rapoarte operative zilnice privind evoluția prețurilor și necesarul de resurse financiare. De asemenea, Moldelectrica va intensifica cooperarea cu operatorii sistemelor de transport din România și Ucraina pentru menținerea echilibrului sistemului electroenergetic și activarea la nevoie a mecanismelor de asistență de urgență. Totodată, Comisia Națională de Management al Crizelor a aprobat și un set de măsuri temporare de reducere a consumului de energie electrică. Astfel, administratorii clădirilor publice și ai spațiilor comerciale vor reduce iluminatul interior cu cel puțin 30%, acolo unde este posibil, și vor deconecta iluminatul din încăperile neocupate. Între orele 18 și 6 dimineață vor fi deconectate havuzurile, vitrinele și iluminatul decorativ, arhitectural și publicitar. De asemenea, întreprinderile cu procese de producție, cuptoare electrice, instalații de topire își vor reorganiza activitatea astfel încât consumul major să fie realizat în afara intervalelor orare 6-9 și 18 și 23. Totodată, administratorii blocurilor vor recomanda locatarilor să evite utilizarea lifturilor în orele de vârf, seara și dimineața, pentru a preveni blocarea persoanelor în cazul unor eventuale întreruperi ale alimentării cu energie electrică. În ceea ce privește situația hidrologică, Comisia Națională de Management al Crizelor a instituit restricții privind utilizarea apei potabile și apei din resursele de suprafață pentru activități neesențiale, precum spălarea străzilor și trotuarelor sau umplerea piscinelor și bazinelor recreative. Totodată, captarea apei și irigarea terenurilor agricole din fluviul Nistru vor fi permise exclusiv pe timpul nopții între orele 21 și 6 dimineață, cu prioritate pentru culturile horticole. Irigarea va fi monitorizată de autoritățile competente, iar în sectoarele în care nivelul apei va atinge pragurile critice, Ministerul Mediului va putea suspenda temporar captările. Pentru asigurarea continuității alimentării cu apă, autoritățile locale vor activa sondele de rezervă și vor utiliza, după caz, fondurile disponibile pentru punerea acestora în funcțiune. Între timp, Primăria Capitalei se pregătește de un deficit sever de apă. Primarul Ion Ceban a mers la Vadului Vodă pentru a vedea care este situația la stația de captare.
2: Ne pregătim pentru orice scenariu, inclusiv cel nu foarte plăcut, care nu trebuie să se întâmple, pentru că nu noi suntem gestionari, nu noi aducem apa în stația de captare. Ea este reglată la Dubăsari și la Novo Nistru, de autoritățile centrale, prin coordonare cu cei din stânga Nistru și cu partea Ucraina. Au existat ani mult mai secetoși, au existat probleme mult mai mari și nu a fost nevoie de un complex de lucrări de acest tip pentru securizare. Aici noi suntem într-un proiect mare pe care l-am pregătit mulți ani la rând, cu Guvernul Federal al Germaniei, cu Guvernul Republicii Moldova, de aprovizionare a centrului Republicii Moldova cu apă. Asta înseamnă modernizarea și crearea unei stații noi de captare și pompare, apiductul magistral Chișinău, Strășeni, Călăraș. Chișinău consumă de aici 85-90% volum de apă. Da, avem surse alternative, cele 26 de sonde și contracte suplimentare și multe alte lucruri. Nu ne-am dorit ca acest lucru să fie pus în aplicare. Dar, ca să nu ne trezim noi cu dumneavoastră, nu știu cum s-a întâmplat, iată, nu există și nu suntem pregătiți, facem tot posibil ca să fim pregătiți.
1: Pe de altă parte, ministrul mediului Gheorghe Hajder a anunțat că nivelul apei din lacul de acumulare Novodnestrovsk a scăzut în doar o lună cu peste un metru. Este important de reținut, spune Gheorghe Hajder, că dacă apa va ajunge la pragul critic, deversarea se va limita strict la volumul care intră în lac. Primele probe de laborator prelevate de la vadul lui Vod arată că toți indicatorii sunt în normă. Inspectoratul pentru Protecția Mediului informează utilizatorii privind consumul rațional și respectarea strictă a volumelor autorizate. Potrivit ministrului mediului, Apele Moldovei menține un dialog permanent cu Ucraina, monitorizând în comun evoluția debitelor, analizând prognozele și examinează soluțiile tehnice necesare. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
3: RFI.
0: În Israel, atacul dus de Hamas pe 7 octombrie 2023 și consecințele lui sunt în centrul campaniei electorale pentru legislativele prevăzute să aibă loc în luna octombrie. La aproape 4 ani de când a ajuns la putere cea mai de dreapta coaliție din istoria statului Israel și la 3 ani după masacrul de pe 7 octombrie, israelienii sunt invitați să voteze. Un scrutin legislativ calificat de experți drept cel mai important din istoria recentă a țării. Iar în centrul poveștii se află, cum altfel, actualul premier Benjamin Netanyahu, cel care este pentru o bună parte dintre israelieni responsabil de cele întâmplate în fatidica zi de 7 octombrie 2023. Netanyahu își dorește un nou mandat. Opoziția, populară dar divizată, ar trebui să se alieze dacă dorește să guverneze, relatează Cristina Teacă.
4: În 3 luni, israelienii vor merge la urne pentru prima dată după atacul fără precedent din 7 octombrie 2023, o dată sinistră ce va rămâne gravată în istoria colectivă, iar din ceea ce se vede până acum și în fiecare fibră a actualei campanii electorale. Chiar și data scrutinului a fost împinsă de guvernul lui Benjamin Netanyahu până la ultima limită legală și a fost fixată la 3 săptămâni după această tristă dată, adică pe 27 octombrie, pentru ca nemulțumirea israelienilor să nu se exprime la vot. Numeroși israelieni cer o comisie de anchetă independentă în ceea ce privește deficiențele care au permis mișcării islamiste palestinene Hamas să atace teritoriul israelian și să omoare mai bine de 1200 de persoane. În ultimii 3 ani, Benjamin Netanyahu nu a recunoscut că ar fi avut vreo vină în aceste deficiențe, însă el este cel care a condus această țară din 1996 în 1999 și din 2009 până la ora actuală, cu o scurtă pauză de ceva mai mult de un an. Tot de 3 ani de când Hamas a săvârșit masacrul din sudul Israelului, premierul Benjamin Netanyahu se opune înființării acestei comisii de anchetă națională, care se alapuricat condițiile și deciziile politice și de securitate care au permis ca Israelul să înregistreze această vulnerabilitate. Este cel mai urât atac din istoria Israelului, iar el a provocat un traumatism profund ce are un impact și la ora actuală asupra vieții politice. Partidele de opoziție își doresc o astfel de comisie pe motiv că și în alte momente de criză au existat anchete similare, dar guvernul lui Benjamin Netanyahu, care era la putere pe 7 octombrie 2023, a imputat serviciilor de securitate cele întâmplate. Pe rețeaua X, Yair Lapid, șeful opoziției, scrie că Benjamin Netanyahu vrea să împiedice o anchetă reală în ceea ce privește cel mai mare dezastru cunoscut de poporul evreu după Shoah. În ultimele zile de lucru a Knessetului, deputații coaliției de dreapta, extrema dreaptă și ortodoxi nu au ezitat să voteze mai multe proiecte de lege și au pretins că nu au timpul să adopte un text prin care să fie organizată o comisie de anchetă. Ulterior, în fața Curții Supreme de Justiție, care ar trebui să se pronunțe asupra înființării sau nu a unei astfel de comisii de anchetă, aceiași deputați au explicat că subiectul este prea sensibil din punct de vedere politic, dată fiind apropierea alegerilor. De altfel, un sondaj prezentat pe 27 iulie de canalul israelian de televiziune N12 arată că aproape 30% din persoanele chestionate nu mai doresc să voteze cu partidul cu care au votat în 2022, pe motiv că cele întâmplate pe 7 octombrie 2023 le-a schimbat alegerea.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunzuliță de arțar, asta e luna lui gustar, cum se zice în popor, dar eu cred că e tot cuptor, pam, pam.
3: Libertatea vorbește despre noua metodă de jaf care alarmează șoferii din Italia. Hoții ar arunca șobolani în mașinile aflate în mers. Potrivit relatărilor, presupusele incidente au avut loc în zona Napoli. Infractorii așteaptă o mașină care circulă cu geamurile deschise, apoi aruncă unul sau mai mulți șobolani în interiorul acestora. Șoferii se panichează, frânează brusc, sar din mașini, iar agresorii profită ca să fure mașina.
4: Să trăiți liniștiți, agentul Zgureanu raportează că la noi încă n-am auzit de astfel de cazuri. Maxim se intre o muscă în habitatul bei. Dar împreună cu colegii am elaborat o tactică de contracarare a atacurilor cu șobolani. Se numește apărarea cu pisici. Ții o mâță în mașină și când aruncă rozătoarea, treaba e rezolvată, băi. Dacă vrei și ripostă, poți arunca în infractor cu arici, băi.
5: Mâine în soare atacăm Târgoviștea pe trei coloane.
3: Ziare.com observă că cercetătorii de la Universitatea Americană Stanford au descoperit că o singură întrebare ar putea fi cheia pentru a schimba părerea cuiva. Atunci când cineva e atât de convins de propria perspectivă încât refuză să ia în considerare orice alt punct de vedere, există puterea întrebării. Poți să-mi spui mai multe despre asta? Sau chiar, de ce crezi asta?
6: Bravo, tataie! Au mai făcut și studii despre asta. Păi vă spune Moș Bumburucea că dacă dai peste vreun nebun care are numai certitudini și le știe el pe toate, chiar dacă abia a terminat liceul, dacă îl întrebi, poți să-mi spui mai multe despre asta, s-ar putea să nu mai scap de el, bre. Mai bine a doua întrebare, dar ușor modificată. De ce crezi asta când n-ai mai citit o carte din secolul trecut?
7: Consideră că ți-a mai dat o palmă.
3: Din știri pe surse.ro aflăm ce facem dacă primim un mesaj din spațiu. Unul dintre liderii programului mondial de căutare a inteligenței extraterestre, director al Institutului SETI din California, spune că deocamdată universul rămâne tăcut, dar mesajul ipotetic trebuie întâi analizat dacă are sens.
4: Dați-mi voie, ce se întâmplă? Sunt cunoscut un cercetător mesajolog de la ITU, Institutul de Tras cu Urechea în Univers, de la Buzău, dar nu faceți confuzii cu Serida, inginer Patrocle Andromedeanu Bicaz, și noi am auzit deja mai multe mesaje, ba chiar le-am și descifrat, dar nu prea au sens. Vorbesc de inteligență, pace, bunăstarea galaxiei. Unul nu întreabă de taxe de aterizare, prețul uraniului sau dacă avem guvern. E clar că suntem mai avansați decât ei.
7: Din planeta Marte, din Venus, din Calea Laptelui și alte planete.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: ascultați Refi, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: Este coduroșul de caniculă pentru mai multe județe din vestul țării, unde temperaturile vor ajunge azi până la 41 de grade. ANM avertizează că vor urma și nopți tropicale, iar de mâine acestea vor cuprinde aproape toată țara. Autoritățile române au o mentalitate din secolul trecut în privința securității energetice. O spune la RFI președintele organizației de mediu Agent Green, Gabriel Păun, care atrage atenția că România se află într-o situație rușinoasă de stare de alertă energetică, pentru că nu a investit masiv în energii din resurse regenerabile și în capacități de stocare. Legea ANI a trecut aseară de Camera Deputaților. Comisia Juridică a adoptat, printre altele, două modificări propuse de PSD și AUR. Azi proiectul va fi dezbătut în comisiile de specialitate de la Senat, iar mâine va fi dezbătut și votat în plen. Este cod roșu de caniculă pentru mai multe județe din vestul țării, unde temperaturile vor ajunge azi până la 41 de grade. ANM avertizează că vor urma nopți tropicale, iar de mâine acestea vor cuprinde aproape toată țara. Cele mai ridicate temperaturi nocturne sunt așteptate pe litoral. Guvernul a convenit cu reprezentanții marilor consumatori industriali reducerea voluntară a consumului de energie în intervalul 19-23 în contextul crizei energetice provocate de seceta severă și de debitul extrem de redus al Dunării. Iașiul este primul oraș care a strâns iluminatul public după miezul nopții în noaptea de 12 august pentru a economisi energie. Pe mai multe străzi, principalele surse de lumină au rămas farurile, semaforele și reclamele. Pe fondul numeroaselor reacții negative venite din partea cetățenilor orașului, oficialii primăriei Iași au anunțat că au revenit asupra măsurii dispuse inițial. Aseară, măsura de întrerupere a iluminatului public de la ora 0 a fost anulată, în schimb iluminatul public a fost pornit de la ora 23, nu de la ora 21. Sunt luate măsuri de economisire a energiei și la Constanța, iluminatul public de pe bulevardele și străzile reabilitate va fi redus cu 50%, iar autobuzele electrice vor fi alimentate după ora 23. Primăria face apel la cetățeni să utilizeze responsabil energia electrică. Autoritățile române au o mentalitate din secolul trecut în privința securității energetice, spune la RFI președintele organizației de mediu, Agent Green, Gabriel Păun. El atrage atenția că România se află într-o situație rușinoasă de stare de alertă energetică pentru că nu a investit masiv în energii din surse regenerabile și în capacități de stocare.
2: Suntem într-o situație în care suntem pentru că n-am făcut anumite investiții la timp. Un mix energetic corect ar fi cel care folosește surplusul de energie regenerabilă de peste zi, mă refer la solară și eoliană, și nu mai e nevoie cu noua tehnologie să ai vânt puternic să-ți pornească eoliană și nici soare direct ca să produci energie solară. Există panouri solare care produc și pe lumină slabă fără să fie neapărat soare suficientă energie. Avem în exces această energie și avem niște planuri de expansiune bunuțe, aș zice, la nivel de anul 2030, dar nu avem rezolvată problema stocării. România are o problemă noaptea, nu ziua. Din analiză pe care am făcut-o, România este ca mentalitate atașată secolului trecut și nu secolului acesta, cu problemele pe care le ridică secolul acesta.
0: Președintele Agent Green, Gabriel Păun. Ungaria se confruntă cu 5 zile critice, întrucând nivelurile record de scăzute ale Alpei din Dunăre amenință cu oprirea completă a centralei nucleare de la Paci. Premierul Peter Mogher a lansat avertismentul pe fondul unui val de căldură sever cu temperaturi de 40 de grade. Mirela Dădăcuș are detalii.
3: Centrala de la Pax, cu o putere de 2 gigawați, care generează în mod natural aproximativ jumătate din energia electrică a Ungariei, funcționa luni la puțin peste 10% din capacitate, după ce nivelul Dunării a scăzut la un minim istoric. Cele mai critice 5 zile încep acum. Rețeaua energetică și aprovizionarea cu apă sunt supuse unei presiuni din ce în ce mai mari, a declarat premierul ungar într-un videoclip publicat pe Facebook. Pe măsură ce centrala nucleară este oprită, treptat Ungaria își va spori dependența de importuri, întrucât se preconizează că valul de căldură va duce la o creștere crescută de energie electrică. Mogher a declarat luni că reducerile voluntare ale consumului de energie electrică de către gospodării și companii, efectuate în urma unui apel al guvernului, au redus cererea cu 700 de megawați duminică, echivalentul producției a unui reactor și jumătate de la Pax, ușurând semnificativ presiunea asupra rețelei electrice. Mare parte a Europei a fost afectată de caniculă și secetă prelungite, ceea ce a dus la scăderea nivelului râurilor și a stârnit îngrijorări cu privire la aprovizionarea cu apă, transportul fluvial și producția de energie electrică.
0: Legea Anii a trecut aseară de Camera Deputaților. Din cei 270 de deputați care au participat la ședință fizic și online, 184 au votat pentru, 2 împotrivă, 16 s-au obținut, iar 68 nu au votat. Azi proiectul va fi dezbătut în comisiile de specialitate de la Senat, iar mâine proiectul va fi dezbătut și votat în plen. Senatul este cameră decizională în acest caz, astfel că dacă legea va fi adoptată, va merge la promulgare la președintele Nicu Șordan. Comisia juridică a adoptat, printre altele, 2 modificări propuse de PSD și AUR. Anca Năstase are detalii.
1: PSD a reușit din nou să-și impună amendamentul care îl vizează pe Dominic Fritz. PNL s-a abținut, iar USR a votat împotrivă. Amendamentul propune încetarea de drept a mandatului în termen de 30 de zile pentru aleșii locali care au fost declarați definitiv incompatibili sau în conflict de interese înainte de intrarea în vigoare a noii legi. Cu alte cuvinte, legea s-ar putea aplica retroactiv, ceea ce ar putea să o facă neconstituțională. Iar Dominic Fritz, exact aplicarea retroactivă, a acuzat-o și a vorbit de o execuție politică a sa, după ce Ani a stabilit că s-a aflat în conflict de interese, iar primarul Timișoarei a pierdut definitiv la Înalta Curte de Casație și Justiție procesul cu agenția. Un amendament al AUR a trecut de Comisia Juridică a Camerei Deputaților și prevede că soții și partenerii de viață ai președintelui României, parlamentarilor, prim-ministrului, miniștrilor și altor demnitari de rang înalt vor fi nevoiți să-și declare averea. Până acum, declarațiile de avere ale demnitarilor includeau de regulă doar bunurile proprii și pe cele ale copiilor minori, fără o obligație independentă pentru partenerul de viață. Un alt amendament controversat din varianta legii respinsă săptămâna trecută de Senat prevede ca veniturile cash să nu mai fie declarate. Legea ANI este una dintre reformele necesare pentru accesarea banilor rămași în PNRR. Proiectul reprezintă un jalon de 770 de milioane de euro.
0: Am ascultat-o pe Anca Năstase, iată acum datele meteo. Este soare și cald în capitală, sunt 23 de grade, iar maxima ajunge la 35. Avem tot 23 de grade și la Timișoara, dar și la Chișinău. Potrivit site-ului ANM, sunt 22 de grade la Craiova și Iași, 21 se înregistrează la Cluj-Napoca și 20 la Sibiu.
4: Bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Ce avem noi aici?
6: Ce avem noi aici?
7: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
5: Oh, ce surpriză!
7: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
8: Mersul pe jos în stil japonez.
9: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
7: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
5: 8, 8 și ceva, fix.
7: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
10: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Playlist RFI.
1: RFI. Magda Prelipceanu.
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 8 și un sfert, este marți, astăzi e 4 august, ce avem în actualitate? Secara Dunării cu tot ce decurge din acest eveniment. Și presa internațională este interesată de subiect și presa centrală, firește, trecem în revistă titlurile. După 25 de ani de irresponsabilitate energetică, guvernul cere responsabilitate voluntară de la alții, citim pe pagina Republica, într-un text al contribuitorului Dumitru Chisăliță. Pentru reducerea consumului de energie în orele de vârf, statul vine cu apelul fiți responsabili și opriți-vă voluntar. Adică guvernul le cere companiilor să își întrerupă producția, să nu își realizeze marfa, să nu își încaseze profitul, să își plătească în continuare salariații și să suporte penalitățile pentru comenzile nelivrate. Asta în condițiile în care în România se plătește energia electrică foarte scumpă, a doua cea mai scumpă energie electrică din piața pentru ziua următoare, în primele 6 luni ale anului. Toate acestea pentru un eventual mulțumesc. Nu se pot compensa consumatorii în stare de alertă, în care oprirea consumului de energie electrică se face voluntar. Doar că voluntariatul nu poate acoperi deficitul. Realist, reducerea voluntară care poate fi obținută în următoarele zile este probabil de numai 150 de megawați pentru o problemă de 2500 megawați. Ajută? Da. Rezolvă problema? Categoric nu, integral pe pagina Republica. Este căldură mare, mon cher, fără apă și fără curent. Plătim azi o poliță veche de un sfert de secol, scrie jurnalistul Spot Media Emilian Isăilă. În opinia sa, după 1990, nu a existat niciodată un interes real și nici forța clasei politice de a asigura independența energetică a României, deci putea fi realizată foarte ușor, și nici de a dezvolta capacități de producție și stocare a energiei regenerabile. Autorul reamintește că în 2016, amendamentele la legea energiei electrice și gazelor naturale depuse de Iulian Iancu, de la PSD, președintele Comisiei de Industrie din Camera Deputaților, au amânat pe termen nedefinit exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră. Cel supranumit omul Gazprom în România a fost membru al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei până în 25 iulie 2025. Și mai scrie autorul Spot Media, ce se întâmplă astăzi în România și în multe alte țări europene este un efect al eșecului politicilor de mediu, minate de interese politice și de afaceri, dar și al lipsei investițiilor pentru producerea de energie ieftină și regenerabilă în cantități suficiente pentru a asigura cu adevărat independența țării. S-a schimbat ceva fundamental între timp, și anume peste 11% din gospodăriile din România folosesc astăzi panouri fotovoltaice pentru a produce cel puțin o parte din curentul electric necesar. Chiar dacă suntem încă departe de o abundență în energie ieftină, tehnologia care există astăzi permite acest lucru. Cotidianul informează că 47 de aleși ar pierde mandatul dacă trece amendamentul Fritz la legea ANI. Agenția Națională de Integritate Publică, statistica privind efectele legii ANI, dacă trece amendamentul PSD prin care cei aflați în conflict de interese își pierd funcția, chiar dacă au primit verdictul înainte de modificare. USR a reclamat că PSD îl vizează direct pe Dominic Fritz. C4 Media informează că încă 5 hotărâri ale guvernului Bolojan atacate de PSD au fost suspendate de Curtea de Apel București, condusă de Liana Arsenie, o loială a Liviei Savonea. Cele 5 hotărâri de guvern vizau măsuri pentru a facilita accesul tinerilor pe piața muncii, gestionarea fondurilor europene, încasarea veniturilor bugetare, prevenirea răspândirii bolilor la animale și sprijinirea crescătorilor individual de animale, precum și organizarea și desfășurarea unor activități ale instituțiilor statului. Aceeași instanță a suspendat pe 31 iulie alte 6 hotărâri ale guvernului Bolojan, tot la cererea PSD, e vorba despre hotărâri date în domenii diverse, între care și protecția persoanelor cu handicap. Este încă un episod din lungul șir al deciziilor în justiție împotriva guvernului Bolojan și a PNL condus de aceeași persoană. Și în Libertatea puteți citi astăzi despre clasare în cazul Anei Oroș, femeia ucisă de câini lângă Lacul Morii din București. Ea a fost atacată în ianuarie 2023 pe un teren viran de lângă Lacul Morii. Ciprian Ciucu, pe atunci primar al sectorului 6, susținea că acel teren nu poate fi împrejmuit fiind într-o zonă inundabilă. Dar planul urbanistic zonal și cei de la Apele Române îl contrazic. După ani de anchetă, procurorii au decis că nu este nimeni vinovat pentru moartea femeii. Asta deși atacul s-a produs datorită unor circumstanțe nefavorabile, am citat aici, pe care proprietarii acelor terenuri, dar și autoritățile locale, aveau obligația locală să le elimine. Recent, judecătoria sectorului 6 a confirmat închiderea dosarului. Despre toate citiți mai multe în presa de azi. Europa se alarmează în fața valului de secetă care a făcut impracticabile cele mai importante căi navigabile de pe continent. Agricultura și producția de energie sunt puse în pericol. Presa internațională evaluează situația. L-ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
0: Alarmă în toată Europa, titrează Corriere de la Sera. Alertă roșie pentru 27 de orașe, din Bari până la Trieste, temperaturi peste 34 de grade Celsius cu vârfuri de peste 40 și umiditate ridicată. Suntem mult peste mediile sezoniere. Abia din 9 august, căldura africană își va slăbi strânsoarea. Potrivit Financial Times, pagubele se pot ridica la o valoare de 3 miliarde de euro. Daily Mail arată cum părți mari din Europa au fost afectate de căldură și secetă, scăzând nivelul râurilor pe întreg continentul și ridicând îngrijorări cu privire la aprovizionarea cu apă, transportul fluvial și producția de energie electrică. Căldura a exacerbat de asemenea incendiile de vegetație, care fac ravagii în Europa. Printre țările cele mai afectate se numără acum Grecia. De partea sa, ziarul grec Prototema notează că oricine se plimbă sau pur și simplu se oprește să privească Rinul în Bonn sau în orice alt oraș riveran, simte că lipsește ceva. Sunt navele de marfă care trec în mod normal, fără oprire, aproape în convoi, transportând mărfuri și combustibil de-a lungul rutei de aproximativ 1200 de kilometri care leagă Alpii Elvețieni de Rotterdam în Olanda. În mod normal, peste 6500 de nave se deplasează de-a lungul Rinului în fiecare zi. Rinul este una dintre cele mai importante artere comerciale ale Europei. Potrivit unei analize a agenției Reuters, Europa se confruntă cu cea mai rapidă încălzire comparativ cu orice alt continent și cu valuri de căldură record. Seceta a scos la iveală necesitatea reconsiderării practicilor comerciale, de la portul aglomerat din Rotterdam până la hidrocentralele din Serbia. Căile navigabile au devenit o modalitate mai puțin fiabilă de a transporta mărfuri, precum cereale și petrol, sau de a produce electricitate. Compania austriacă de utilități Verbund, care a produs anul trecut aproximativ 85% din electricitatea sa din hidroenergie, a declarat că seceta a redus câștigurile cu aproximativ 370 de milioane de euro în prima jumătate a anului, comparativ cu un an cu condiții hidrologice normale. anuale. Compania franceză de utilități de stat EDF se așteaptă ca profiturile să scadă cu 10%. În Italia, bazinul râului Po a intrat într-o stare de deficit ridicat de apă, amenințând culturile de orez și aprovizionarea cu apă potabilă din nordul peninsulei. Iar în Ungaria, publicația Valoș Online, preluată de Eurotopics, critică guvernul pentru ignorarea avertismentelor comunității științifice. Existau de mult timp avertismente prealabile cu privire la nivelurile scăzute ale apei Dunării. Cu toate acestea, nu s-a făcut nimic, dar în ciuda acestui fapt, statul a permis ca proiectul Pax 2 să se bazeze pe un sistem de răcire cu flux continuu, care utilizează apa fluviului, așa cum a făcut-o înainte și cu Pax 1.
2: Uzinele Dacia și Ford din România au intrat în mentenanță, sunt de ieri, cu producția oprită până pe 19 august, ceea ce înseamnă o economie de aproximativ 200 de megawați consum de electricitate, a anunțat premierul interimar Ilie Bolojan după o întâlnire cu marii consumatori industriali la Palatul Victoria. Șeful guvernului a făcut din nou un apel către cetățeni, companii și autorități publice să ia măsuri voluntare pentru a reduce consumul de electricitate în contextul crizei energetice cu care se confruntă România. Mirela Dădăcuș ne spune mai multe.
3: Pe fondul stării de alertă energetică declanșate de seceta prelungită și de oprirea controlată a reactorului 1 de la Cernavodă, guvernul a convocat peste 80 de mari consumatori industriali de energie electrică. Scopul întâlnirii a fost găsirea unor măsuri de reducere voluntară a consumului în orele de vârf, evitându-se astfel supra-solicitarea sistemului energetic național. La discuțiile privind reducerea voluntară a consumului au participat peste 140 de persoane, potrivit premierului.
4: Orele de presiune sunt cele de seară și în discuțiile pe care le-am avut astăzi cu principalii consumatori, am convenit că fiecare dintre dânsii va lua măsuri pentru reducerea voluntară a consumurilor în orele de seară, funcție de profilul pe care îl au, funcție de tehnologia pe care o operează, pentru că unii pot să oprească exact într-un anumit interval orar și pot reporni ușor fără să li se afecteze procesul de producție. Alte companii nu-și permit acest lucru. Trebuie să asigure un consum minim pentru ca instalațiile să poată funcționa în condiții normale și una din măsurile pe care o parte din companii le-au pus în practică în aceste zile este partea de intrare în mentenanțe, partea de reparații și două companii importante, mari consumatori, compania Dacia și Ford, sunt de astăzi cu producția oprită până pe data de 19, ceea ce înseamnă o economie de aproximativ 200 de megawați și această decizie o vor lua și alte câteva companii, în așa fel încât să avem o reducere voluntară a consumului de energie la orele de seară.
3: Ilie Bolojan, întrebat dacă România ar putea plăti facturi mai mari la energie sau dacă autoritățile iau în calcul reducerea intervalului de circulație la metrou ori la tren, Ilie Bolojan a declarat:
5: în acest moment nu luăm în calcul, în afară de dialogul și măsurile care pot fi adoptate pentru mari consumatori, alte măsuri de tipul celor care le-ați prezentat. Nu există în momentul de față o problemă legată de asigurarea energiei în România în general, nici pentru case, nici pentru spitale. Și în mod evident, importurile care se fac în acest moment, în orele de seară, în cantitate mai mare, și cele de seară sunt la prețuri mai mari, într-o formă indirectă se vor transfera în prețuri, probabil,
4: către perioada de toamnă, dar nu de natură a da prețurile peste cap, inevitabil va fi o anumită influență.
3: Guvernul a instituit stare de alertă energetică pe tot parcursul lunii august pe fondul secetei severe și al scăderii istorice a debitelor Dunării, care afectează producția de energie electrică. Autoritățile au anunțat că urmăresc reducerea consumului prin dialog cu marii consumatori industriali și prin măsuri de echilibru a sistemului energetic național, fără a impune restricții populației.
2: Ascultați RFI, este 8:30.
1: Magda Prelipceanu.
2: Cu titlurile orei, Volodymyr Zelensky este dispus să se întâlnească personal cu Vladimir Putin. De partea sa, Moscova anunță că este deschisă negocierilor privind Ucraina, cu condiția ca statele occidentale să adopte o abordare constructivă și matură, a declarat adjunctul ministrului rus de externe într-un interviu acordat agenției de presă de stat TASS. La Chișinău, Comisia Națională de Management al Crizelor a aprobat un nou set de măsuri pentru gestionarea situației din sectorul energetic și a riscurilor generate de nivelul scăzut al apei în Nistru. Și în România, guvernul le cere marilor consumatori să reducă voluntar consumul de energie. Mai multe în jurnalul Orei 9 și pe RFI.ro. La această oră avem la București 21 de grade, termometrele arată, la Timișoara și Iași 20, la Craiova sunt 19, la Cluj-Napoca 17, iar la Sibiu 16. Va fi o zi fierbinte, cu disconfort termic accentuat în zonele de câmpie, local în cele de deal și de podiș. Temperaturile maxime vor fi de la 31 de grade pe litoral și în estul Transilvaniei, până la 41 la umbră în câmpia de vest. La București e cel mult 37, meteorologii avertizează că vremea caniculară și disconfortul termic se vor accentua, începute în vestul țării, ele se vor extinde treptat și vor acoperi din ce în ce mai mare parte din teritoriu. Ploi slabe de scurtă durată vor fi posibile cu totul izolat în nordul și nord-estul țării, mai spun experții de la ANM. La Chișinău nu va ploua, sunt 24 de grade acum, iar maxima va fi în jur de 37.

0: RFI.
1: Autoritățile române au o mentalitate din secolul trecut în privința securității energetice, declară la RFI președintele Organizației de Mediu aici în Green, Gabriel Păun. El i-a spus lui Cosmin Rușcior că România se află într-o situație rușinoasă de stare de alertă energetică pentru că nu a investit masiv în energii din surse regenerabile și în capacități de stocare.
2: Nu sunt surprins și mi se pare că suntem într-o situație rușinoasă. Că strategii neaplicate pentru reziliență, securitate energetică avem. Eu însumi am trimis un memorandum președintelui țării încă din martie, avertizând asupra ceea ce va urma climatic și niște măsuri concrete condensate în 67 de pagini pentru a păstra România locuibilă. Deci merg dincolo de problema energiei și mă duc către locuibilitate. Aici vorbim foarte mult și despre resursele de apă. Deci nu e o situație care mă surprinde pentru că statisticile sunt clare. România se încălzește mai repede decât media globală, care este acum la 1,4 grade, iar România e aproape dublu, la 2,71 de grade. Pare puțin, dar atunci când media globală a fost cu 3 grade mai mare decât era preindustrială, adică înainte să ardem combustibilii fosili, și mă refer aici la niște milioane de ani în urmă, înainte să fie omul pe pământ, pe ținutul României umblau cămile. Deci 3 grade înseamnă să avem cămile. Acum rămânem la energie, suntem într-o situație în care suntem pentru că n-am făcut anumite investiții la timp.
3: Concret, ce ar fi trebuit să facem?
2: Să avem un mix energetic al viitorului. Noi ne laudăm mereu ca țară că avem un mix energetic divers și ne simțim confortabil, politic vorbind. Practic vorbind, iată că nu funcționează, eșuează. Un mix energetic corect ar fi cel care folosește surplusul de energie regenerabilă de peste zi. Mă refer la solară și eoliană și nu mai e nevoie cu noua tehnologie să ai vânt puternic să-ți pornească eoliană și nici soare direct ca să produci energie solară. Există panouri solare care produc și pe lumină slabă fără să fie neapărat soare suficientă energie. Avem în exces această energie și avem niște planuri de expansiune bunuțe, aș zice, la nivel de anul 2030, dar nu avem rezolvată problema stocării. România are o problemă noaptea, nu ziua. Asta înseamnă că în situații extreme ca cea de acum, care vor deveni regula și nu excepția, când Dunărea scade la un nivel fără precedent, căci e secetă în toată Europa, nu doar în România, în tot bazinul hidrografic sunt probleme. Avem probleme noaptea, pentru că reactoarele Candu de la Cernavodă sunt menite să ajute eminamente noaptea, la un flux continuu pentru a avea stabilitate energetică. Dar noi nu avem o tehnologie prin care se folosește stocarea de energie peste noapte în restul Europei. 94% din energia stocată pe timp de noapte din bateriile Europei sunt în centrale hidroenergetice cu acumulare prin pompaj.
3: Deci soluția tehnică există și există și bani de la Uniunea Europeană pentru stocare, dacă știu bine.
2: Există bani pentru energie, pentru stocare, pentru energie regenerabilă, însă România nu îi folosește în direcția corectă. Se târguiește pentru proiecte din secolul trecut, în loc să primească banii fără piedici pentru a folosit pentru energia secolului 21.
3: Și România nu folosește acești bani corect pentru că nu știe, nu poate, nu se pricepe, e altceva la mijloc? Ce e acolo?
2: Din analiza pe care am făcut-o, România este ca mentalitate atașată secolului trecut și nu secolului acesta cu problemele pe care le ridică secolul acesta. Schimbările climatice nu sunt o temă, să zic, vividă în spațiul politic și mediatic din România, ci mai degrabă panică. Trăim de pe o zi pe alta și nu planificăm.
3: În 30 de secunde, ultima întrebare. Ați cerut ca schimbările climatice să fie trecute în strategia de securitate națională. Ce ar rezolva asta, pe înțelesul tuturor?
2: Problema schimbărilor climatice este o problemă de securitate națională, pentru că dacă nu le abordăm acum, o mare parte din România va deveni nelocuibilă în următorul deceniu și cu atât mai mult până în 2040 și 2050. Sunt soluții de bun simț pe care le putem aplica. vin de la ingineri, vin de la oameni de știință și noi le-am sintetizat și am produs chintesența acestora într-un document robust adresat celor care au puterea să decidă.
1: Președintele Organizației de Mediu Agent Green, Gabriel Păun. Dunărea nu a secat, Dunărea ne-a fost furată. Sau băieții deștepți strâng apa în propriile lacuri. Acestea sunt doar câteva teorii ale conspirației care au luat cu asalt internetul în cadrul unei ample campanii de dezinformare. Cum se face că toate aceste mesaje au ajuns să se viralizeze, explică la RFI Rufin Zamfir de la Global Focus Center, expert în combaterea dezinformării și în comunicare strategică.
0: La ce asistăm acum este, de fapt, adaptarea unui cadru, așa zis, suveranist, deja consacrat la un eveniment natural foarte vizibil, anume scăderea debitului Dunării și a nivelului său pe teritoriul României. Schema pe care acești actori, așa zis, suveraniști, o promovează, este una pe care ei au mai testat-o și anterior, aceea potrivit căreia România posedă această resursă valoroasă, sacră, cum o trata unul din actorii politici ca fiind vehicul de informație. Deci România posedă această resursă pe care străinii vor să-i o ia, conducătorii țării prădează poporul și împreună cu acești străini vor să o transfere, iar nu-i așa, presa și experții ascund adevărul despre ce se întâmplă acolo. Subiectul se potrivește perfect cu repertoriul suveranist, pentru că de la afirma că străinii ne fură apa și până la a arăta cu degetul către Uniunea Europeană sau către state precum Franța, Germania, chiar Ucraina, ca fiind inamicii noștri, este o translatare naturală pentru ei și pentru publicurile lor. Scenariul ăsta cu ne sunt furate bogățiile, noi în România l-am mai auzit de nenumărate ori. Cu pădurile care ne erau furate, cu cerealele care ne erau furate, cu

0: strâng apa în propriile lacuri. Băieții deștepți sunt ai noștri. Sunt teorii și toate acestea sunt îmbrățișate, chiar dacă uneori se bat cap în cap.
1: Scopul acestor manipulări nu este să creeze coerență de mesaj. Scopul este tocmai tulburarea apelor. Domnul obișnuit să nu mai înțeleagă nimic. Anume, campaniile astea de manipulare sunt adesea, și observ și în cazul ăsteia astfel de indicii, sunt adesea construite pentru a crea confuzie, nu pentru a oferi neapărat o imagine clară. Individul care citește aceste bazaconii informaționale, în mintea lui se traduce în felul următor. Deci eu văd că apa lipsește, deci este adevărat că cineva a furat-o. Că au furat-o străinii, că au furat-o românii, că guvernul ascunde, asta este mai puțin relevant într-o primă fază, devine relevant atunci când el se suprapune cu convingerile formate deja de-a lungul timpului în rândul unei părți a populației. Neîncrederea ridicată în autorități și în experți este ceva cuantificat de-a lungul istoriei noastre recente în o sumă de sondaje serioase. Faptul că lucrul ăsta se suprapune cu alte incidente în care, dacă vă amintiți, Austria ne fura pădurile, Ucraina ne fura apa prin canalul Băstroie. Individul suprapune toată această informație pe care o primește prin campania asta de manipulare legată de apa din Dunăre, o suprapune pe ceea ce el a mai auzit și cu alte ocazii.
0: Care este pericolul acestor campanii atât de puternice de dezinformare?
1: Pericolul major este dat de faptul că toată această campanie de manipulare și dezinformare funcționează ca un vehicul pentru niște mesaje politice antidemocratice mai largi. Nu este atât vorba despre subiectul apa Dunării aici. Este vorba și mesajele sunt construite în așa fel, este vorba despre niște narrative de dezinformare mult mai profunde care generează comportamente în interiorul democrației, comportamente la vot. Mesajele acestea, cum că România este jefuită, cum că instituțiile ne mint, cum că cooperarea cu Uniunea Europeană sau sprijinul pentru Ucraina produce pierderi pentru cetățeni, acestea sunt mesajele destructive care sunt împinse în societate pe fundalul ăsta al scăderii debitului Dunării.
0: Din punctul de vedere al autorităților, ce pot face? Ce ar fi trebuit să facă, poate, și n-au făcut?
1: Ce ar trebui să facă autoritățile în situația asta, ca de fapt în toate situațiile unor potențiale crize cu impact în societate, este să facă o comunicare de-a lungul unei strategii. Fenomenul ăsta al debitului scăzut era unul perfect de anticipat. Debitul scăzut se propagă din Austria până în România în 7 zile. Deci autoritățile române au avut la dispoziție 7 zile să informeze populația că urmează un debit foarte scăzut al Dunării. Eu nu spun că nu au făcut-o, dar dacă mesajul vine către populație doar pe canalul oficial al autorității, fără o ranforsare a acestui mesaj din voci pe care societatea a ajuns, din nefericire pentru noi, să le creadă mai tare decât pe cea a autorității, evident că mesajul nu ajunge la beneficiarul final. Deci statul ar trebui să înțeleagă că în astfel de situații nu este vorba despre comunicare, ci este vorba despre comunicare strategică.
2: Rufin Zamfir, expert în combaterea dezinformării și în comunicare strategică, în dialog cu Andreea Oros. Față în față cu un val de nemulțumiri și critici, primarul municipiului Iași renunță la măsura întreruperii iluminatului stradal după miezul nopții. În jumătate din oraș, acolo unde a fost instalată tehnologie LED, sistemul va funcționa la o intensitate redusă cu 50% până la 70% pe tot parcursul nopții, iar pentru restul rețelei se vor face deconectări în primă fază. Vine cu amănunte Violeta Cincu.
3: A fost beznania și o singură noapte. Iluminatul stradal s-a oprit de la ora 24, duminică spre luni. În tot orașul au fost câteva excepții. Curțile spitalelor, pasajele și zonele centrale intens circulate, cum este piața

0: Unirii. Autoritățile locale au justificat în prima instanță decizia prin nevoia de a ajuta sistemul energetic național pe durata stării de alertă. Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica.
1: Sigur, orice economie contează din partea tuturora, dar cu atât mai mult cu cât o autoritate a statului vine și propune acest lucru. Economisirea energiei acum este o chestiune care ține de stabilitatea statului. Gândiți-vă, dacă pe timpul nopții cade sistemul energetic în Iași sau în altă parte și rămânem cu activitatea spitalelor suspendată. Sunt spitale de urgență, sunt persoane care stau în terapie intensivă cu o sumedenie de mecanisme care sunt acționate doar electric. Sunt oameni a căror viață depinde de fiecare kilowatt. Prin urmare, nu putem să privim, să așteptăm să aducă Bolojan energie cu găleata de unde. Că dacă ar fi, am luat toți câte o găleată și am umple din nou rezervorul.
0: Măsura luată de primarul municipiului Iași a stârnit un val de nemulțumiri pe rețelele sociale.
2: Ce facem cu cei care merg la muncă și se întorc la ore târzii din noapte, ori becăind pe întuneric ca pe vremea lui Ceaușescu? Apropo, la Oradea s-a întrerupt iluminatul stradal pe timp de noapte, că eu mă așteptam ca ăia să sară primii la salvarea sistemului energetic.
0: Și președintele PNL Iași, Alexandru Muraru, organizație din care face parte și primarul orașului, i-a cerut să renunțe la oprirea iluminatului public. A arătat că decizia a fost luată fără nicio consultare publică, fără o dezbatere sau un anunț făcut din timp. Alexandru Muraru a spus că problema este între orele 18:23, nu după miezul nopții. Cum a răspuns criticilor șeful municipalității?
1: După ora 24, plecând de la premisa că lumea se odihnește, deci nu prejudicem activitatea decât a păsărilor de noapte, și cred că în felul acesta dăm un exemplu.
0: Mihai Chirica, primarul Iașului, s-a răzgândit însă aseară. În jumătate din oraș, acolo unde a fost instalată tehnologie LED, sistemul va funcționa la o intensitate redusă cu 50% până la 70% pe tot parcursul nopții. Pentru restul rețelei se vor face deconectări de fază. Nu se oprește iluminatul complet, ci se scade consumul și intensitatea luminoasă. Într-un comunicat de presă al primăriei s-a arătat că iluminatul arhitectural va fi oprit la miezul nopții la toate clădirile unde este asigurat de primărie. Spitalele trebuie să verifice și să aibă funcționale grupurile electrogene și sursele alternative de energie. Transportul public rămâne prioritar, însă încărcarea autobuzelor electrice se face exclusiv în afara intervalului 19:23. S-a recomandat centrelor comerciale să reducă iluminatul din parcări după finalizarea programului. Poliția locală și poliția municipiului vor intensifica patrulele de noapte, circulând cu semnalele luminoase în funcțiune pentru a garanta ordinea și siguranța publică. Probleme încep să fie și în ceea ce privește furnizarea apei potabile, după cum spune managerul APA Vital, Mihail Doruș.
3: Da, lipsa ploii, își spune cuvântul, deja n-a plouat de mai bine de aproape săptămână și deja în weekendul acesta am constatat consumuri extraordinar de mari, foarte mari pe zona metropolitană. În special Bârnova, Pietrărie, Cercul, astea sunt zonele care consumă. Bine, și Miroslava, și Tomești, dar aici sunt zone mai sensibile și probabil că dacă va continua această caniculă, cum e anunțată și fără ploaie, este lipsă de precipitații, vom ajunge în anumite zone să facem program de furnizare cu restricții.
0: Managerul APA Vital, Mihail Doruș, explică că o sincopă în rețeaua de electricitate ar afecta și furnizarea apei. Repornirea sistemelor ar dura și o zi sau chiar două.
4: Am ascultat-o pe Violeta Cincu, este corespondenta RFI la Iași. Vremea extremă începe să pună din ce în ce mai multe probleme și în Cluj-Napoca și în cele 18 comune din jur. Un studiu recent realizat de zona metropolitană Cluj împreună cu specialiștii de la Universitatea Babeș-Bolyai și experți europeni arată că încălzirea vremii are loc mai repede decât arătau previziunile făcute pe calculator. Bianca Pădurean.
5: Cercetătorii au analizat datele strânse de la stațiile meteo din ultimii ani și au descoperit că numărul zilelor cu temperaturi deosebit de mari crește într-un ritm alert. Aceștia avertizează că măsurile luate până acum nu au fost suficiente pentru a face față schimbărilor. Specialiștii au împărțit harta regiunii în zone mici de câte un kilometru pătrat pentru a vedea exact unde se adună cel mai mult aerul cald. Așa cum era de așteptat, cartierele foarte aglomerate din Cluj-Napoca, precum Mărăști sau Mănășturi, devin un fel de cuptoare în timpul verii. Cauza principală este cantitatea mare de beton și asfalt, combinată cu lipsa copacilor și a spațiilor verzi. Un alt punct fierbinte este parcarea molului din Florești. Cu toate acestea, studiul dărâmă un mit vechi și arată că verile toride nu sunt o problemă doar pentru cei care stau la bloc. În mod surprinzător, unele zone rurale mai joase din jurul orașului pot deveni la fel de fierbinți sau chiar mai greu de suportat decât centrul Clujului, spune Adrian Răulea, director programe la zona metropolitană Cluj.
6: Se pare că evenimentele acestea severe legate de climă sunt mai dese și mai complicate decât credeam noi sau decât știam din modelele matematice anterioare. A doua concluzie este că trebuie să lucrăm împreună cu specialiștii să vedem ce soluții putem adopta pentru îmbunătățirea infrastructurii pe care o avem în momentul de față, dar nu prin metodele clasice de a crea, nu știu, un nou sistem de canalizare clasic și așa mai departe, dar ci prin soluții bazate pe natură, adică bazine de retenție, parcuri, un oraș burete care să preia apele acestea, dacă vorbim de inundații din cauza precipitațiilor foarte puternice. Și în cazul valurile de căldură, trebuie să acționăm în sensul de a înverzi cât mai tare orașul.
5: Previziunile pentru viitor nu sunt tocmai bune dacă nu se schimbă nimic. În următorii ani, verile vor fi din ce în ce mai grele în oraș, iar spre sfârșitul secolului, valurile de căldură extremă vor acoperi aproape întreaga zonă metropolitană, spun specialiștii. O altă mare problemă a Clujului sunt ploile scurte, dar foarte puternice. Chiar dacă râul Someș este bine amenajat și nu se revarsă ușor, apa de ploaie creează haos pe străzi, spune Adina Croitoru, expert în schimbări climatice, profesor la Facultatea de Geografie din cadrul UBB.
7: Din perspectiva valorilor de căldură vom avea o intensificare atât din perspectiva temperaturilor care se vor atinge în cazul acestor valuri de căldură, dar și din perspectiva creșterii duratei și a frecvenței acestor. Adică de la evenimente de 3-4 zile vom ajunge probabil la evenimente de 5-6 zile. Sigur, putem să avem și excepții. Am avut deja una la începutul sau la sfârșitul lunii iunie anul acesta, când s-a prelungit deja către 6 zile acel cod portocaliu roșu de caniculă. Precipitațiile în principiu nu se schimbă din perspectiva cantităților, se schimbă în schimb torențialitatea lor, adică aceeași cantitate de precipitații se va înregistra într-un număr mai mic de zile. Asta înseamnă că în zilele în care vom avea precipitații, acestea vor fi cu cantități mai mari și vor duce exact probabil în creșterea frecvenței acelor inundații stradale.
5: Însă ce planuri au autoritățile pentru a rezolva aceste probleme? Pentru a ajuta comunitatea, experții au propus un pachet de 39 de măsuri concrete pe care primăriile le pot aplica în perioada următoare. Printre cele mai importante idei se numără creșterea așa numitelor parcuri burete. Acestea sunt spații verzi speciale proiectate să absoarbă și să rețină apa de ploaie în loc să o lase să curgă pe străzi. De asemenea, se dorește spargerea asfaltului din anumite parcări sau piețe secundare pentru a lăsa pământul să respire și să absoarbă apa. Pe partea de construcții, dezvoltatorii imobiliari vor fi obligați să lase mai mult teren verde nebetonat la fiecare clădire nouă. În plus, școlile și clădirile publice vor fi modernizate cu copaci pentru umbră și folii speciale pe geamuri, astfel încât să nu se mai supraîncălzească. Bianca Pădurean, Cluj, RFI.
4: Suntem la 8:54 de minute. A intrat în vigoare regulamentul Uniunii Europene privind inteligența artificială. Acesta urmărește să promoveze dezvoltarea și implementarea responsabilă a inteligenței artificiale în Uniunea Europeană. Ovidiu Nahoi ne spune cum se va schimba internetul odată cu această reglementare.
8: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
9: Imagini generate prin inteligență artificială, persoane publice care vă vorbesc și par a fi reale, deși nu sunt, dezinformare, control asupra vieții personale, furnizare de mesaje publicitare, inclusiv politice, personalizate. Toate aceste provocări și încă multe altele se încearcă a fi reglementate prin legislația europeană. AI Act prevede cerințe obligatorii clare pentru dezvoltatori și operatori, reducând în același timp sarcinile administrative și financiare pentru companii. Regulamentul introduce o abordare bazată pe riscuri. În cazul riscului considerat minim, companiile nu au nicio obligație în temeiul regulamentului, dar pot adopta în mod voluntar coduri de conduită suplimentare. Aici intră majoritatea sistemelor de inteligență artificială, cum ar fi filtrele anti-spam sau jocurile video. Există apoi riscul specific în materie de transparență. Mai precis, trebuie să știm când avem de-a face cu inteligența artificială. Roboții trebuie să informeze în mod clar pe utilizatori că interacționează cu o mașină, nu cu un om, iar anumite conținuturi generate de inteligența artificială trebuie etichetate ca atare. Există apoi sistemele considerate cu risc ridicat, cum ar fi programele medicale bazate pe inteligența artificială sau sistemele utilizate pentru recrutare. Acestea trebuie să respecte cerințe stricte privind securitatea datelor, trebuie să ofere informații clare pentru utilizatori și, ultimul cuvânt, trebuie să îl aibă supravegherea umană. În sfârșit, sunt sistemele considerate ca reprezentând un risc inacceptabil. Acestea pur și simplu nu sunt autorizate pe teritoriul Uniunii Europene. De exemplu, sistemele care permit acordarea unui punctaj social de către guverne sau companii. Sunt de asemenea interzise sistemele de manipulare a comportamentului sau de influențare a opiniei publice prin intermediul inteligenței artificiale. La fel, aplicațiile de recunoaștere a emoțiilor în locuri de muncă sau școli, deepfake-urile cu temă sexuală sau pornografia infantilă. Alte aplicații interzise sunt cele care pot afecta drepturile fundamentale, cum ar fi discriminarea sistemică sau monitorizarea masivă fără consimțământ. Toate sunt considerate o amenințare clară la adresa drepturilor fundamentale ale cetățenilor. Prin urmare, sunt interzise. Legea prevede amenzi de zeci de milioane de euro pentru infracțiuni foarte grave, cum ar fi utilizarea sistemelor cu risc inacceptabil. Uniunea Europeană își propune să devină lider mondial în domeniul inteligenței artificiale sigure. Administrația Trump a criticat inițial reglementările europene privind inteligența artificială, considerând că frânează dezvoltarea și afectează libertatea de exprimare. Ulterior, în Congresul Statelor Unite au apărut preocupări bipartizane legate de reglementarea domeniului după un incident cibernetic legat de compania OpenAI.
8: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
10: Playlist RFI.

0: 8:58 de minute, invitatul dimineții vine astăzi în studioul RFI la invitația lui Cosmin Rușcior. Bună dimineața, Cosmin!
1: Bună dimineața, Magda! Bun găsit tuturor! Invitatul de astăzi este vicepremierul Tanțoș Barna, ministru interimar al agriculturii. Legea salarizării e în aer. Legea anii are și ea un viitor incert. Formarea unui nou guvern bate pasul pe loc. Nimeni nu cedează, fiecare dă vina pe celălalt. Acesta e tabloul din prezent, un tablou pe care președintele Nicușor Dan îl vede mai degrabă într-o lumină favorabilă, în sensul că, dincolo de zgomotul politic, cum spunea șeful statului, lucrurile avansează, iar jaloanele din PNRR sunt bifate unul după altul. Și totuși, legea salarizării și legea anii înseamnă împreună peste 1,5 miliarde de euro din PNRR, iar situația pare mai degrabă blocată. Nu știm nici dacă va fi adoptată legea salarizării în sectorul bugetar, nici când s-ar putea întâmpla asta și nici cum anume va arăta. Cât despre legea anii, proiectul a fost respins inițial de Parlament, după ce PNL și USR au criticat un amendament depus de PSD ce permite ca legea să fie aplicată retroactiv și făcea de asemenea imposibilă declararea banilor cash. A fost depus ulterior un nou proiect care a trecut ieri de Camera Deputaților, cu tot cu acel amendament legat de retroactivitatea legii. Invitatul dimineții așadar este vicepremierul Tanțoș Barna. Dacă aveți întrebări, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Ne auzim la 9:15.
0: Ascultați RFI, este ora 9.
2: Andreea Pietroșel.
0: Volodymyr Zelensky este dispus să se întâlnească personal cu Vladimir Putin. De partea sa, Moscova anunță că este deschisă negocierilor privind Ucraina, cu o condiție: ca statele occidentale să adopte o abordare constructivă și matură, declară agentul ministrului rus de externe într-un interviu pentru agenția de presă de stat TASS. La Chișinău, Comisia Națională de Management al Crizelor a aprobat un nou set de măsuri pentru gestionarea situației din sectorul energetic și a riscurilor generate de nivelul scăzut al apei în Nistru. Și în România, guvernul cere marilor consumatori să reducă voluntar consumul de energie. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat ieri că populația nu trebuie să se aștepte la scumpirea ale energiei sau la restricții privind transportul public în contextul stării de alertă energetice. Șeful executivului a dat asigurări că România dispune de suficiente resurse pentru alimentarea cu energie a consumatorilor casnici și a instituțiilor esențiale.
3: În acest moment nu luăm în calcul, în afară de dialogul și măsurile care pot fi adoptate pentru mari consumatori, alte măsuri de tipul celor care le-ați prezentat. Nu există în momentul de față o problemă legată de asigurarea energiei în România în general, nici pentru casnici, nici pentru spitale, și în mod evident importurile care se fac în acest moment, în orele de seară, în cantitate mai mare, și cele de seară sunt la prețuri mai mari, într-o formă indirectă se vor transfera în prețuri, probabil către perioada de toamnă, dar nu de natură a da prețurile peste cap. Inevitabil va fi o anumită influență.
0: Criza din energie a dus la măsuri de avarie. Ilie Bolojan anunță că două dintre cele mai mari companii din România, Dacia și Ford, și-au oprit voluntar producția până pe 19 august. Guvernul nu impune măsuri deocamdată, ci doar cere ca aceste companii să facă economie voluntar într-o zi caniculară cu temperaturi de 38 de grade. Consumul de energie depășește 7500 de megawatts după ora 19, potrivit Transelectrica. La Chișinău, Comisia Națională de Management al Crizelor, prezidată de premierul Vasile Tofan, a aprobat un nou set de măsuri pentru gestionarea situației din sectorul energetic și a riscurilor generate de nivelul scăzut al apei în Nistru. Mai multe ne spune de la Chișinău Valeria Vițu.
4: Potrivit Comisiei Naționale de Management al Crizelor pentru protejarea consumului intern în orele de vârf, exporturile comerciale de energie electrică vor fi limitate. În același timp, Energocom va identifica și contracta surse alternative de energie din România, Ucraina și alte piețe accesibile prin tranzit. De asemenea, Moldelectrica va intensifica cooperarea cu operatorii sistemelor de transport din România și Ucraina pentru menținerea echilibrului sistemului electroenergetic și activarea la nevoie a mecanismelor de asistență de urgență. Totodată, Comisia Națională de Management al Crizelor a aprobat și un set de măsuri temporare de reducere a consumului de energie electrică. Astfel, administratorii clădirilor publice și ai spațiilor comerciale vor reduce iluminatul interior cu cel puțin 30%, acolo unde este posibil, și vor deconecta iluminatul din încăperile neocupate. Între orele 18 și 6 dimineață vor fi deconectate havuzurile, vitrinele și iluminatul decorativ, arhitectural și publicitar. În ceea ce privește situația hidrologică, Comisia Națională de Management al Crizelor a instituit restricții privind utilizarea apei potabile și apei din resursele de suprafață pentru activități neesențiale, precum spălarea străzilor și trotuarelor sau umplerea piscinelor și bazinelor recreative. Apa va fi utilizată cu prioritate pentru necesitățile esențiale ale populației. Totodată, captarea apei și irigarea terenurilor agricole din fluviul Nistru vor fi permise exclusiv pe timpul nopții, cu prioritate pentru culturile horticole. Irigarea va fi monitorizată de autoritățile competente, iar în sectoarele în care nivelul apei va atinge pragurile critice, Ministerul Mediului va putea suspenda temporar captările. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Volodymyr Zelensky spune că e de acord să se întâlnească direct cu Vladimir Putin. Anunțul a fost făcut de consilierul prezidențial într-un interviu pentru Deutsche Welle. El susține că Zelensky le propune rușilor să analizeze mai multe variante. Moscova este deschisă și a negocierilor privind Ucraina cu o condiție, și anume ca statele occidentale să adopte o abordare constructivă și matură, a declarat adjunctul ministrului rus de externe într-un interviu acordat agenției de presă de stat TASS. Menținem contacte și comunicăm direct cu cei care sunt capabili să influențeze regimul de la Kiev, a mai spus oficialul rus. Uniunea Europeană a convocat azi o reuniune de urgență a miniștrilor de interne pe tema crizei migranților din Ceuta. Cei 27 încearcă să rezolve diviziunile din cadrul blocului comunitar și să restabilească o abordare unificată a migrației, ne spunea Anca Năstase.
5: În enclava spaniolă din Africa, lucrurile par să fi revenit la normal. Armata păzește Ceuta, iar majoritatea migranților au fost expulzați. Ministerul de Interne al Marocului a estimat că 11 persoane și-au pierdut viața pe partea marocană a frontierei, în timp ce Madridul a înregistrat cel puțin 72 de decese. Criza a generat tensiuni între statele Uniunii Europene, Italia și Danemarca, criticând guvernul spaniol, iar Roma a reintrodus controale selective asupra cetățenilor din afara Uniunii Europene, care sosesc din Spania. Premierul spaniol Pedro Sánchez și-a apărat politica privind migrația și a cerut solidaritate europeană, acuzând unele guverne de dezinformare. Cauza fluxului masiv nu este clar stabilită, cu suspiciuni că Marocul ar fi relaxat controlul frontierei pentru a exercita presiune asupra Spaniei, după apropierea recentă dintre Madrid și Algeria. Guvernul spaniol susține că rețelele de trafic au răspândit informații false online și au profitat de o hotărâre recentă a Curții Supreme care limitează returnarea imediată a migranților interceptați pe mare. La reuniunea de urgență de marți, Italia va propune crearea unor centre ale Uniunii Europene pentru migranți în afara blocului comunitar, după modelul centrelor sale din Albania, în timp ce Franța a transmis deja că suspendarea Spaniei din spațiul Schengen nu este absolut deloc în discuție. În cadrul discuțiilor de marți ar putea fi analizată și posibilitatea unei campanii rusești de dezinformare cu scopul de a provoca tensiuni între statele Uniunii Europene.
0: Anca Năstase, iată acum datele meteo. E cod roșu de caniculă pentru mai multe județe din vestul țării. Temperaturile vor ajunge azi până la 41 de grade. ANM avertizează că vor urma și nopți tropicale, iar de mâine acestea vor cuprinde aproape toată țara. Cele mai ridicate temperaturi nocturne sunt așteptate pe litoral. Pentru moment avem în capitală 25 de grade. Aceeași temperatură se înregistrează la Craiova, Cluj-Napoca, Iași. 26 sunt la Chișinău, potrivit site-ului ANM, avem 24 de grade la Sibiu și 27 la Timișoara.
6: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectivă și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Magda Prelipceanu.
10: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 9:10. Așa cum vă spuneam și mai devreme, invitatul dimineții vine în studioul RFI. Vicepremierul Tanțoș Barna este invitatul lui Cosmin Rușcior. De la ora 9:15 vom fi live și pe Facebook. Iar dacă aveți întrebări pentru invitatul dimineții, ne puteți scrie pe numărul de WhatsApp 0724-322-433. Până la întâlnirea cu invitatul dimineții, vicepremierul Tanțoș Barna, vorbim puțin despre intervenția fără precedent de ieri de pe Dunăre. Stânca aflată în apropierea brațului Bala a fost dislocată cu ajutorul a 180 de kilograme de explozibil pentru a devia cursul apei spre centrala de la Cernavodă, care riscă să fie oprită complet după ce săptămâna trecută a fost întrerupt și reactorul 1 din cauza secetei. Expertul în energie, Otilia Nuțu, spune la RFI în ce măsură dislocarea stâncii Pârjoaia și devierea cursului Dunării poate contribui la rezolvarea problemelor energetice pe care le traversăm.
11: Din declarațiile pe care le-am auzit, înțeleg că este o soluție care va rezolva temporar problema, în sensul că vor mai fi încă vreo 2-3 zile în care ar mai putea să producă reactorul 2. Nu știu în ce măsură chestiunea asta este o rezolvare pe termen lung și asta din cauza că până la urmă nu se vede o îmbunătățire nici a temperaturilor, nici a secetei. Deci s-ar putea întâmpla ca până la urmă totuși să ajungem în situația în care va trebui să fie oprit reactorul 2 peste câteva zile.
12: Cât de grav ar fi situația dacă s-ar opri și reactorul 2?
11: Din câte observăm, noi în acest moment avem momente din zi în care trebuie să importăm cam 1800 de megawați, deci asta este destul de mult și pe de altă parte problema asta nu este doar la noi, ci este în toată regiunea. Da? Adică, dacă ne uităm că centrala Paci trebuie și ea oprită din cauza nivelului Dunării, că se discută și reducerea producției nucleare din Bulgaria, plus capacitățile hidro nu funcționează la parametri optimi, asta înseamnă că avem un deficit care o să stea cu noi cel puțin câteva săptămâni. Și s-ar putea întâmpla ca la un moment dat să fie nevoie inclusiv de oprirea controlată a unor consumatori care pot fi opriți fără să producă foarte mari pagube. În principal, consumatori industriali.
12: Dacă ne uităm în regiune, după cum spuneați și dumneavoastră, situația e complicată peste tot, nu doar la noi. Are România de unde să-și acopere deficitul de energie?
11: Zilele trecute am început să importăm inclusiv din Ucraina. Problema pe care o văd eu este faptul că în acest moment noi în sfârșit am ajuns să decontăm lipsa acțiunilor pe care ar fi trebuit să le luăm în anii din trecut. Deci la un moment dat vine nota de plată. Ai ținut prețurile reglementat 3 ani de zile, nu s-au făcut investiții, ghinion. Deci asta este lucrul la care ar trebui să ne uităm în acest moment. În ce măsură investițiile care s-ar fi putut face nu s-au făcut și care sunt aceste motive. Și vom vedea că sunt bariere legislative și că sunt bariere de acces la conectarea la rețea și astea ar trebui să fie rezolvate. Sigur că nu se rezolvă situația pentru următoarele 2 săptămâni, însă noi ar trebui să ne așteptăm de acum încolo la valuri din ce în ce mai mari de caniculă și de secetă, pentru că asta este consecința schimbărilor climatice, în care România nu cred, dar asta nu înseamnă că nu se întâmplă.
12: Ce alte măsuri ar putea să ia autoritățile pentru a ajuta sistemul energetic?
11: Deci, evident că pe următoarele 2 săptămâni, singurul lucru pe care îl poți face este să reduci consumul care se poate reduce. Ce operatori economici pot să facă asta fără să își distrugă echipamentele sau fără să aibă pierderi foarte, foarte mari? Dacă nu se rezolvă așa, se poate ajunge mai târziu inclusiv la întreruperi și la alte categorii de consumatori. Să sperăm că nu se va ajunge chiar la întrerupere pentru consumatorii casnici, însă vorba aceea, vedem modelul Ucrainei lângă noi, în momentul
12: autoritățile
11: în care
12: fără... dau asigurări că nu se va ajunge aici, trebuie să specificăm asta.
11: Noi avem o problemă că vreo 8 ani de zile nu s-a investit nimic în sectorul energetic, da? După 2016, până acum vreo 2 ani. Deci acum, ce să zic, vine nota de plată.

0: 9 și 17 minute, invitatul dimineții la RFI este vicepremierul Tanțoș Barna, ministru interimar al agriculturii. Vorbim despre legea salarizării și legea anii, două jaloane importante în PNRR, soluția UDMR pentru criza politică legată de formarea guvernului și măsurile propuse pentru fermierii care au protestat recent în fața Palatului Victoria. Ca de obicei, dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Bună dimineața, domnule viceprim-ministru, mulțumesc că sunteți în studio.
1: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
0: Vă propun să începem cu legea anii, pentru că a fost scandal mare aseară în Parlament, în Camera Deputaților. Legea a trecut de cameră într-o formă controversată. Să amintim pe scurt, documentul ar urma să se aplice retroactiv, în sensul că demnitarii declarați deja definitiv incompatibil sau în conflict de interese, își pierd mandatul, un amendament PSD susținut de AUR. Apoi, partenerii de viață ai demnitarilor trebuie să-și declare și ei averea, un amendament AUR de data asta susținut de PSD. Votul decisiv înțeleg că e la Senat. Cum vi se pare legea în forma adoptată de Camera Deputaților?
1: A devenit un concurs de mesaje politice și mai puțin un act de legiferare bine gândit. Desigur, sunt elemente care sunt pe placul publicului, sunt elemente care sună bine, dar în ultimă instanță trebuie să, sau chiar în prima instanță, trebuie avute în vedere prevederile constituționale și prevederile hotărârilor Curții Constituționale. Noi ne-am retras tocmai pentru a nu lăsa loc de interpretări. Noi ne-am retras și din dezbaterile din comisie și din dezbaterea din plen. Am votat acea variantă care a întunit majoritatea, ca să nu mai zică cineva cu UDMR are ceva interese sau are ceva calcule meschine sau orice alt interes meschin. Vedem ce se va întâmpla în Senat. Unele dintre ele sunt destul de interesante, să nu spun altceva. Aplicabilitatea retroactivă ar însemna să înceteze mandatul înainte de apariția legii. Deci dacă încetează după apariția legii pe baza unei sentințe deja existente, da, este interpretabil dacă este retroactiv sau nu. Țintele par a fi foarte clare. Este domnul Fritz un caz special.
0: Primar la Timișoara, președinte USR, da.
1: Președinte USR și cu o sentință definitivă, irevocabilă în această speță sau în acest domeniu. Iar formularea aceea foarte, foarte ciudată, care spune soț, soții și alte persoane, nici nu mai știu exact cum sună această formulare foarte interesantă, este un precedent în legislația sau în actul de legiferare. Vorbește de persoane care sunt similare soțului și soției, dar nu sunt soț, soție, ceva, o formulare din partea AUR care a stârnit multe controverse, dar vedem ce se va întâmpla în Senat.
0: Asta voiam să vă întreb, sunteți senator, la ce vă așteptați acolo? Cum vor decurge lucrurile?
1: Continuarea acestor dezbateri e foarte aplice și foarte văzut tuturor. Și comunicare mai specială pe o chestiune de legiferare foarte punctuală, foarte specifică. Noi nu am avut niciodată nicio problemă în ceea ce privește declarațiile de avere și de interese. Eu chiar și după ce a apărut acea reglementare că nu e nevoie să declari membrii familiei, în următoarea declarație de avere am lăsat exact așa declarația de avere, cum a fost înainte, deci a rămas și soția și copiii. În ultima, la recomandările tuturor că nu mai este necesară, am pus numai elementele legate de persoana mea. Când revine legea și va trebui să declarăm tot, voi declara tot. N-am absolut nicio problemă, n-am nimic de ascuns, totul este la vedere, sunt în politică și completez declarații de avere de 20 de ani.
0: Poziția UDMR care va fi la Senat?
1: Nu am decis încă, probabil o să fie ceva similar ce am făcut în cameră, dar nu am decis încă în Senat. Trebuie să vedem și ultimele modificări care au trecut și vom lua o decizie și în grupul parlamentar din Senat.
0: Riscul cel mai mare, în opinia dumneavoastră, care este dacă legea anii va trece și de Senat în forma în care a trecut de cameră?
1: Nu văd un risc deosebit. Să nu fie elemente de neconstituționalitate, să nu fie elemente care să nu respecte hotărârile curții constituționale sau Constituția. În rest, dacă se declară, se declară, declară toată lumea ce zice legea și punct.
0: Dar aici e miza, de fapt, adică dacă legea o aplici retroactiv, asta e din start o chestiune neconstituțională, nu?
1: Dacă este o retroactivitate și acel element trebuie să vadă juriștii și probabil o să fie și un filtru constituțional, o să ajungă legea la președinte, domnul președinte o să vadă dacă, sau cei din aparatul dânsului să vadă dacă sunt elemente de neconstituționalitate, dacă sunt, cu siguranță ajunge la o verificare la Curtea Constituțională și acolo vor decide judecătorii din bordul Curții Constituționale.
0: Dar dumneavoastră, personal, cum vi se pare acest amendament legat de retroactivitatea legii?
1: Nu sunt jurist și nu știu dacă este retroactiv sau nu. Este o majoritate, ca s-a format o majoritate mai ciudată. Este inadmisibil să facem legi pe persoane fizice. Adică să facem amendamente cu țintă clară la o persoană. N-aș putea să accept așa ceva și sper să nu fie cazul nici în amendamentele acestea, nici la primul, nici la al doilea, că și la al doilea putem specula că este o țintă către o anumită persoană. Dar de aceea spun, în orice variantă ar trece, dacă sunt elemente de neconstituționalitate, sigur ajunge la curte și avem filtre și avem plase de siguranță care pot curăța actul normativ de elemente neconstituționale.
0: Asta înseamnă că s-ar putea să ratăm acel jalon din PNRR?
1: Depinde de viteza cu care ne mișcăm. O să fie un act normativ adoptat de Senat. Să vedem ce zice Comisia în momentul în care ne verifică, să verifică adoptarea sau verifică publicarea în Monitorul Oficial. Dacă săptămâna viitoare sau peste două săptămâni o să mai fie o sesiune extraordinară și trece și de Senat, eu zic că avem șanse bune ca jalonul să fie îndeplinit.
0: Legea salarizării, pe de altă parte, are o soartă incertă. Încă nu știm când va fi adoptată, cum va arăta și dacă sindicatele vor fi sau nu mulțumite. Ce șanse sunt, în opinia dumneavoastră, ca legea să fie adoptată?
1: Destul de mici. Din punctul nostru de vedere, în principiu, pe partea de sănătate, un sector extrem de important și cu miză și cu impact foarte mare pe bugetul de stat și pe costurile din sistemul sanitar, este un element care este aproape, foarte aproape, sau este un sector care este foarte aproape de soluția finală. Domnul Ceacă a avut foarte multe întâlniri cu sindicatele și cred că de acolo va ieși o formă care este și corectă, o formă care este și acceptată de sindicate și care este și echilibrată din punct de vedere fiscal-bugetar, adică nu generează costuri insuportabile, dar nici nu permite ca veniturile să scadă. Noi nu putem să acceptăm așa ceva, nici o lege nu poate să vină să scadă veniturile din niciun sector bugetar, dar reforme sunt necesare, da, o perspectivă de control al costurilor pe termen lung este necesară, dar nu putem accepta ca legea să reducă veniturile.
0: Vi se pare că asta face legea actuală, cea propusă de domnul Păslaru?
1: La învățământ există acest risc și tocmai de aceea nu se închide acest capitol. Acolo sunt mai multe propuneri din partea, sau mai multe promisiuni din partea guvernului către sectorul, către învățământ în general, către angajații din acest domeniu și nu par a fi respectate aceste promisiuni prin legea salarizării. De aceea, în domeniul învățământului nu avem încă un acord guvern-sindicate. Dacă acest acord...
0: Nici în sănătate, de fapt.
1: În sănătate,
0: sigur, greva
1: cred că
0: a fost suspendată, dar încă nu există un acord.
1: Avem deja câteva mesaje clare din partea sindicatelor că varianta ultimă propusă de domnul Ceacă este acceptabilă sau aproape de a fi acceptată. Deci eu acolo văd o șansă bună de a închide capitolul, dar la învățământ încă nu. Și dacă învățământul nu se rezolvă ca domeniu, înseamnă că pică toată legea salarizării. Deci pică, nu trece, practic, nu trece.
0: Deci UDMR, în forma actuală a legii, pentru UDMR e de neconceput să voteze acest document.
1: Avem rezerve foarte mari și până nu vedem o variantă la învățământ care să asigure că veniturile nu scad, nu vom susține.
0: Dar aici e o chestiune foarte interesantă, pentru că noi vedem și auzim, de fapt, în spațiul public de săptămâni bune mesaje din partea guvernului de la cel mai înalt nivel, care spun că niciun venit nu va fi redus. Și totuși înțelegem că anumite venituri ar urma să scadă. Și atunci unde e de fapt? Adică cine spune adevărul, cine minte? Sau de fapt nu e o minciună, e o formă de a cosmetiza realitatea? Ce e de fapt acolo?
1: Nu sunt... Sincer, în ultima perioadă am avut foarte mult de croșetat la Ministerul Agriculturii. Nu am avut timp să intru în toate detaliile de la toate ministerele. La sănătate nici nu trebuia, pentru că este domnul Ceacă acolo. La învățământ lucrurile sunt mult mai complicate și avem două realități prezentate. Realitatea prezentată de Ministerul Învățământului, de domnul Păslaru și de calculele pe care le-au făcut dânsii, și realitatea pretinsă de sindicate. Și între cele două ar trebui să găsim o cale de mijloc. Încă această cale de mijloc nu se întrezărește. Uh-huh. Asta este problema din punctul nostru de vedere.
0: Și când spuneți că sunt șanse destul de mici, ca să vă citez, ca legea salarizării să fie adoptată, înseamnă că sunt șanse mici să fie adoptată la termen?
1: La termen.
0: Deci riscăm să pierdem acele cât 770 de milioane de euro din
1: PNRR? Da, este un calcul mai specific, mai interesant, pentru că legea adoptată într-o anumită formă înseamnă costuri suplimentare mult mai mari decât pierderea celor 770 de milioane de euro.
0: Depinde de acea anvelopă salarială?
1: Depinde în general de anvelopă salarială și de impactul bugetar al noilor încadrări și noilor calcule pe fiecare salariu în parte. Impactul este undeva între 8 și 12 miliarde de lei, în funcție de care este varianta finală adoptată de Parlament. Din acest punct de vedere, un 3-4 miliarde de lei din PNRR este în comparație mult mai mică, dar cel mai important lucru este că, indiferent dacă este adoptată legea sau nu este adoptată legea, de la 1 ianuarie salariile trebuie să crească. Trebuie indexate cel puțin cu inflația, atât salariile cât și pensiile. Acum, întrebarea este indexarea și majorarea salariilor la 1 ianuarie 2027 se va face pe actuala grilă cu indicele de inflație sau pe o grilă reașezată cu impact pe veniturile persoanelor în funcție de noua lege a salarizării. Aici este, de fapt, discuția și Ministerul Finanțelor încearcă să scoată o variantă cât mai ieftină, pentru că acesta este rolul Ministerului Finanțelor, să găsească variante ieftine din punct de vedere bugetar pentru anul 2027 și 2028 și 2029, pentru că legea noua salarizării are impact pe anii următori, nu doar pe anul 2027. Pe de altă parte, pe bună dreptate, sindicatele spun că într-o perioadă în care am avut inflație de 10% anul trecut, anul acesta iarăși avem inflație de peste 10%, în condițiile în care prețurile, vedem care este prețul la motorină, prețul la toate produsele de pe raft. Este absolut normal și de înțeles că toate sindicatele pretind majorări salariale începând cel târziu de la 1 ianuarie 2027. Deci aici este toată disputa. Ar fi binevenită o nouă structură, o nouă grilă de salarizare pe principii corecte, pe principii de ierarhizare, pe principii de așezare a domeniilor și a funcțiilor publice, pentru că adevărul este că în ultimii ani toate ministerele au încercat și au și reușit să-și modifice propriile grile de salarizare în Parlament. Nu mai avem o lege sau nu mai avem o salarizare unitară. Începând de la organele de control, începând sau continuând cu instituțiile, cu agențiile specifice unor domenii, cu ministerele, cu bonusurile, cu primele pentru fonduri europene. Deci totul este amestecat. Este nevoie de o structură nouă așezată, cristalizată, curățată, cum trebuie să fie o lege de salarizare unitară. Dar mai avem de rezolvat un domeniu. învățământul.
0: Dar nu s-a înțeles pe undeva greșit că această lege a salarizării ar trebui, de fapt, să majoreze toate veniturile, când, de fapt, filozofia legii e alta, nu? Să aducă, să creeze un anumit echilibru în sistemul de salarizare de la stat. Adică salariile mari să rămână cam unde sunt, iar cele foarte mici să urce, să se apropie, nu?
1: Și acesta este un obiectiv de reașezare și de echitate socială. Adică o muncă prestată la o agenție, la o instituție, la un minister, echivalentă cu munca prestată la cealaltă instituție, nu știu, un contabil, la o instituție publică, oriunde este contabil și trebuie să primească acea salarizare. Un organ de control, indiferent dacă este la mediu, dacă este la ape, dacă este la finanțe, dacă este la, știu eu ce alte, sănătate, la învățământ, organul de control sau angajații din aceste instituții de control să fie remunerați la același nivel, angajați din sectorul, nu știu, de fonduri europene, adică de la agricultură, de la MIPE, de la transporturi, de la sănătate. Să nu ai diferențe de la simplu la dublu. Altfel există și o migrație total incorrectă a forței de muncă de la o instituție la cealaltă și de profesionalizarea unor instituții publice. De aceea trebuie așezate și puse într-o grilă corectă. Și da, acesta este primul obiectiv. Al doilea, nu poate să scadă niciun venit și o creștere de cel puțin cu indicele de inflație trebuie să se simtă și în buzunarul cetățenilor, buzunarul din angajaților din sectorul public cu 1 ianuarie 2027.
0: La nivel de guvern, ia executivul în calcul și scenariul în care această lege a salarizării nu va trece la timp de parlament sau e un scenariu exclus din start?
1: Toate scenariile sunt pe masă. Guvernul este unul interimar. Am văzut ce se întâmplă și în instanță. Hotărâri de guvern suspendate.
0: Ajungem și acolo,
1: da. Act de guvernare pus sub semnul întrebării. Acest interimar trebuie să se termine cât se poate de repede, să vină un guvern care poate să facă planul pe termen mediu și lung. Da, sunt toate scenariile pe masă, cred.
0: Apropo de sindicate și de proteste, vreau să vă întreb câte ceva despre reprezentanții crescătorilor de oi care au protestat săptămâna trecută în capitală, nemulțumiți că exporturile au fost suspendate din cauza pestei micilor rumegătoare. Sunteți ministru interimar la agricultură, ce soluții aveți pentru cei care au ieșit în stradă?
1: Am avut în cele ultimele două luni, trei luni de zile, două întâlniri cu comisarul european care răspunde de acest domeniu și care, practic, ne-a spus că România de 2 ani de zile promite să facă ordine și curățenie în sistemul de identificare a animalelor, în general, în domeniul bovinelor, în mod special, și de trasabilitate și de control al mișcărilor. Datorită faptului că acum 2 ani de zile am avut primele focare de pestă la micile rumăgătoare și de variolă, în cei 2 ani de zile, practic, România nu a putut să demonstreze că ține lucrurile sub control și ne-am trezit cu două decizii la nivelul comisiei de interzicere a exporturilor. E ca și cum cineva este spânzurat de două ori, nu e suficient să moară o dată. Deci ne-au interzis exportul și pe variolă și pe pesta la micile rumăgătoare. Este o situație fără precedent în sectorul de ovine, din păcate un scenariu pe care îl trăim acum la porc, în sectorul de porcine, pentru că acolo, din cauza pestei porcine africane, suntem practic excluși pe toate piețele externe. Este responsabilitatea autorității, că nu putem să spunem că este responsabilitatea altcuiva, este un domeniu păstorit, gestionat de ANSVSA. Ministerul Agriculturii nici măcar nu coordonează sau nu este autoritatea nu este în subordinea ministerului. Acum
0: puteți da un semnal politic.
1: Mai nou, fiind și vicepremier, domnul prim-ministru, când am preluat agricultura interimar, mi-a zis să mă ocup și de ANSVSA și să reînnodăm colaborarea instituțională dintre cele două instituții, minister și ANSVSA. Ce putem face? În primul rând, trebuie să prezentăm comisiei un plan de măsuri care să credibilizeze sistemul și care să eficientizeze sistemul de identificare, trasabilitate animalelor, să separăm animalele bolnave de cele sănătoase. Este o cerință minimă de bun simț, dar și din punct de vedere profesional absolut necesară, lucru care nu este realizat în România. Nu putem să separăm în momentul de față animalele sănătoase de cele bolnave și trebuie să modificăm, să operăm niște modificări în sistem, dar să le opereze ANSVSA-ul, pentru că nu le poate opera ministerul. M-am întâlnit cu fermierii, dânsi în primul rând au cerut demisia domnului președinte de la ANSVSA, aici nu pot eu să intervin, că nici nu pot să demisionez în locul dânsului și nici nu pot să-l demit, că nu sunt cel care l-a pus în funcție sau care ar avea dreptul să-l demită.
0: Dar ar trebui să-și dea demisia, în opinia dumneavoastră?
1: E o chestiune foarte complicată. Eu nu sunt adeptul schimbărilor imediate de persoane când suntem într-o plină criză. Eu am lucrat cu materialul clientului, adică cu colegii pe care i-am găsit în toate ministerele foarte bine și am reușit să facem împreună performanță. De fapt, ei au făcut performanță sub coordonarea mea. În același timp, dacă cineva nu face față, trebuie să plece, dar încă o dată, nu sunt eu cel care trebuie să ia decizia finală. Nici pe demisie, nici pe demitere.
0: Bun, vorbeați, domnul... Da.
1: Planul însă trebuie pus în practică și trebuie să deschidem. Deschidem piețele. O să plec săptămâna aceasta la Ankara în încercarea de a redeschide dialogul și colaborarea cu partenerii turci pentru tranzitul carcaselor și animalelor vii prin Turcia în perspectiva reluării exportului. Pentru că avem câteva probleme pe acest palier, să putem accesa piețe din Orientul Mijlociu prin Turcia, pe care terestră. Am rămas cu sute de mii de animale în țară, care erau destinate vânzării. Presiunea este uriașă la nivelul fermierilor și trebuie să vină soluțiile foarte repede de la ANSVSA.
0: Vă pun și eu o întrebare de bun simț, nu sunt specialist. E musai să exportăm animale vii?
1: Exportăm și vii și carcase.
0: Dar în special
1: e musai în momentul de față, pentru că, pe de o parte, nu avem capacitate de a abatoriza tot. Pe de altă parte, există, din motive religioase, o cerere foarte mare de animale vii din Orientul Mijlociu și din Africa. Foarte multe țări preferă să cumpere animale vii și să sacrifice la ei pentru sărbătorile pe care le au în acele țări, în acele regiuni.
0: Pentru că știți toate aceste dezvăluiri din spațiul public din ultimii ani legate de felul în care sunt tratate

0: suspendate de instanțe. Iată, Curtea de Apel a Capitalei a mai suspendat 5 hotărâri atacate tot de PSD, 5 hotărâri care vizau, între altele, măsuri pentru a facilita accesul tinerilor pe piața muncii, gestionarea fondurilor europene, încasarea veniturilor bugetare și prevenirea răspândirii bolilor la animale și sprijinirea crescătorilor individual de animale. Cum vi se par aceste suspendări în instanță?
1: Sunt două motive probabil de suspendare. Unele sunt de natură politică. Poate să vină cineva să spună politic că guvernul este cu puteri depline și să nu ia decizii privind politici noi. Ca să spune Constituția, guvernul interimar nu poate să adopte decizii cu privire la politici publice noi. Și poate să fie și o altă abordare de modul în care interimatul este asigurat în această perioadă, fiind o situație și fără precedent, cred, din punct de vedere constituțional, un guvern interimar demis între timp, cu miniștri demisionari și fără guvern nou votat în Parlament. Sunt aspecte juridice care sunt spețe noi, practic, și pentru instanțe, vor fi analizate, judecate și o să fie precedent pentru viitor, pentru situațiile în care, dacă se mai ajunge în asemenea conjunctură politică ciudată, o să fie repere pentru următoarele guverne.
0: Și spuneați mai devreme că acest interimat trebuie să se încheie cât mai repede, dar nu vedem să se facă vreun pas concret în acest sens. Adică fiecare partid o ține pe a lui. Am văzut deciziile luate de PNL și USR că nu mai vor să colaboreze cu PSD-ul. Am văzut poziția PSD, știm ce spune UDMR, vedem cum joacă șeful statului, Nicușor Dan, și cum ieșim din blocaj.
1: Un lucru este cert, indiferent ce decizie iau de mereu, nu poate să asigure majoritatea. În nicio formulă și niciun calcul politic, cele, nu știu, 7% ale noastre nu asigură plusul acela pentru 51% în Parlament, nici dacă mergem cu PSD-ul, nici dacă mergem cu PNL-USR. Deci în nicio variantă. Motiv pentru care este nevoie, indiferent de ce, plecând de la premiza că cele două tabere nu se mai înțeleg niciodată și se pare că aceasta este situația, adică PSD nu o să mai guverneze cu PNL-USR și PNL-USR nu vor guverna niciodată cu PSD, s-au format cele două tabere, UDMR a încercat să găsească o soluție de compromis, dar în nicio formulă nu este suficient să mergem și să asigurăm majoritatea. De aceea e nevoie ori de electronii liberi, să zic așa, din Parlament, acele formațiuni politice noi create, grupuri parlamentare formate din SOS, din POT, din PACE, din nu știu ce formațiuni noi, sau de AUR. Acestea sunt variantele în momentul în care cineva va reuși să aducă suficiente voturi din Parlament, din aceste grupuri parlamentare noi sau din partea AUR, o să se formeze o majoritate.
0: UDMR ar accepta varianta unui premier tehnocrat? Ea încă nu a fost scoasă din ecuație.
1: Nu, am zis niciodată nu. Acceptăm multe variante, care să fie și democratice, care să fie fără AUR. Deci am spus de la bun început că nu facem parte nici măcar la votul de investitură a unui guvern dintr-o majoritate în care apare și AUR. Mai departe, orice variantă poate fi susținută, doar să fie democratică, să fie în interesul țării și să avem un guvern care este cu puteri depline.
0: Ar vota UDMR un guvern minoritar PSD? Și asta e una dintre variantele puse pe masă. Sigur, cu ce șanse încă nu știm.
1: Să ajungem acolo ca să votăm oricine, că este PSD guvern minoritar, că este PNL-USR guvern minoritar, trebuie să aducă diferența de voturi. Acesta este lucrul cel mai important și în momentul respectiv putem să mai discutăm și noi condițiile pe care trebuie să le discutăm.
0: Și ultima întrebare de la președintele Nicușor Dan, ce așteptări aveți? El acum așteaptă, de fapt, ca soluția să vină de la partide, nu? V-a spus clar, veniți la mine când aveți o formulă majoritară. Dar el știe că acea formulă majoritară nu există. Și atunci, ultimul comentariu.
1: Sper să ajute una dintre părți să

0: genereze o soluție de majoritate, pentru că, dincolo de rolul de a nominaliza un premier, cu siguranță este și mediator președintele și trebuie să medieze, cu siguranță va media și va genera sau va ajuta la generarea unei majorități în viitorul apropiat.
1: Mulțumesc mult pentru prezență.
0: Mulțumesc mult.
1: Vicepremierul Tanțoș, mulțumesc din nou, vicepremierul Tanțoș Barna, ministru interimar al agriculturii, invitatul dimineții la RFI. Am discutat despre legea salarizării, legea anii, chestiuni legate de agricultură și criza politică legată de formarea guvernului. Eu sunt Cosmin Ruscior, ne reauzim mâine dimineață la 9:15 cu un nou interviu. Până atunci, numai bine!

0: Playlist 9:47 de minute, matinalul RFI continuă. Vă propunem o incursiune în zona litoralului pentru a vedea cum profită, dacă o fac, locuitorii satului Corbu de prezența militarilor străini care ajung la poligonul de trageri de la capul Midia, aflat la doar 3 km distanță. Această chestiune l-a interesat și pe colegul nostru Vasile Damian când a plecat pe urmele militarilor francezi să tragă cu rachetele la baza de la capul Midia.
1: Departe de mine pretenția de a fi exhaustiv. Ba dimpotrivă, reportajul plănuit să-l fac în satul Corbu, cu tot felul de locuitori și comersanți, s-a transformat, din lipsă de timp, într-un simplu interviu cu patronul pensiunii Socrița. Socrița, scris cu litere de tipar, este un nume care cu greu trece neobservat. Recunosc că numele m-a atras mult mai mult decât notele, bune, dar nu foarte multe, date de clienții de pe Google, Booking sau TripAdvisor, când căutam un loc ca să mă cazez pentru o noapte. O curte spațioasă, 2-3 case de jur împrejur, unele mai noi, altele mai vechi, o grădină la umbră, o bucătărie mare la mijloc, și patronul, Cristian Mitițescu, 50 de ani, care mă întâmpină cu zâmbetul pe buze, tot încercând să liniștească din lătrat cățelușul care și el dorea să mă salute. Din 2010 încoace, împreună cu familia, domnul Mitițescu administrează așadar pensiunea Socrița. După ce a făcut Academia Navală și a muncit 8 ani la bordul unor nave comerciale, ca ofițer maritim, Cristian Mitițescu și-a mărit și transformat casa soacrei în pensiune.
2: În anii 2007-2008 a fost un boom imobiliar, o efervescență în tot ce înseamnă imobiliarele și pe valul ăsta m-am urcat și eu și am îndrăznit să renunț la partea cu munca pe mare și să construim și să facem pensiunea asta.
1: Văzând că locul este cam pustiu, eram singurul client al pensiunii și asta la sfârșitul lunii iulie, îl întreb dacă regretă că s-a lăsat de marinărie.
2: Acum, privind retrospectiv, îmi dau seama că a fost un efort care se simte. Munca brută, cumva, nu ne-a lăsat la fel. Dar nicio clipă n-a fost regret. Doar că, în primii ani, investeam sau reinvesteam, dacă vreți, mai mult decât bănuții pe care îi aducea afacerea. Dacă am pornit inițial cu 4 camere și acum avem 10, este pentru că le-am construit în decursul timpului ăsta și în fiecare an am căutat să mai îmbunătățim sau să adăugăm ceva la confort și la ce oferim noi aici.
1: Voiajor și el, Cristian Mitițescu profită de deplasările sale pentru a se inspira de la alții pentru pensiunea lui de la Corbu.
2: În fiecare an merg pe unde mă plimb și eu sau unde avem și noi concediu și caut să mai fur câte o idee pe care să o aduc aici, să fac să fie puțin mai bine.
1: Grădină de zarzavaturi, jocuri pentru copii, terasă umbrită, panouri fotovoltaice, pâine de casă, pensiunea Socrița nu duce lipsă de aturi. Condiții care i-ar putea atrage, de ce nu, și pe militarii străini și în particular francezi, care tot vin la trageri pe poligonul de la Capul Midia, de când a început războiul din Ucraina învecinată, acum mai bine de 4 ani. Mă înșel însă amarnic cu privire la impactul acestei prezențe militare străine, îmi spune Cristian Mitițescu.
2: Aș zice că e nesemnificativ, cel puțin deocamdată, pentru afacere, faptul că sunt militari străini în zonă. Noi nu am avut deloc sau aproape deloc intrări care să fie legate de treaba cu poligonul de trageri. Avem, din păcate, o afacere sezonieră care, dacă este vremea puțin mai rea, ne lasă fără clienți. Practic, suntem la voia Doamne, dacă dă sau nu vreme bună de plajă, posibil să avem și noi câțiva turiști. Altfel, nu prea merge afacerea cum ar fi trebuit. Aș zice că este un trend printre români să își petreacă în străinătate concediile.
1: Și atunci cine vine la pensiunea Socrița?
2: Majoritar sunt turiștii români. Foarte rar sunt străini. Nu e un procent semnificativ, e efectiv ocazional. Și așa a fost în cam toți anii din experiența mea. Foarte, foarte rar. Adică, într-un sezon, îi număram pe degete pe străinii care ne vizitau.
1: Problema este că la Corbu, sat cu circa 5700 de locuitori, potrivit recensământului din 2021, există nu doar câteva pensiuni, ci vreo 100, ne spune patronul pensiunii, Socrița.
2: Dacă ar fi să comparăm situația de azi cu cea de acum 15 ani, e o schimbare majoră. Acum 15 ani nu erau 10 pensiunile din localitate, iar acum probabil că la un loc cu cele care nu sunt acreditate, clasificate, sunt peste 100. Și atunci, dacă ar fi crescut în același ritm cererea cu oferta, probabil că nu s-ar plânge nimeni. Altfel, eu zic că nu este o afacere bună pentru nici cei care au cele mai bune servicii. Pentru că e un număr relativ mic de cereri raportat la ofertă.
1: A doua zi plec așadar de la Socrița cu un vis spulberat. Spre deosebire de ceea ce se întâmplă pe alte meridiane, prezența unei baze militare la care vin adesea și militari străini nu garantează bunăstarea populației din satul de alături, în speță Corbu. Visul spulberat s-a transformat repede în stupoare. Când se iau curba ca să ies pe strada principală a satului, dau de 5 militari francezi pe care îi văzusem cu câteva ore înainte la trageri pe poligonul de la Capul Midia. Unde locuiți? Îi întreb. La pensiune, aici în sat.
3: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
4: Frunzuliță de arțar, asta e luna lui gustar, cum se zice în popor, dar eu cred că e tot cuptor, pam, pam.
5: Libertatea vorbește despre noua metodă de jaf care alarmează șoferii din Italia. Hoții ar arunca șobolani în mașinile aflate în mers. Potrivit relatărilor, presupusele incidente au avut loc în zona Napoli. Infractorii așteaptă o mașină care circulă cu geamurile deschise, apoi aruncă unul sau mai mulți șobolani în interiorul acestora. Șoferii se panichează, frânează brusc, sar din mașini, iar agresorii profită ca să fure mașina.
6: Să trăiți liniștiți, agentul Zgureanu raportează că la noi încă n-am auzit de astfel de cazuri. Maxim să intre o muscă în habitaclul bei. Dar împreună cu colegii am elaborat o tactică de contracarare a atacurilor cu șobolani. Se numește apărarea cu pisici. Ții o mâță în mașină și când aruncă rozătoarea, treaba e rezolvată, băi. Dacă vrei și ripostă, poți arunca în infractor cu arici, băi.
7: Mâine în soară atacăm Târgoviștea pe trei coloane.
5: Ziare.com observă că cercetătorii de la Universitatea Americană Stanford au descoperit că o singură întrebare ar putea fi cheia pentru a schimba părerea cuiva. Atunci când cineva e atât de convins de propria perspectivă încât refuză să ia în considerare orice alt punct de vedere, există puterea întrebării. Poți să-mi spui mai multe despre asta? Sau chiar de ce crezi asta?
8: Bravo, tataie! Au mai făcut și studii despre asta. Păi vă spune Moș Buburucea că dacă dai peste vreun nebun care are numai certitudini și le știe el pe toate, chiar dacă abia a terminat liceul, dacă îl întreb, poți să-mi spui mai multe despre asta, s-ar putea să nu mai scap de el, bre. Mai bine a doua întrebare, dar ușor modificată. De ce crezi asta când n-ai mai citit o carte din secolul trecut?
9: Consideră că ți-a mai dat o palmă.
5: Din știri pe surse.ro aflăm ce facem dacă primim un mesaj din spațiu. Unul dintre liderii programului mondial de căutare a inteligenței extraterestre, director al Institutului SETI din California, spune că deocamdată universul rămâne tăcut, dar mesajul ipotetic trebuie întâi analizat dacă are sens.
6: Dați-mi voie, ce se întâmplă? Sunt cunoscutul cercetător mesajolog de la ITU, Institutul de Tras cu Urechea în Univers, de la Buzău, dar nu faceți confuzii cu serii, da? Inginer Patrocle Andromedeanu Bicaz și noi am auzit deja mai multe mesaje, ba chiar le-am și descifrat, dar nu prea au sens. Vorbesc de inteligență, pace, bunăstarea galaxiei. Unul nu întreabă de taxe de aterizare, prețul uraniului sau dacă avem guvern. E clar că suntem mai avansați decât ei.
9: Din planeta Marte, din Venus, din Calea Laptelui și alte planete.
3: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați RFI, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: Legea anii a trecut aseară de Camera Deputaților. Comisia Juridică a adoptat, printre altele, două modificări propuse de PSD și AUR. Azi proiectul va fi dezbătut în comisiile de specialitate de la Senat, mâine va fi dezbătut și votat în plen. Este cod roșu de caniculă pentru mai multe județe din vestul țării, unde temperaturile vor ajunge azi până la 41 de grade. ANM avertizează că vor urma și nopți tropicale, iar de mâine acestea vor cuprinde aproape toată țara. Autoritățile române au o mentalitate din secolul trecut în privința securității energetice. O spune la RFI președintele organizației de mediu Agent Green, Gabriel Păun. El atrage atenția că România se află într-o situație rușinoasă de stare de alertă energetică, pentru că nu a investit masiv în energii din surse regenerabile și în capacități de stocare. E cod roșu de caniculă pentru mai multe județe din vestul țării, unde temperaturile vor ajunge azi până la 41 de grade. Guvernul a convenit cu reprezentanții marilor consumatori industriali reducerea voluntară a consumului de energie în intervalul 19-23, în contextul crizei energetice provocate de seceta severă și de debitul redus al Dunării. Iașiul este primul oraș care a stins iluminatul public după miezul nopții, în noaptea de 12-3 august, pentru a economisi energie. Pe multe străzi, principalele surse de lumină au rămas farurile, semafoarele și reclamele comercianților, însă pe fondul numeroaselor reacții negative venite din partea cetățenilor, oficialii primăriei Iași au anunțat că au revenit asupra măsurii dispuse inițial. Astfel, aseară, măsura de întrerupere a iluminatului public de la miezul nopții a fost anulată. În schimb, iluminatul public a fost pornit de la ora 23:30 și nu de la ora 21, așa cum se întâmplă în stare de normalitate. Sunt luate măsuri de economisire a energiei și la Constanța. Iluminatul public de pe bulevarde și străzile reabilitate va fi redus cu 50%, iar autobuzele electrice vor fi alimentate după ora 23. Primăria face apel la cetățeni să utilizeze responsabil energia electrică. Autoritățile române au o mentalitate din secolul trecut în privința securității energetice, o spune la RFI președintele organizației de mediu Agent Green, Gabriel Păun. El atrage atenția că România se află într-o situație rușinoasă de stare de alertă energetică, pentru că nu a investit masiv în energii din surse regenerabile și în capacități de stocare.
2: Suntem într-o situație în care suntem pentru că n-am făcut anumite investiții la timp. Un mix energetic corect ar fi cel care folosește surplusul de energie regenerabilă de peste zi, mă refer la solară și eoliană, și nu mai e nevoie cu noua tehnologie să ai vânt puternic să-ți pornească eoliană și nici soare direct ca să produci energie solară. Există panouri solare care produc și pe lumină slabă fără să fie neapărat soare suficientă energie. Avem un exces această energie și avem niște planuri de expansiune bunuțe, aș zice, la nivel de anul 2030, dar nu avem rezolvată problema stocării. România are o problemă noaptea, nu ziua. Din analiză pe care am făcut-o, România este ca mentalitate atașată secolului trecut și nu secolului acesta, cu problemele pe care le ridică secolul acesta.
0: Președintele Agent Green, Gabriel Păun. Dunărea nu a secat, Dunărea ne-a fost furată sau băieții deștepți strâng apa în propriile lacuri? Sunt doar câteva teorii ale conspirației care au luat cu asalt internetul în cadrul unei ample campanii de dezinformare. Cum se face că toate aceste mesaje au ajuns să se viralizeze, explică la RFI Rufin Zamfir de la Global Focus Center, expert în combaterea dezinformării și în comunicare strategică. Expertul atrage atenția și asupra pericolului din spatele acestor campanii.
3: Pericolul major este dat de faptul că toată această campanie de manipulare și dezinformare funcționează ca un vehicul pentru niște mesaje politice antidemocratice mai largi. Nu este atât vorba despre subiectul apa Dunării aici. Este vorba, și mesajele sunt construite în așa fel, este vorba despre niște narrative de dezinformare mult mai profunde care generează comportamente în interiorul democrației, comportamente la vot. Mesajele acestea, cum că România este jefuită, cum că instituțiile ne mint, cum că cooperarea cu Uniunea Europeană sau sprijinul pentru Ucraina produce pierderi pentru cetățeni, acestea sunt mesajele destructive care sunt împinse în societate pe fundalul ăsta al scăderii debitului Dunării.
0: Rufin Zamfir de la Global Focus Center. Legea anii a trecut de Camera Deputaților. Din cei 270 de deputați care au participat la ședință fizic și online, 184 au votat pentru, 2 împotrivă, 16 s-au obținut. Proiectul va fi dezbătut azi în comisiile de specialitate de la Senat, iar mâine va fi dezbătut și votat în plen. Anca Năstasele, detalii.
1: PSD a reușit din nou să-și impună amendamentul care îl vizează pe Dominic Fritz. PNL s-a abținut, iar USR a votat împotrivă. Amendamentul propune încetarea de drept a mandatului în termen de 30 de zile pentru aleșii locali care au fost declarați definitiv incompatibili sau în conflict de interese înainte de intrarea în vigoare a noii legi. Cu alte cuvinte, legea s-ar putea aplica retroactiv, ceea ce ar putea să o facă neconstituțională. Iar Dominic Fritz, exact aplicarea retroactivă, a acuzat-o și a vorbit de o execuție politică a sa, după ce Ani a stabilit că s-a aflat în conflict de interese, iar primarul Timișoarei a pierdut definitiv la Înalta Curte de Casație și Justiție procesul cu agenția. Un amendament al AUR a trecut de Comisia Juridică a Camerei Deputaților și prevede că soții și partenerii de viață ai președintelui României, parlamentarilor, prim-ministrului, miniștrilor și altor demnitari de rang înalt vor fi nevoiți să-și declare averea. Până acum, declarațiile de avere ale demnitarilor includeau de regulă doar bunurile proprii și pe cele ale copiilor minori, fără o obligație independentă pentru partenerul de viață. Un alt amendament controversat din varianta legii respinsă săptămâna trecută de Senat prevede ca veniturile cash să nu mai fie declarate. Legea ANI este una dintre reformele necesare pentru accesarea banilor rămași în PNRR. Proiectul reprezintă un jalon de 770 de milioane de euro.
0: Am ascultat-o pe Anca Năstase, iată cum datele meteo. 28 de grade sunt în capitală, aceeași temperatură este și la Craiova, dar și la Iași sunt 29 de grade acum la Chișinău, 26 se înregistrează la Sibiu, potrivit site-ului ANM, avem 27 de grade la Cluj-Napoca și 30 la Timișoara.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Ascultați RFI, este ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: Este inadmisibil ca legile să vizeze o persoană anume, o spune la RFI vicepremierul Dan Zoș Barna. Legea anii a trecut ieri de Camera Deputaților într-o formă controversată. Documentul se va aplica retroactiv în sensul că demnitarii declarați deja definitiv incompatibili sau în conflict de interese își pierd mandatul. Dunărea nu a secat, ne-a fost furată sau băieții deștept strâng apă în propriile lacuri? Iată doar câteva teorii ale conspirației care au luat cu asalt internetul în cadrul unei ample campanii de dezinformare și Israelul a transmis Statelor Unite că respinge acordul pentru dezarmarea Hamas. Este inadmisibil ca legile să vizeze o persoană anume, o spune la RFI vicepremierul Dan Zoș Barna. Legea anii a trecut ieri de Camera Deputaților într-o formă controversată. Documentul se va aplica retroactiv în sensul că demnitarii declarați deja definitiv incompatibili sau în conflict de interese își pierd mandatul. E vorba de un amendament PSD susținut de AUR, care l-ar putea viza direct pe primarul Timișoarei, Dominic Friț. Apoi un amendament AUR votat de PSD arată că partenerii de viață ai demnitarilor trebuie să-și declare și ei averea. Votul decisiv îl are Senatul. Vicepremierul Dan Zoș Barna, care este și senatorul de mere, se arată rezervat.
2: A devenit un concurs de mesaje politice și mai puțin un act de legiferare bine gândit. Desigur, sunt elemente care sunt pe placul publicului, sunt elemente care sună bine, dar în ultima instanță trebuie să, sau chiar în prima instanță, trebuie avute în vedere prevederile constituționale.
3: Dar dumneavoastră, personal, cum vi se pare acest amendament legat de retroactivitatea legii?
2: Nu sunt jurist și nu știu dacă este retroactiv sau nu. Este o majoritate, ca s-a format o majoritate mai ciudată. Este inadmisibil să facem legi pe persoane fizice. Adică să facem amendamente cu țintă clară la o persoană. Dar de aceea spun, în orice variantă ar trece, dacă sunt elemente de neconstituționalitate, sigur ajunge la curte și avem filtre și avem plase de siguranță care pot curăța actul normativ de elemente neconstituționale.
0: Vicepremierul Dan Zoș Barna, intervievat de Cosmin Rușcior. Dunărea nu a secat, Dunărea ne-a fost furată sau băieții deștept strâng apa în propriile lacuri. Sunt doar câteva teorii ale conspirației care au luat cu asalt internetul în cadrul unei ample campanii de dezinformare. Cum se face că toate aceste mesaje au ajuns să se viralizeze, explică Rufin Zamfir de la Global Focus Center, expert în combaterea dezinformării și în comunicare strategică. El atrage atenția și asupra pericolului din spatele acestor campanii.
4: Ce ar trebui să facă autoritățile în situația asta, ca de fapt în toate situațiile unor potențiale crize cu impact în societate, este să facă o comunicare, dar nu o comunicare punctuală, ci să facă o comunicare de-a lungul unei strategii. Fenomenul ăsta al debitului scăzut era unul perfect de anticipat. Debitul scăzut se propagă din Austria până în România în 7 zile. Deci autoritățile române au avut la dispoziție 7 zile să informeze populația că urmează un debit foarte scăzut al Dunării. Eu nu spun că nu au făcut-o, dar dacă mesajul vine către populație doar pe canalul oficial al autorității, fără o ranforsare a acestui mesaj din voci pe care societatea a ajuns, din nefericire pentru noi, să le creadă mai tare decât pe cea a autorității, evident că mesajul nu ajunge la beneficiarul final. Autoritățile ar trebui să înțeleagă că în astfel de situații nu este vorba despre comunicare, ci este vorba despre comunicare strategică.
0: Rufin Zamfir de la Global Focus Center. Israelul a transmis Statelor Unite că respinge acordul pentru dezarmarea Hamas. Nu reflectă poziția noastră, a anunțat biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu. Mirela Dădăcuș are detalii.
5: Serviciile de informații israeliene au stabilit că Hamas s-a reînarmat și a recrutat noi membri de la încetarea focului anunțată de președintele Donald Trump în octombrie 2025. Acest acord de armistițiu a dus la o scădere a intensității luptelor și a atacurilor aeriene, însă Israelul le-a continuat, susținând că vizează luptătorii sau infrastructura acestora, o afirmație contestată cu regularitate de surse de pe teren. Hamas a anunțat vineri că a acceptat următorul pas al unui acord care prevede predarea utilizarea armelor către un comitet de guvernare palestinian în curs de înființare. Trump a făcut referire la o etapă majoră în eforturile de a pune capăt războiului devastator declanșat de atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, declarându-le jurnaliștilor că Israelul este foarte mulțumit de acest progres. În schimb, purtătorul de cuvânt al lui Netanyahu a afirmat că acțiunile Hamas au arătat că gruparea se pregătește pentru noi masacre precum cele din 7 octombrie. Această viziune este în contradicție directă cu realitatea actuală și cu intențiile declarate ale Hamas. Primul pas indispensabil către orice acord durabil este demilitarizarea autentică, verificabilă și irreversibilă a Hamas, a spus acesta. O sursă politică israeliană declarase anterior că Israelul, care controlează în continuare cea mai mare parte a fâșiei Gaza, nu își va retrage forțele în cadrul planului fără a verifica dezarmarea Hamas.
0: Am ascultat-o pe Mirela Dădăcuș și acum datele meteo. Sunt deja 30 de grade în capitală, iar temperatura mai crește cu 4 grade până la prânz. Avem 30 de grade și la Craiova și la Iași. 31 de grade se înregistrează acum la Chișinău. 29 sunt la Cluj-Napoca, 32 la Timișoara și 28 la Sibiu. Rămâneți pe RFI!
1: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
8: RFI.

0: RFI.
1: Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Teteoglu și vă propun pentru astăzi o întâlnire cu Gael Busuel, o voce autentică a blues rock-ului francez. În peisajul muzicii franceze contemporane, ea ocupă un loc aparte. Cântăreață, chitaristă și compozitoare, și-a construit cariera independent, fără compromisuri comerciale, devenind una dintre cele mai apreciate reprezentante ale blues rock-ului francez. Muzica sa îmbină influențele marilor artiști ai anilor 60-70, cu o sensibilitate modernă și o scriitură profund personală. Originară din regiunea pariziană, Gael urcă pe scenă încă din adolescență, iar experiența concertelor live devine adevărata ei școală. Cu peste 600 de concerte susținute în Europa, America de Nord și Japonia, Gael Busuel a împărțit scena sau a deschis concertele unor nume legendare, precum ZZ Top, Ringo Starr, Beth Hart, Johnny Lang, Deep Purple, Zucchero sau The Dire Straits Experience. De-a lungul carierei, a fost recompensată cu numeroase distincții, printre care premiul Révélation Française la Cognac Blues Passion și selecția pentru reprezentarea Franței la European Blues Challenge. Într-o epocă în care producțiile sunt adesea dominate de tehnologie, Gael Busuel continuă să mizeze pe autenticitate, pe energia concertelor live și pe sinceritatea emoției transmise prin muzică. Lucru care, vă asigur, se simte fie și numai într-o conversație telefonică. Gael Busuel va concerta anul acesta pe 22 august la Blues in the Garden Festival. Festival ajuns la cea de-a 7-a ediție și care se desfășoară în comuna Dărmănești din județul Bacău între 21 și 23 august.

0: Sunteți pe RFI, este ora 12.
1: Dan Andreșescu.
0: Iată titlurile ediției. Legea salarizării are șanse mici să treacă de Parlament. Iată ce crede vicepremierul Tanțoș Barna, care spune la RFI că UDMR nu va accepta o lege care să reducă veniturile unor categorii de bugetari. România rămâne pe primul loc în Uniunea Europeană la creșterea prețului carburanților într-o singură săptămână. Creșterea a fost cu peste 7%, iar în câteva zile un plin de rezervor a ajuns să coste cu aproape 60 de lei mai mult. Reprezentanții Ministerului Energiei discută astăzi online cu operatorii din domeniul carburanților. Este cod roșu de caniculă în mai multe județe din vestul țării, unde temperaturile depășesc astăzi 40 de grade. În București, săptămâna aceasta, după prânz, la umbră, termometrele vor arăta 38 de grade. La această oră sunt deja 30 de grade în București. Iată știrile pe larg. Legea salarizării are șanse mici să treacă de Parlament, iată ce crede vicepremierul Tanțoș Barna, care spune la RFI că UDMR nu va accepta o lege care să reducă veniturile unor categorii de bugetari.
2: Reforme sunt necesare, da, o perspectivă de control al costurilor pe termen lung este necesară, dar nu putem accepta ca legea să reducă veniturile.
3: Vi se pare că asta face legea actuală, cea propusă de domnul Păslaru?
2: La învățământ există acest risc și tocmai de aceea nu se închide acest capitol. Și dacă învățământul nu se rezolvă ca domeniu, înseamnă că pică toată legea salarizării. Deci pică, nu trece, practic, nu trece.
3: În forma actuală a legii, pentru UDMR, e de neconceput să voteze acest document.
2: Avem rezerve foarte mari și până nu vedem o variantă la învățământ care să asigure că veniturile nu scad, nu vom susține.
0: Vicepremierul Tanțoș Barna, intervievat de Cosmin Ruscior. La centrala nucleară de la Cernavodă, nivelul apei a crescut azi cu 2 cm față de ziua precedentă, transmite ministrul interimar al apărării Radu Miruță, ținând cont de faptul că prognoza indica o scădere cu 2 cm, putem spune că operațiunea de ieri a adus un câștig net de cel puțin 4 cm, adică alte 2 zile de funcționare în plus doar din etapele de până acum, a transmis Miruță pe Facebook. Amintesc, ieri Ministerul Apărării Naționale anunța finalizarea cu succes a operațiunii de detonare controlată unei formațiuni de stâncă de pe brațul Bala, desfășurată pentru a crește debitul pe Dunărea Veche și a asigura alimentarea cu apa centralei nucleare de la Cernavodă. La intervenție au participat peste 100 de militari și 16 mijloace tehnice. Reprezentanții Ministerului Energiei au avut astăzi o reuniune online cu operatorii din domeniul carburanților. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a discutat cu reprezentanții benzinăriilor și cu cei din sectorul petrolier despre presiunea apărută la prețul de aprovizionare, în condițiile în care există întârzieri în livrări și apar chiar unele sincope în stațiile de alimentare. Motorina a depășit pragul de 10 lei și 80 de bani la stațiile din București și benzina se vinde cu peste 9 lei și 50 de bani. România este pe primul loc în Uniunea Europeană la creșterea prețului carburanților. Într-o singură săptămână, creșterea a fost cu 7,5%. În câteva zile, un plin a ajuns să coste și cu 57 de lei mai mult. Consilierul principal al liderului iranian susține că armata iraniană se pregătea să lanseze un atac asupra unei ținte din Ucraina după atacul ucrainean asupra unei nave comerciale în Marea Caspică, relatează presa iraniană, potrivit ucrainska Pravda. Consilierul spune că atacul a fost anulat după ce Ucraina și-a cerut scuze. Pe 25 iulie, Iranul a acuzat Ucraina de atacarea unei nave comerciale ale sale în Marea Caspică. Teheranul a calificat atacul asupra navei drept un act de agresiune și a acuzat Kievul că încearcă să extindă războiul din Ucraina. Comentând aceste amenințări ale Iranului, Volodymyr Zelensky a afirmat că Iranul și Coreea de Nord au atacat deja Ucraina, furnizând Rusiei arme, tehnologii militare și soldați. Președintele ucrainean a declarat că s-au înregistrat rezultate foarte bune în urma loviturilor de la distanță în apele Mării Caspice, menționând navele implicate în transportul de mărfuri militare. Ministrul ucrainean al afacerilor externe, Andriy Sibiha, l-a sunat pe omologul său iranian, Abbas Araki, și l-a asigurat de dorința Ucrainei de a evita escaladarea conflictului. Iată și datele meteo. peste cod roșu de caniculă în mai multe județe din vestul țării, unde temperaturile ajung astăzi și la 41 de grade, spun meteorologii. ANMEA avertizează că vor urma și nopți tropicale, iar de mâine acestea vor cuprinde aproape toată țara. Cele mai ridicate temperaturi nocturne sunt așteptate pe litoral. Vor fi și perioade cu instabilitate. În zona montană vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și izolat grindină. În București, vreme deosebit de caldă azi și în zilele următoare. Acum sunt 30 de grade Celsius. Avem 27 de grade la Craiova și Sibiu, 28 la Cluj-Napoca, 29 de grade sunt la Iași. Avem 30 de grade la Timișoara și 27 de grade la Chișinău. Au fost știrile orei. Este 12 și 6 minute. Rămâneți pe RFI, ne auzim cu noi informații la Jurnalul Orei 13.
4: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, Jurnalul Economic, Dosarul Zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Brilipceanu. Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Sunteți pe RFI, este ora 13.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, iată titlurile orei. Consumul de energie electrică a fost azi dimineață ușor mai scăzut decât estimările, spune secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. El consideră că apelurile autorităților privind reducerea consumului au început să producă efecte. Este inadmisibil ca legile să vizeze o persoană anume, spune la RFI vicepremierul Tanțoș Barna. Legea anii a trecut ieri de Camera Deputaților într-o formă controversată. Detaliile vin imediat în jurnal. Ministrii de interne ai Uniunii Europene se reunesc azi prin videoconferință pentru a discuta despre criza migranților din exclava spaniolă Ceuta, considerată cea mai gravă criză a migrației dintre Spania și Maroc după cea din 2021. Avem 32 de grade acum în capitală. Consumul de energie electrică a fost azi dimineață ușor mai scăzut decât estimările, spune secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. El consideră că apelurile autorităților privind reducerea consumului au început să producă efecte și mai spune că unitatea 2 a centralei nucleare Cernavodă continuă să funcționeze și există perspectiva ca aceasta să rămână operațională pe parcursul săptămânii.
2: Consumul este ușor scăzut față de prognoze. Asta înseamnă că există unele efecte ale apelurilor și explicațiilor pe care guvernul, domnul prim-ministru, le-a făcut către consumatorii industriali și poate chiar către populație. Avem deja Dacia și Ford care au intrat într-o revizie programată și acest lucru se simte pentru că era un consum semnificativ și seara trecută a fost un consum mai scăzut decât prognoza, ceea ce a fost un lucru îmbucurător. De asemenea, unitatea 2 continuă să funcționeze și avem o perspectivă sigură că ea va funcționa în cursul acestei săptămâni. Cu lucrările care s-au făcut pe Dunăre ieri, cu pragul submers, cu scufundarea barjelor, care probabil va avea loc în următoarele 48 de ore, și cu lucrările de dragaj, ne așteptăm să se mai prelungească funcționarea centralei nucleare încă câteva zile.
0: Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Este inadmisibil ca legile să vizeze o persoană anume, spune la RFI vicepremierul Tanțoș Barna. Legea anii a trecut ieri de Camera Deputaților într-o formă controversată. Documentul se va aplica retroactiv în sensul că demnitarii declarați deja definitiv incompatibili sau în conflict de interese își pierd mandatul. E vorba de un amendament PSD susținut de AUR care l-ar putea viza direct pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Apoi un amendament AUR votat PSD arată că partenerii de viață ai demnitarilor trebuie să-și declare și ei averea. Votul decisiv îl are senatul. Vicepremierul Tanțoș Barna, care este și senator UDMR, se arată rezervat.
3: A devenit un concurs de mesaje politice și mai puțin un act de legiferare bine gândit. Desigur, sunt elemente care sunt pe placul publicului, sunt elemente care sună bine, dar în ultima instanță trebuie să, sau chiar în prima instanță, trebuie avute în vedere prevederile constituționale.
4: Dar dumneavoastră, personal, cum vi se pare acest amendament legat de retroactivitatea legii?
3: Nu sunt jurist și nu știu dacă este retroactiv sau nu. Este o majoritate, ca s-a format o majoritate mai ciudată. Este inadmisibil să facem legi pe persoane fizice. Adică să facem amendamente cu țintă clară la o persoană. Dar de aceea spun, în orice variantă ar trece, dacă sunt elemente de neconstituționalitate, sigur ajunge la curte și avem filtre și avem plase de siguranță care pot curăța actul normativ de elemente neconstituționale.
0: Vicepremierul Tanțoș Barna intervievat de Cosmin Ruscior. Ministrii de interne ai Uniunii Europene se reunesc prin videoconferință pentru a discuta despre criza migranților din exclava spaniolă Ceuta, considerată cea mai gravă criză a migrației dintre Spania și Maroc după cea din 2021. 22 de lideri din state membre ale Uniunii Europene, inclusiv premierul Italiei și cancelarul Germaniei, au cerut pe 1 august într-o scrisoare deschisă organizarea acestei videoconferințe de urgență a ministrilor pentru a evalua situația creată de intrare ilegală a mii de migranți în exclava spaniolă. Criza din Ceuta a început după 20 iulie, cu tineri care traversau un not din teritoriul marocan spre Ceuta, un mic oraș spaniol situat pe continentul african, și a culminat pe 30 și 31 iulie cu o intrare masivă și ilegală a mii de oameni care au traversat pe jos un dig ce marchează granița dintre Spania și Maroc, notează EFE. Ultimele estimări arătau că până la 60.000 de migranți au trecut din Maroc în Ceuta după fluxul masiv de la sfârșitul lunii trecute. Forțele armate ale Rusiei au atacat aseară și azi noapte infrastructură portuară și nave din Ucraina ca parte a eforturilor de a bloca accesul Kievului la Marea Neagră, arată o informare apărută astăzi și făcută de Ministerul Apărării Rus, notează EFE. Conform sursei citate, în regiunea Odessa a fost atacată o fabrică de piese auto și un terminal portuar în care militari ucraineni reparau vehicule militare și depozitau muniție, combustibil și lubrifianți. Atacurile au fost în mai multe porturi ce au vizat încărcături militare și nave de marfă cu armament. Vineri, comandamentul militar rus spunea că în întreaga săptămână au fost atacate 31 de nave ucrainene folosite în interesul armatei ucrainene, între care 23 de nave cargo, 4 vrachiere, 2 remorchiere, o navă cu macarale și o embarcațiune pentru debarcare. Rusia și-a mulțit considerabil atacurile împotriva navelor ucrainene din Marea Neagră ca răspuns la atacurile ucrainenilor asupra navelor rusești și străine din estul Mării Negre și din Marea Azov. Iată și datele meteo. Este cod roșu de caniculă în mai multe județe din vestul țării, unde temperaturile ajung azi și pot depăși 41 de grade la umbră, spun meteorologii. ANM avertizează că urmează și nopți tropicale. În toată țara, cele mai ridicate temperaturi nocturne sunt așteptate pe litoral. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în zona montană, cu averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, vijelii și izolat grindină. În București avem vreme deosebit de caldă în zilele următoare. Acum sunt 32 de grade. 29 de grade sunt la Sibiu și Cluj-Napoca, 30 de grade la Craiova, 32 de grade la Iași, 33 de grade la Timișoara, 32 de grade se registrează la Chișinău.
5: Cronica lui Vitalie.
0: România a început să-și caute morții din al doilea război mondial în Republica Moldova și să construiască monumente și cruci pentru a le onora memoria. Asta în ciuda Rusiei, care se opune cu toată forța. Peste Prut există oameni care încă își amintesc acele timpuri. Vitalie Cojocari a vorbit cu un martor al celui de al doilea război mondial și ne spune mai multe chiar acum în cronica lui Vitalie.
6: Cimitirele din Republica Moldova sunt pline de osemintele ostașilor români care au murit în al doilea război mondial. În ultimii ani, în memoria lor au fost ridicate monumente și troițe. Un exemplu este satul Crocmaz din raionul Ștefan Vodă din sudul Basarabiei. Această localitate este situată într-o zonă idilică deosebit de frumoasă în lunca Nistrului. Pe vremuri aici s-au dat lupte crâncene pe direcția spre Odessa, iar mulți soldați români și-au pierdut viața în bătălii. Aceștia au fost înhumați în cimitirul din localitate. Am vizitat recent acest cimitir și am văzut troița ridicată în memoria celor căzuți. Peste drum de cimitir am găsit-o pe Maria Andrușca, o doamnă ajunsă la vârsta de 91 de ani, care curăța niște păstăi de fasole în bătătură. Am întrebat-o despre cimitir și despre troiță, iar mare mi-a fost uimirea să aflu că știa cu lux de amănunte povestea gropilor comune. A trăit toată viața în casa ei vis-a-vis de cimitir. Avea doar 10 ani în timpul conflagrației mondiale, dar amintirile acelor vremuri s-au păstrat foarte vii în memoria sa. Acum mai bine de 80 de ani a văzut cu ochii ei cum soldații români erau aduși și îngropați unul câte unul. Apoi când luptele s-au întețit și nu mai era timp pentru gropi individuale, au apărut gropile comune. Ostașii erau aduși cu căruța și răsturnați direct în groapă. Când au venit comuniștii, aceștia au aflat despre soldații români îngropați în cimitiri și le-au declarat război morților. Maria Andrușca povestește cum s-a trecut cu tractoarele peste morminte, nivelându-le pentru a nu mai rămâne nicio urmă. Copiii au găsit cranii și oase multă vreme după aceea. Însă comuniștii de la Moscova nu s-au mulțumit doar cu distrugerea mormintelor. Maria Andrușca și amintește cum tatăl său s-a întors din armata română, iar când a ajuns acasă, familia nu mai avea ce să mănânce. Ca să nu moară de foame, tatăl ei a urcat în tren și a mers tocmai până în Polonia pentru a cumpăra cartofi. Din păcate, tatăl a murit, iar viața ei a devenit un coșmar sub regimul comunist impus de Moscova în Europa de Est, inclusiv în Republica Moldova. Munca pe care trebuia să o depună la colhoz era deosebit de grea, iar plata ca pe într-un sclav. Abia îi ajungea pentru hrană. Comuniștii au dărâmat și biserica din sat fără să mai rămână piatră pe piatră. De asemenea, cei care erau gospodari au fost etichetați drept culaci sau chiaburi și urcați cu forța în vagoane pentru vite, fiind deportați tocmai în Siberia. Vecinii săi au comis păcatul suprem. Aveau propria moară de făină pentru a-și putea întreține cei 8 copii. Pentru Moscova sovietică nu a contat. Cu mic, cu mare au fost încărcați în trenuri și trimiși în Siberia, de unde unii nu s-au mai întors niciodată. Doamna Maria Andrușca spune că a văzut de toate. Război, foamete, deportări și moarte. Iar acum, la apusul vieții, este martora unui nou război devastator în apropierea casei sale, în Ucraina vecină.
5: Cronica lui Vitalie. Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea. RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
8: RFI.

să nu iubești, nu poți să nu iubești, nu poți să nu iubești, nu poți să nu iubești, nu poți să nu iubești, nu poți să nu iubești.

0: RFI, este ora 14.
1: Dan Andreșescu.
0: Ministerul Energiei a convocat azi pe reprezentanții marilor companii petroliere ai Ministerului Transporturilor, CFR Infrastructură, Oil Terminal și operatorilor privați de transport feroviar de marfă în contextul problemelor de aprovizionare apărute în unele benzinării și al scumpirilor accelerate la pompă. Secretarul de stat Cristian Bușoi spune că situația s-a îmbunătățit în ultimele două săptămâni. Ascultăm declarațiile imediat. România trebuie să deschidă piețele pentru exportatorii de oi, spune la RFI vicepremierul Tanțoș Barna. Ministrul interimar al agriculturii precizează că va căuta soluții după protestul recent al oierilor nemulțumiți de suspendarea exporturilor din cauza pestei micilor rumegătoare. Fostul comandant al armatei ucrainene, în prezent ambasador în Marea Britanie, Valeri Zalușni, a declarat că nu crede în perspectiva aderării Ucrainei la NATO. Avem 33 de grade acum în capitală, iată știrile pe larg. Ministerul Energiei a convocat azi o ședință cu reprezentanții marilor companii petroliere, Ministerului Transporturilor, CFR Infrastructură, Oil Terminal și operatorilor privați de transport feroviar de marfă în contextul problemelor de aprovizionare apărute în unele benzinării și al scumpirilor accelerate la pompă. Secretarul de stat Cristian Bușoi a declarat după întâlnire că situația s-a îmbunătățit în ultimele două săptămâni. El susține că nu există riscul ca stațiile de alimentare să rămână fără carburanți, însă există obstacole majore în transportul carburanților din zona Constanța către restul țării.
2: Companiile petroliere, să le numesc așa, ne-au spus că față de acum două săptămâni situația s-a îmbunătățit. Dincolo de activitatea care s-a mutat preponderent pentru orele de noapte, există disponibil și un slot pe timpul zilei, ceea ce este extrem de important. Reamintesc, a spus-o și domnul prim-ministru și a explicat, avem două limitări în acest moment în a aduce carburanți marfă din zona Constanța, că vorbim de Oil Terminal, că vorbim de terminalul Petromidia, către restul țării. Una este aglomerația pe liniile de cale ferată, pentru că e sezon estival, există multe trenuri de călători, oamenii și-au luat bilete din timp, există mult interes și oricum e strategic să mutăm parte din trafic pe calea ferată, să nu mai aglomerăm șoselele. A doua provocare este finalizarea unei lucrări care va îmbunătăți mult viteza de trafic, finanțată din PNRR, care trebuie accelerată, care trebuie finalizată în următoarele săptămâni, dar care face ca pe un anume tronson să se circule pe un singur sens. Deja se simte un progres, asta ne-o spun companiile petroliere, trebuie ca acest progres să se regăsească și în marfă care să fie accesibilă în depozite și în benzinării, mai ales cele din Vestuțe.
3: Motorina e în continuare foarte scumpă. Care sunt soluțiile? Ce le spuneți românilor? Ce soluții concrete?
2: Va intra în vigoare legea adoptată în Parlament, care a ținut cont de amendamentele Ministerului de Finanțe. Una dintre soluții va fi aceea aplicării accizei progresive, flexibile, așa cum este anumită, care trebuie translatată într-o hotărâre de guvern.
0: Între timp, motorina a depășit pragul de 10 lei și 80 de bani în București și benzina se vinde în unele stații cu peste 9 lei și 50 de bani astăzi pe litru. România rămâne pe primul loc în Uniunea Europeană la creșterea prețului carburanților. În câteva zile, creșterea a fost de 7,5%, iar într-o săptămână un plin de rezervor a ajuns să ne coste cu 57 de lei mai mult. România trebuie să deschidă piețele pentru exportatorii de oi, spune la RFI vicepremierul Tanțoș Barna. Ministrul interimar al agriculturii precizează că va căuta soluții după protestul recent al oierilor nemulțumiți de suspendarea exporturilor din cauza pestei micilor rumegătoare.
4: În primul rând, trebuie să prezentăm comisiei un plan de măsuri care să credibilizeze sistemul și care să eficientizeze sistemul de identificare, trasabilitate animalelor, să separăm animalele bolnave de cele sănătoase. Este o cerință minimă de bun simț, dar și din punct de vedere profesional absolut necesară.
5: Da.
4: Planul însă trebuie pus în practică și trebuie să deschidem piețele. O să plec săptămâna aceasta la Ankara în încercarea de a redeschide dialogul și colaborarea cu partea partenerii turci pentru tranzitul carcaselor și animalelor vii prin Turcia în perspectiva reluării exportului, pentru că avem câteva probleme pe acest palier, să putem accesa piețe din Orientul Mijlociu prin Turcia pe care terestră. Am rămas cu sute de mii de animale în țară care erau destinate vânzării. Presiunea este uriașă la nivelul fermierilor și trebuie să vină soluțiile foarte repede de la NSVS.
0: Vicepremierul Tanțoș Barna, ministrul interimar al agriculturii. Fostul comandant al armatei ucrainene, Valeri Zaluzhny, în prezent ambasador în Marea Britanie, a declarat că nu crede în perspectiva aderării Ucrainei la NATO și a îndemnat la concentrarea eforturilor asupra dezvoltării altor alianțe de securitate. Criticile lui au fost lansate în timpul unei reuniuni a ambasadorilor Ucrainei la Kiev. Maria Ilie a urmărit declarațiile.
5: Cunosc foarte bine NATO, nu mai credeți în povești, din păcate nu vom intra niciodată, a afirmat Zaluzhny. Generalul a amintit că a lucrat timp de aproape 12 ani pentru apropierea armatei ucrainiene de standardele alianței, în timp ce Kievului i s-ar fi spus repetat că aderarea este tot mai aproape. Ambasadorul ucrainean în Marea Britanie a argumentat că armata țării sale, transformată radicală de războiul cu Rusia, nu se mai potrivește unei organizații de spre care spune că funcționează încă pe baza unor doctrine rămase din perioada celui de-al doilea război mondial. Zaluzhny a prezentat o evaluare extrem de critică a capacității NATO de a se adapta războiului modern. În opinia sa, alianța ar putea avea nevoie de încă 12 ani pentru a trece la standardele care să-i permită să ajungă măcar la o parte din nivelul militar actual al Rusiei. În pofida criticilor, Zaluzhny a recunoscut că Ucraina are în continuare nevoie de tehnologiile existente în statele NATO, în special de sistemele antibalistice, capacitățile spațiale și alte mijloace militare avansate. Fostul comandant al armatei ucrainiene consideră că viitoarele garanții de securitate pentru Kiev ar putea veni din partea unor alianțe noi, formate în afara actualei structuri NATO. Declarațiile fostului comandant al armatei ucrainiene nu modifică direcția oficială de politică externa Ucrainei. Din 2019, Constituția țării stabilește caracterul irreversibil al parcursului european și euroatlantic, precum și obiectivul obținerii statutului de membru cu drepturi depline al Uniunii Europene și NATO.
0: Maria Ilie, pe final de jurnal, datele meteo acum. Potrivit ANM, avem 33 de grade în capitală la această oră, 31 de grade sunt la Sibiu, 32 la Cluj-Napoca și Craiova, 34 de grade sunt la Iași, 36 de grade la Timișoara, 34 de grade sunt la Chișinău. Acestea au fost știrile orei, este 14:07. Începem RFI 360 cu Valentin Panduru.
6: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport. În România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
7: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Bună ziua, bine v-am regăsit, a început RFI 360, o zi de marți, 4 august. Astăzi președintele Nicu Șordan a promulgat legile privind declararea situației de criză pe piața produselor petroliere, care prevede reducerea graduală a accizei la motorină și plafonarea daosului comercial și de prelungirea termenului pentru aplicarea cotei reduse de TVA la achiziția de locuințe. Premierul Ilie Bolojan spune că nivelul apei la Cernavodă nu a mai scăzut, dar că situația rămâne dificilă. Și canicula se extinde, cod roșu în tot vestul țării cu temperaturi ce vor depăși 40 de grade până joi dimineața. Restul țării este sub coduri portocaliu și galben, temperaturi de peste 37 de grade Celsius. Mai multe informații peste doar câteva minute. RFI

0: Meteorologia anunță că astăzi, mâine și joi, valul de căldură va persista, se va intensifica în toate regiunile, iar vineri se va restrânge în jumătatea de sud. Toată țara se află deja sub avertizări de caniculă, fiind emis cod roșu în Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș, unde temperaturile vor atinge 40 de grade. Miercuri, codul roșu se va extinde la 7 județe, iar codul portocaliu va viza mare parte din țară. Marți și miercuri vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în zona Carpaților Orientale, joi în cea mai mare parte a zonei montane, iar vineri jumătatea de nord a teritoriului și pe arii restrânse în rest. În București, vremea devine caniculară, temperaturile vor urca la 37-38 de grade.
1: RFI.

0: RFI este ora 15.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Pentru început, titlurile. Plătim tot mai mult pentru un plin de carburant. Suntem pe primul loc la creșterea prețului la pompă în Uniunea Europeană. Doar în ultima săptămână, motorina s-a scumpit cu 7,5% și se apropie de 11 lei pe litru. De asemenea, au apărut probleme și pe lanțul de aprovizionare. Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, explică la RFI motivele pentru care am ajuns aici. Este inadmisibil ca legile să vizeze o persoană anume, spune la RFI vicepremierul Tanțoș Barna. Legea anii a trecut ieri de Camera Deputaților într-o formă controversată. Avem detaliile imediat. Turnul Eiffel ar putea fi iluminat în culorile drapelului Republicii Moldova pe 27 august, când se împlinesc 35 de ani de la proclamarea independenței. Acum avem 34 de grade în capitală. Plătim tot mai mult pentru un plin de benzină sau motorină. Suntem pe primul loc la creșterea prețului la pompă în Uniunea Europeană. Doar în ultima săptămână motorina s-a scumpit cu 7,5% și se apropie de 11 lei pe litru. De asemenea, au apărut probleme și pe lanțul de aprovizionare. În acest context, Ministerul Energiei a convocat azi o ședință cu reprezentanții marilor companii petroliere, ai Ministerului Transporturilor, CFR Infrastructură, Oil Terminal și operatorilor privați de transport feroviar de marfă. La finalul întâlnirii, secretarul de stat Cristian Bușoi a declarat că nu există riscul ca stațiile să rămână fără carburanți. O veste bună a venit de la Cotroceni. Președintele Nicușor Dan a promulgat legea privind declararea situației de criză pe piața produselor petroliere. Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, explică la RFI de ce avem cele mai mari prețuri la combustibil din Uniunea Europeană.
2: Lucrurile sunt într-o dinamică. Elementul principal este lipsa transparenței, lipsa comunicării, lipsa informării la nivel public. Am auzit că există probleme cu transportul pe linia ferată a benzinei și motorinei, un aspect care este foarte anormal în secolul 21 să ai probleme cu a transporta din punctul A în punctul B câteva cisterne de motorină benzină. Au apărut informații privind faptul că există o reducere a capacității de funcționare a unei dintre cele mai mari rafinării din România. Modul de formare a prețului benzinei și motorinei în România, chiar și până acum, nu era dat neapărat de o lege clară a concurenței dintre benzinării. Exista un lider de vânzare pe benzină și motorină și ceilalți se alineau la acest lider.
0: Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă. Este inadmisibil ca legile să vizeze o persoană anume, spune la RFI vicepremierul Tanțoș Barna. Legea anii a trecut ieri de Camera Deputaților într-o formă controversată. Documentul se va aplica retroactiv în sensul că demnitarii declarați deja definitiv incompatibili sau în conflict de interese își pierd mandatul. E vorba de un amendament PSD susținut de AUR, care l-ar viza direct pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Apoi, un amendament AUR votat de PSD arată că partenerii de viață ai demnitarilor trebuie să-și declare și ei averea. Votul decisiv îl are Senatul. Vicepremierul Tanțoș Barna, care este și senator UDMR, se arată rezervat.
3: A devenit un concurs de mesaje politice și mai puțin un act de legiferare bine gândit. Desigur, sunt elemente care sunt pe placul publicului, sunt elemente care sună bine, dar în ultima instanță trebuie să, sau chiar din prima instanță, trebuie avute în vedere prevederile constituționale.
4: Dar dumneavoastră, personal, cum vi se pare acest amendament legat de retroactivitatea legii?
3: Nu sunt jurist și nu știu dacă este retroactiv sau nu. Este o majoritate, ca s-a format o majoritate mai ciudată. Este inadmisibil să facem legi pe persoane fizice. Adică să facem amendamente cu țintă clară la o persoană. Dar de aceea spun, în orice variantă ar trece, dacă sunt elemente de neconstituționalitate, sigur ajunge la curte și avem filtre și avem plase de siguranță care pot curăța actul normativ de elemente neconstituționale.
0: Vicepremierul Tanțoș Barna a intervievat de Cosmin Ruscior, primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, liderul USR, a declarat azi după ce a fost sancționat prin ordin al prefectului de Timiș cu reducerea 10% a indemnizației pentru 6 luni pentru conflict de interese, că primește sancțiunea, citez, cu capul sus și că dreptul și dreptatea nu sunt întotdeauna același lucru. într-un mesaj pe pagina sa, el reclamă campania dusă de PSD, care controlează anii și o parte din justiție, împotriva votului timișorenilor pentru primar. Nu voi ceda, nu voi abandona Timișoara, nici lupta pentru o Românie dreaptă, a declarat el în postarea pe pagina sa. Turnul Eiffel ar putea fi iluminat în culorile drapelului Republicii Moldova pe 27 august, când se împlinesc 35 de ani de la proclamarea independenței. Pentru realizarea proiectului mai sunt necesari 25.000 de euro, iar ambasadoarea Republicii Moldova în Franța, Lorina Bălteanu, face apel către oamenii de afaceri, antreprenori și moldoveni să susțină financiar proiectul. Valeria Vițu relatează.
5: Inițiativa face parte din evenimentul Moldova 35 la Paris, organizat de Ambasada Republicii Moldova în Franța, pe peluza Champ de Mars, în apropierea turnului Eiffel. La manifestare sunt așteptați oficiali francezi, reprezentanții ai corpului diplomatic, instituțiilor europene și internaționale, membri ai comunității moldovenilor din Franța, precum și cetățeni veniți din Republica Moldova. Spațiul destinat evenimentului va fi amenajat pe o suprafață de aproape 4.000 de metri pătrat și va fi decorat cu 35 de covoare tradiționale moldovenești, simbolizând cei 35 de ani de independență și patrimoniul cultural al Republicii Moldova. Potrivit ambasadoarei Lorina Bălteanu, citată de IPN, Ministerul Afacerilor Externe a alocat fondurile necesare pentru organizarea evenimentului, inclusiv pentru infrastructură, securitate și logistică. Costul iluminării turnului Eiffel este estimat la aproape 50.000 de euro. Primăria Parisului și a exprimat disponibilitatea de a acoperi jumătate din această sumă, astfel încât pentru realizarea proiectului mai trebuie colectate 25.000 de euro. Totodată, ambasadoarea Republicii Moldova la Paris, Lorina Bălteanu, a precizat că fondurile colectate vor fi utilizate exclusiv pentru finanțarea iluminării turnului Eiffel și a dat asigurări că procesul se va desfășura cu respectarea principiului transparenței. Diplomata a anunțat că va contribui personal cu 3.000 de euro și a îndemnat pe cei care susțin inițiativa să îi se alăture. Dacă proiectul va fi realizat, turnul Eiffel va fi iluminat pentru prima dată în culorile drapelului Republicii Moldova. Momentul va fi sincronizat printr-o transmisiune video cu manifestările organizate în Piața Mare Adunări Naționale din Chișinău, dedicate aniversării a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Potrivit ANM, sunt 34 de grade acum în capitală, 31 de grade sunt la Sibiu, 33 la Craiova, 34 la Cluj-Napoca, 35 de grade sunt la Iași, 36 la Timișoara și 35 de grade la Chișinău. Au fost știrile orei 15, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
6: Despre amenajarea băii vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
7: Ce avem noi aici?
8: Ce avem noi aici?
9: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
10: Oh, ce surpriză!
9: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
11: Mersul pe jos în stil japonez.
12: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
9: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
13: 8, 8 și ceva, fix.
9: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
14: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
15: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

15:20, totul e sub control de la Byron. E, nu chiar. Emma Răducanu s-a retras de la US Open din cauza unei fracturi de stres la piciorul drept care obligase deja să rateze Wimbledon. Jucătoarea britanică, clasată pe locul 49 în lume, a câștigat turneul din 2021. Răducanu, în vârstă de 23 de ani, clasată pe locul 49 în lume, a luat această decizie după ce s-a consultat cu echipa sa medicală. Ea este încă în recuperare, după ce a fost afectată de accidentări și boli pe tot parcursul anului. O accidentare la piciorul drept suferită anul trecut îi perturbase deja antrenamentele și sezonul lui trecut.

0: 15:45. Vremea extremă începe să pună din nou probleme în Cluj-Napoca și în cele 18 comune din jur. Un studiu recent realizat de zona metropolitană Cluj, împreună cu specialiștii de la Universitatea Babeș-Bolyai și experți europeni, arată că încălzirea vremii are loc mai repede decât arătau previziunile făcute pe calculator. Despre asta ne vorbește în următoarele minute Bianca Pădurean.
1: Cercetătorii au analizat datele strânse de la stațiile meteo din ultimii ani și au descoperit că numărul zilelor cu temperaturi deosebit de mari crește într-un ritm alert. Aceștia avertizează că măsurile luate până acum nu au fost suficiente pentru a face față schimbărilor. Specialiștii au împărțit harta regiunii în zone mici de câte 1 km² pentru a vedea exact unde se adună cel mai mult aerul cald. Așa cum era de așteptat, cartierele foarte aglomerate din Cluj-Napoca, precum Mărăști sau Mănășturi, devin un fel de cuptoare în timpul verii. Cauza principală este cantitatea mare de beton și asfalt, combinată cu lipsa copacilor și a spațiilor verzi. Un alt punct fierbinte este parcarea molului din Florești. Cu toate acestea, studiul dărâmă un mit vechi și arată că verile toride nu sunt o problemă doar pentru cei care stau la bloc. În mod surprinzător, unele zone rurale mai joase din jurul orașului pot deveni la fel de fierbinți sau chiar mai greu de suportat decât centrul Clujului, spune Adrian Răulea, director programe la zona metropolitană Cluj.
2: Se pare că evenimentele acestea severe legate de climă sunt mai dese și mai complicate decât credeam noi sau decât știam din modelele matematice anterioare. A doua concluzie este că trebuie să lucrăm împreună cu specialiștii să vedem ce soluții putem adopta pentru îmbunătățirea infrastructurii pe care o avem în momentul de față, dar nu prin metodele clasice de a crea, nu știu, un nou sistem de canalizare clasic și așa mai departe, dar ci prin soluții bazate pe natură, adică bazine de retenție, parcuri, un oraș burete care să preia apele acestea, dacă vorbim de inundații din cauza precipitațiilor foarte puternice. Și în cazul valurile de căldură, trebuie să acționăm în sensul de a înverzi cât mai tare orașul.
1: Previziunile pentru viitor nu sunt tocmai bune dacă nu se schimbă nimic. În următorii ani, verile vor fi din ce în ce mai grele în oraș, iar spre sfârșitul secolului, valurile de căldură extremă vor acoperi aproape întreaga zonă metropolitană, spun specialiștii. O altă mare problemă a Clujului sunt ploile scurte, dar foarte puternice. Chiar dacă râul Someș este bine amenajat și nu se revarsă ușor, apa de ploaie creează haos pe străzi, spune Adina Croitoru, expert în schimbări climatice, profesor la Facultatea de Geografie din cadrul UBB.
3: Din perspectiva valorilor de căldură vom avea o intensificare atât din perspectiva temperaturilor care se vor atinge în cazul acestor valuri de căldură, dar și din perspectiva creșterii duratei și a frecvenței acestor. Adică de la evenimente de 3-4 zile vom ajunge probabil la evenimente de 5-6 zile. Sigur, putem să avem și excepții. Am avut deja una la începutul sau la sfârșitul lunii iunie anul acesta, când s-a prelungit deja către 6 zile acel cod portocaliu roșu de caniculă. Precipitațiile în principiu nu se schimbă din perspectiva cantităților, se schimbă în schimb torențialitatea lor, adică aceeași cantitate de precipitații se va înregistra într-un număr mai mic de zile. Asta înseamnă că în zilele în care vom avea precipitații, acestea vor fi cu cantități mai mari și vor duce exact probabil în creșterea frecvenței acelor inundații stradale.

însă ce planuri au autoritățile pentru a rezolva aceste probleme? Pentru a ajuta comunitatea, experții au propus un pachet de 39 de măsuri concrete pe care primăriile le pot aplica în perioada următoare. Printre cele mai importante idei se numără creșterea așa numitelor parcuri burete. Acestea sunt spații verzi speciale, proiectate să absoarbă și să rețină apa de ploaie, în loc să o lase să curgă pe străzi. De asemenea, se dorește spargerea asfaltului din anumite parcări sau piețe secundare pentru a lăsa pământul să respire și să absoarbă apa. Pe partea de construcție, dezvoltatorii imobiliari vor fi obligați să lase mai mult teren verde nebetonat la fiecare clădire nouă. În plus, școlile și clădirile publice vor fi modernizate cu copaci pentru umbră și folii speciale pe geamuri, astfel încât să nu se mai supraîncălzească. Bianca Pădurean, Cluj, RFI. RFI.

0: RFI, este ora 16.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit. Președintele Negus Jordan a promulgat azi legea privind declararea situației de criză pe piața produselor petroliere și legea care prelungește termenul pentru aplicarea cotei reduse de TVA la achiziția de locuințe. Legea salarizării are șanse mici să treacă de Parlament, iată ce crede vicepremierul Tanțoș Barna, care spune la RFI că UDMR nu va accepta o lege care să reducă veniturile unor categorii de bugetari. Premierul de la Chișinău, Vasile Tofan, a calificat vizita în Republica Moldova unei delegații a Ministerului Agriculturii din Afganistan drept una jenantă și inacceptabilă și a anunțat că autoritățile moldovene vor reevalua procedurile de eliberare de vize pentru a nu admite repetarea unor astfel de situații. Acum sunt 34 de grade la București. Președintele Negus Jordan a promulgat legea privind declararea situației de criză pe piața produselor petroliere și legea care prelungește termenul pentru aplicarea cotei reduse de TVA la achiziția de locuințe. Potrivit acestuia, măsurile de protecție instituite prin lege vizează declararea stării de criză pe piața petrolieră, reducerea accizei la motorină, plafonarea adaosului comercial, interzicerea temporară a exporturilor de motorină fără avizul prealabil al Ministerului Energiei pentru securizarea prioritară a consumului intern și introducerea unei contribuții de solidaritate pentru marile companii petroliere. Cea de-a doua lege promulgată prelungește până la 30 septembrie termenul de achiziție a locuințelor cu TVA redus de 9% și elimină costurile suplimentare pentru cumpărătorii afectați de situația atacului cibernetic de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, a spus într-o postare pe Facebook șeful statului. Legea salarizării are șanse mici să treacă de Parlament, iată ce crede vicepremierul Tanțoș Barna, care spune la RFI că UDMR nu va accepta o lege care să reducă veniturile unor categorii de bugetari.
2: Reforme sunt necesare, da, o perspectivă de control al costurilor pe termen lung este necesară, dar nu putem accepta ca legea să reducă veniturile.
3: Vi se pare că asta face legea actuală, cea propusă de domnul Păslaru?
2: La învățământ există acest risc și tocmai de aceea nu se închide acest capitol. Și dacă învățământul nu se rezolvă ca domeniu, înseamnă că pică toată legea salarizării. Deci pică, nu trece, practic, nu trece.
3: În forma actuală a legii, pentru UDMR, e de neconceput să voteze acest document.
2: Avem rezerve foarte mari și până nu vedem o variantă la învățământ care să asigure că veniturile nu scad, nu vom susține.
0: Vicepremierul Tanțoș Barna, dialog cu Cosmin Ruscior. Continuăm știrile. Secretarul adjunct al apărării din Statele Unite, Elbridge Colby, a afirmat azi că apreciază abordarea proactivă a României în ceea ce privește împărțirea responsabilităților în cadrul Alianței Nord-Atlantice, în urma întâlnirii avute la Pentagon cu consilierul prezidențial pentru Securitatea Națională, Marius Lazurca. Vă amintesc, Lazurca s-a aflat la Washington împreună cu șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, iar delegația română a avut întâlniri cu oficiali americani pentru aprofundarea angajamentului în domeniul apărării și consolidarea securității comune la Marea Neagră. Lazurca spune că a mers peste ocean cu un mesaj simplu: România este alături de Statele Unite. El s-a scris pe X că s-a întâlnit cu oficiali americani pentru a aprofunda angajamentele țării în domeniul apărării și pentru a consolida securitatea comună la Marea Neagră. Premierul de la Chișinău, Vasile Tofan, a calificat vizita în Republica Moldova unei delegații a Ministerului Agriculturii din Afganistan drept una jenantă și inacceptabilă și a anunțat că autoritățile moldovene vor reevalua procedurile de eliberare de vize pentru a nu admite repetarea acestui tip de eroare și evaluare și coordonare instituțională. O delegație a talibanilor este într-o vizită de 5 zile în Republica Moldova, anunț care a scandalizat opinia publică de la Chișinău. Lina Grâune spune mai multe.
4: În comentariul său, premierul Vasile Tofan spune că înțelege presiunea publică pentru a vedea demisii în acest caz. Demisiile însă nu vor rezolva, spune el, problemele sistemice care au dus la un șir mai lung de erori și proastă coordonare instituțională, la capătul căreia Republica Moldova s-a trezit cu o delegație a guvernului taliban. Calea responsabilă este să stabilim clar răspunderea și să corectăm mecanismul care a permis această situație, prin reguli mai clare și o coordonare obligatorie la nivel politic și diplomatic. La fel, vom revizui mecanismul de consultare al Serviciului de Informații și Securitate, a scris premierul de la Chișinău. Republica Moldova nu recunoaște guvernarea talibană, aprobarea acestei vizite a fost o eroare de evaluare și de coordonare instituțională, spune Vasile Tofan. Premierul explică, o companie moldovenească cu livrări active spre Uzbekistan a solicitat sprijin pentru extinderea exporturilor agricole către Afganistan. Aceste exporturi nu sunt în sine interzise de regimul de sancțiuni al Uniunii Europene. Ministerul Agriculturii a transmis demersul către Ministerul Afacerilor Externe, Inspectoratul pentru Migrație, Poliția de Frontieră. Persoanele nu figurau pe listele de sancțiuni și Inspectoratul pentru Migrație a emis un aviz pozitiv, iar externe au eliberat vizele. Procedura a fost urmată formal, dar fără evaluarea politică și diplomatică necesară. Un caz evident sensibil a fost tratat ca un dosar administrativ de rutină. Rezultatul a fost o decizie greșită, mai spune premierul de la Chișinău, Vasile Tofan.
0: Mulțumim, Lina Grâu. Între timp, pompierii greci continuă să lupte cu incendiul care face ravagii încă de vineri la nord-vest de Atena. Zone vaste afectate de acest foc au în continuare focare active, în care jarul necesită o supraveghere constantă pentru că o rafală puternică de vânt poate fi îndeajuns pentru a declanșa noi focare, spun autoritățile elene, care mai anunță că 30 de elicoptere de stingere au fost trimise în zonă. Până miercuri, în mai multe zone din Grecia, sunt așteptate temperaturi de 37 de grade mai mari decât ar fi normal la această dată. Cod roșu de caniculă pentru mai multe județe din vestul țării, unde temperaturile ajung azi la 41 de grade la umbră, avertizează ANM. La această oră, în București, vreme deosebit de caldă, la fel va fi și în zilele următoare, acum sunt 33 de grade. Avem 34 de grade la Sibiu, Cluj-Napoca și Craiova, 35 de grade la Iași, 37 de grade sunt la Timișoara și 35 de grade la Chișinău. Au fost știrile orei 16, rămâneți în continuare cu Valentin Panduru, continuă RFI 360.
5: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidal, optați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 16:22, Administrația Fondului pentru Mediu anunță că peste 9700 de dosare au fost aprobate în cadrul programului Rabla Auto 2026 dedicat persoanelor fizice. Ecotichetele aprobate astăzi reprezintă un pas înainte în procesul de modernizare a parcului auto din România, încurajează adoptarea unor soluții de mobilitate cu impact redus asupra mediului, afirmă președintele AFM. Cele 9743 de ecotichete reprezintă așadar un pas înainte, oferă acest program Rabla un sprijin concret cetățenilor care aleg autovehicule mai puțin poluante și contribuie astfel la reducerea emisiilor de îmbunătățirea calității aerului, mai spune Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu. În termen de 60 de zile de la obținerea statusului, beneficiar aprobat pentru finanțare, solicitantul persoană fizică are obligația să distrugă și să radieze din evidența circulației autovehiculul uzat, iar ulterior să încarce documentele în aplicația informatică, să introducă data radierii autovehiculului uzat. Bugetele alocate pentru achiziționarea motocicletelor, a motocicletelor electrice, precum și autovehiculelor noi, plug-in hibrid, pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen, au fost epuizate.
1: RFI.

0: Meteorologia anunță vreme foarte caldă în următoarele zile, marți, miercuri, joi, deci de astăzi valuri de căldură crește în țară, se intensifică în toate regiunile, vineri se va restrânge în jumătatea de sud a țării. Toată țara se află deja sub avertizări de caniculă, fiind emis cod roșu în Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș, unde temperaturile vor atinge 40 de grade. Miercuri codul roșu se va extinde la 7 județe, iar codul portocaliu va viza mare parte din țară. Astăzi și mâine vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în zona Carpaților Orientali, joi în cea mai mare parte a zonei montane, iar vineri în jumătatea de nord a teritoriului și pe arii restrânse în rest. În București vremea devine caniculară, temperaturile vor urca la 37-38 de grade.
1: RFI

0: La Sovata, unde face Nicu armata, destinație turistică și în același timp soldați, o noapte la pensiunea Socrița în căutarea soldaților străini. Cum profită, dacă chiar profită, locuitorii satului Corbu de prezența militarilor străini care vin pe poligonul de trageri de la Capul Midia, aflat la doar 3 km de acolo? Este o întrebare pe care și-a pus-o zilele trecute colegul nostru Vasile Damian, când s-a dus pe urmele militarilor francezi venit să tragă cu rachetele pe baza de la Capul Midia. Ascultăm un reportaj așadar realizat de colegul nostru Vasile Damian.
1: Departe de mine pretenția de a fi exhaustiv. Ba dimpotrivă, reportajul plănuit să-l fac în satul Corbu cu tot felul de locuitori și comersanți s-a transformat, din lipsă de timp, într-un simplu interviu cu patronul pensiunii

0: să liniștească din lătrat cățelușul care și el dorea să mă salute. Din 2010 încoace, împreună cu familia, domnul Mitițescu administrează așadar pensiunea Socrița. După ce a făcut Academia Navală și a muncit 8 ani la bordul unor nave comerciale, ca ofițer maritim, Cristian Mitițescu și-a mărit și transformat casa soacrei în pensiune.
1: În anii 2007-2008 a fost un boom imobiliar, o efervescență în tot ce înseamnă imobiliarele și pe valul ăsta m-am urcat și eu și am îndrăznit să renunț la partea cu munca pe mare și să construim și să facem pensiunea asta.
0: Văzând că locul este cam pustiu, eram singurul client al pensiunii și asta la sfârșitul lunii iulie, îl întreb dacă regretă că s-a lăsat de marinărie.
1: Acum, privind retrospectiv, îmi dau seama că a fost un efort care se simte. Munca brută, cumva, nu ne-a lăsat la fel. Dar nicio clipă n-a fost regret. Doar că în primii ani investeam sau reinvesteam, dacă vreți, mai mult decât bănuții pe care îi aducea afacerea. Dacă am pornit inițial cu 4 camere și acum avem 10, este pentru că le-am construit în decursul timpului ăsta și în fiecare an am căutat să mai îmbunătățim sau adăugăm ceva la confort și la ce oferim noi aici.
0: Voiajor și el, Cristian Mitițescu profită de deplasările sale pentru a se inspira de la alții pentru pensiunea lui de la Corbu.
1: În fiecare an merg pe unde mă plimb și eu sau unde avem și noi concediu și caut să mai fur câte o idee pe care să o aduc aici, să fac să fie puțin mai bine.
0: Grădină de zarzavaturi, jocuri pentru copii, terasă umbrită, panouri fotovoltaice, pâine de casă, pensiunea Socrița nu duce lipsă de aturi. Condiții care i-ar putea atrage, de ce nu, și pe militarii străini și în particular francezi, care tot vin la trageri pe poligonul de la Capul Mihai, de când a început războiul din Ucraina învecinată, acum mai bine de 4 ani. Mă înșel însă amarnic cu privire la impactul acestei prezențe militare străine, îmi spune Cristian Mitițescu.
1: Aș zice că e nesemnificativ, cel puțin deocamdată, pentru afacere, faptul că sunt militari străini în zonă. Noi nu am avut deloc sau aproape deloc intrări care să fie legate de treaba cu poligonul de trageri. Avem, din păcate, o afacere sezonieră care, dacă este vremea puțin mai rea, ne lasă fără clienți. Practic, suntem la voia Doamne, dacă dă sau nu vreme bună de plajă, posibil să avem și noi câțiva turiști. Altfel, nu prea merge afacerea cum ar fi trebuit. Aș zice că este un trend printre români să își petreacă în străinătate concediile.
0: Și atunci cine vine la pensiunea Socrița?
1: Majoritar sunt turiștii români. Foarte rar sunt străini. Nu e un procent semnificativ, e efectiv ocazional. Și așa a fost în cam toți anii din experiența mea. Foarte, foarte rar. Adică, într-un sezon, îi număram pe degete pe străinii care ne vizitau.
0: Problema este că la Corbu, sat cu circa 5700 de locuitori, potrivit recensământului din 2021, există nu doar câteva pensiuni, ci vreo 100, ne spune patronul pensiunii Socrița.
1: Dacă ar fi să comparăm situația de azi cu cea de acum 15 ani, e o schimbare majoră. Acum 15 ani nu erau 10 pensiunile din localitate, iar acum probabil că la un loc cu cele care nu sunt acreditate, clasificate, sunt peste 100. Și atunci, dacă ar fi crescut în același ritm cererea cu oferta, probabil că nu s-ar plânge nimeni. Altfel, eu zic că nu este o afacere bună pentru nici cei care au cele mai bune servicii. Pentru că e un număr relativ mic de cereri raportat la ofertă.

A doua zi plec așadar de la Socrița cu un vis spulberat. Spre deosebire de ceea ce se întâmplă pe alte meridiane, prezența unei baze militare la care vin adesea și militari străini nu garantează bunăstarea populației din satul de alături, în speță Corbu. Visul spulberat s-a transformat repede în stupoare. Când se iau curba ca să ies pe strada principală a satului, dau de 5 militari francezi pe care îi văzusem cu câteva ore înainte la trageri pe poligonul de la Capomidia. Unde locuiți? Îi întreb. La pensiune, aici în sat.

0: RFI, este ora 17.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, iată titlurile orei. Plătim tot mai mult pentru un plin de benzină sau motorină. Suntem pe primul loc la creșterea prețurilor în Uniunea Europeană. Numai în ultima săptămână motorina s-a scumpit cu 7,5% și se apropie de 11 lei pe litru. Au apărut și probleme pe lanțul de aprovizionare. Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, explică la RFI motivele pentru care s-a ajuns aici. Ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru, avertizează că amendamentele adoptate azi în Senat la legislația privind decarbonizarea ar putea avea consecințe mult mai grave decât simple penalități pe un jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență. Vot comun PSD AUR la legea integrității. PNL vorbește despre o nouă alianță între PSD și AUR. Într-un interviu la RFI, politologul Cristian Preda spune că Nicușor Dan nu are niciun motiv să salveze PSD-ul, iar soluția optimă ar fi un guvern fără social-democrați. Vreme deosebit de caldă, cu 33 de grade la această oră în capitală. Și o informație de ultimă oră, locuitorii din zona de nord-est a județului Tulcea au primit astăzi mesaj ro alert, fiind avertizați cu privire la posibilitatea căderii de obiecte din spațiul aerian. Oamenii au fost sfătuiți în mesaj să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă. Ministerul Apărării a anunțat că un grup de ținte aeriene a fost detectat în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Plătim tot mai mult pentru un plin de carburanți. Suntem pe primul loc la creșterea prețului la motorină în Uniunea Europeană. Doar în ultima săptămână aceasta s-a scumpit cu 7,5% și se apropie de 11 lei pe litru. De asemenea, au apărut probleme și pe lanțul de aprovizionare. În acest context, Ministerul Energiei a convocat azi o ședință cu reprezentanții marilor companii petroliere, iar Ministerul Transporturilor, CFR Infrastructura, Oil Terminal și operatorii privați de transport feroviar de marfă. La finalul întâlnirii, secretarul de stat Cristian Bușoi spunea că nu există riscul ca stațiile de alimentare să rămână fără carburanți. O veste bună a venit de la Cotroceni. Președintele Nicușor Dan a promulgat legea privind declararea situației de criză pe piața produselor petroliere. Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, explică la RFI de ce avem cele mai mari prețuri la combustibil din Uniunea Europeană.
2: Lucrurile sunt într-o dinamică. Elementul principal este lipsa transparenței, lipsa comunicării, lipsa informării la nivel public. Am auzit că există probleme cu transportul pe linia ferată a benzinei și motorinei, un aspect care este foarte anormal în secolul 21 să ai probleme cu a transporta din punctul A în punctul B câteva cisterne de motorină-benzină. Au apărut informații privind faptul că există o reducere a capacității de funcționare a unei dintre cele mai mari rafinării din România, modul de formare a prețului benzinei și motorinei în România, care și până acum nu era dat neapărat de o lege clar a concurenței dintre benzinării. Exista un lider de vânzare pe benzină și motorină și ceilalți se alineau la acest lider.
0: Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă. Ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru, avertizează că amendamentele adoptate azi în Senat la legislația privind decarbonizarea ar putea avea consecințe mult mai grave decât simple penalități pe un jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență. Potrivit acestuia, dacă modificările vor deveni lege, România riscă blocarea întregului mecanism de finanțare din PNRR și pierderea unor miliarde de euro din fonduri europene. El afirmă că acest lucru ar fi un dezastru financiar și structural pentru România. Mesajul vine în contextul disputei politice privind calendarul de închidere a capacităților pe cărbune. PSD promovează un proiect de lege prin care România să nu mai închidă nicio capacitate de producție de energie până când nu sunt puse în funcțiune capacități noi care să le înlocuiască. Premierul interimar Ilie Bolojan a respins însă această variantă, avertizând că modificarea angajamentelor asumate prin PNRR ar putea declanșa corecții financiare de peste un miliard de euro și ar pune în pericol ultimele tranșe de finanțare europeană. Colaborarea PSD-AUR negată de ambele formațiuni dă încă o dovadă că funcționează, după ce amendamentele celor două formațiuni la legea integrității au fost adoptate de Comisia Juridică a Camerei Deputaților. constituțional. PSD vizează cadrul primarului USR, cazul primarului USR al Timișoarei, Dominic Friț, iar cel al AUR se referă la declararea averii și în cazul soților și partenerilor demnitarilor. Deputatul liberal Alexandru Muraru a vorbit despre o nouă golănie PSD AUR care arată ce pregătesc aceștia pentru Nicușor Dan. Urmează proiectul pentru suspendare și demitere. Președintele riscă să culeagă ceea ce a semănat prin concesiile făcute socialdemocraților, a completat parlamentarul PNL. Politologul Cristian Preda, profesor de științe politice la Universitatea din București, spune că tocmai aceste acțiuni ar trebui să-l determine pe Nicușor Dan să realizeze că nu are niciun motiv să salveze PSD-ul, iar soluția optimă ar fi un guvern fără socialdemocrați.
3: A fost unul dintre puținii care au spus anul trecut că era bine să pornim la drum cu un guvern minoritar, PNL, USR, UDMR. PSD acceptase atunci, spusese că ar vota un asemenea guvern. În acest moment, chiar dacă un asemenea guvern ar fi picat, existau resurse pentru recompunerea unei majorități. Faptul că au fost toate aceste patru partide împreună și că în opoziție au fost lăsați suveraniștii, a blocat jocul politic. Și de aceea, iar aici aș da dreptate președintelui, e bine să vezi și care ar fi pasul 2 după ce decizi să-l faci pe primul. Și mă tem că anul trecut pasul 1 ar fi trebuit să fie guvern minoritar. Acum pare foarte greu să ai nu doar recompunerea fostei coaliții, dar și un guvern minoritar. Iar ipoteza alegerilor anticipate a fost până acum exclusă de președinte. Cred că în decizia domniei sale ar trebui să conteze faptul că PSD este pe topogal și că nu are niciun motiv să salveze PSD. De asta cred că soluția optimă în această clipă ar fi un guvern fără PSD.
0: Politologul Cristian Preda, profesor de științe politice la Universitatea din București, acum datele meteo. 33 de grade conform ANMS-ul la această oră în capitală, 33 de grade sunt și la Sibiu, 34 la Cluj-Napoca și Craiova, 35 de grade la Iași, 37 la Timișoara și 35 de grade la Chișinău. Acestea au fost știrile orei, este 17 și 7 minute, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
4: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
5: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunzuliță de arțar, asta e luna lui gustar, cum se zice în popor, dar eu cred că e tot cuptor. Pam, pam.
3: Libertatea vorbește despre noua metodă de jaf care alarmează șoferii din Italia. Hoții ar arunca șobolani în mașinile aflate în mers. Potrivit relatărilor, presupusele incidente au avut loc în zona Napoli. Infractorii așteaptă o mașină care circulă cu geamurile deschise, apoi aruncă unul sau mai mulți șobolani în interiorul acestora. Șoferii se panichează, frânează brusc, sar din mașini, iar agresorii profită ca să fure mașina.
4: Să trăiți liniștiți, agentul Zgureanu raportează că la noi încă n-am auzit de astfel de cazuri. Maxim se intre o muscă în habitatul bei. Dar împreună cu colegii am elaborat o tactică de contracarare a atacurilor cu șobolani. Se numește apărarea cu pisici. Ții o mâță în mașină și când aruncă rozătoarea, treaba e rezolvată, băi. Dacă vrei și ripostă, poți arunca în infractor cu arici, băi.
5: Mâine în soare atacăm Târgoviștea pe trei coloane.
3: Ziare.com observă că cercetătorii de la Universitatea Americană Stanford au descoperit că o singură întrebare ar putea fi cheia pentru a schimba părerea cuiva. Atunci când cineva e atât de convins de propria perspectivă încât refuză să ia în considerare orice alt punct de vedere, există puterea întrebării. Poți să-mi spui mai multe despre asta? Sau chiar... De ce crezi asta?
6: Bravo, tataie! Au mai făcut și studii despre asta. Păi vă spune Moș Bumburucea că dacă dai peste vreun nebun care are numai certitudini și le știe el pe toate, chiar dacă abia a terminat liceul, dacă îl întrebi, poți să-mi spui mai multe despre asta, s-ar putea să nu mai scap de el, bre. Mai bine a doua întrebare, dar ușor modificată. De ce crezi asta când n-ai mai citit o carte din secolul trecut?
7: Consideră că ți-a mai dat o palmă.
3: Din știri pe surse.ro aflăm ce facem dacă primim un mesaj din spațiu. Unul dintre liderii programului mondial de căutare a inteligenței extraterestre, director al Institutului SETI din California, spune că deocamdată universul rămâne tăcut, dar mesajul ipotetic trebuie întâi analizat dacă are sens.
4: Dați-mi voie, ce se întâmplă? Sunt cunoscutul cercetător mesajolog de la ITU, Institutul de tras cu urechea în univers, de la Buzău, dar nu faceți confuzii cu serii, da? Inginer Patrocle Andromedeanu Bicaz și noi am auzit deja mai multe mesaje, ba chiar le-am și descifrat, dar nu prea au sens. Vorbesc de inteligență, pace, bunăstarea galaxiei. Unul nu întreabă de taxe de aterizare, prețul uraniului sau dacă avem guvern. E clar că suntem mai avansați decât ei.
7: Din planeta Marte, din Venus, din Calea Laptelui și alte planete.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

Următoarea noapte va fi tropicală în regiunile vestice, local în cele estice și sudice și izolat în restul teritoriului. Astfel, temperaturile minime prognozate între 14 și 24 de grade cu valori mai scăzute în depresiunile intramontane, mai ales în cele din estul Transilvaniei, vor fi valori de 8 până la 10 grade, dar și mai ridicate în dealurile de vest și în dealurile din nordul Moldovei, până la 26 de grade temperatură minimă. Mâine, valul de căldură va continua să se intensifice în toată țara, va fi caniculă și disconfort termic accentuat pe arii relativ extinse, iar indicele temperatură umezeală va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra mâine între 30-31 de grade pe litoral, 40-41 de grade în câmpia de vest, iar cele minime între 9-12 grade în estul Transilvaniei, 25-26 de grade în dealurile Crișanei și în nordul Moldovei. Vor fi norări temporar accentuate îndeosebi în zona Carpaților Orientali, unde vor fi averse după amiaza și seara, vor fi norări așadar și izolat, vorbim aici de 15-20 de litri pe metru pătrat în precipitații, sunt posibile și descărcări electrice. Astfel de manifestări vor fi izolat și în restul zonei montane și posibil în zonele joase de relief din vestul, centrul și sud-estul țării. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor, rafale în general de 40-50 de km/h, posibil cu aspect de vijelie.

Astăzi, președintele Nicușor Dan a promulgat legea privind declararea situației de criză pe piața produselor petroliere și legea care prelungește termenul pentru aplicarea cotei reduse de TVA la achiziția de locuințe. Amănunte pe internet, rfi.ro, multe subiecte vă așteaptă. Tot acolo, online, în secțiunea podcast, emisiunile noastre de reascultat. Reacții, comentarii le așteptăm, desigur, pe pagina Facebook RFI România.

0: Ascultați, RFI, a fost ora 18.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună ziua și bun găsit la știri, iată titlurile orei. Președintele Nicu Jordan a promulgat legea privind declararea situației de criză pe piața produselor petroliere. Ministerul Energiei al Republicii Moldova și Centrul Național de Management al Crizelor anunță un deficit de energie electrică în această seară, în intervalul 21-23, din cauza caniculei și situației din regiune. Iar secretarul Trezoreriei americane a declarat astăzi că un acord pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz ar putea fi încheiat în orele următoare cu Iranul, potrivit France Press. Plătim tot mai mult pentru un plin de carburant. Suntem pe primul loc la creșterea prețului la motorină în Uniunea Europeană. Numai în ultima săptămână motorina s-a scumpit cu 7,5%, apropiindu-se de 11 lei pe litru. De asemenea, au apărut probleme și pe lanțul de aprovizionare. În acest context, Ministerul Energiei a convocat astăzi o ședință cu reprezentanții marilor companii petroliere, ai Ministerului Transporturilor, CFR Infrastructură, Oil Terminal și operatorilor privați de transport feroviar de marfă. La finalul căreia autoritățile au transmis că nu există riscul ca stațiile de alimentare să rămână fără carburanți. O veste bună a venit de la Cotroceni. Președintele Nicu Jordan a promulgat legea privind declararea situației de criză pe piața produselor petroliere. Dumitru Chiseliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, explică la RFI de ce avem cele mai mari prețuri la combustibili din Uniunea Europeană.
2: Lucrurile sunt într-o dinamică. Elementul principal este lipsa transparenței, lipsa comunicării, lipsa informării la nivel public. Am auzit că există probleme cu transportul pe linia ferată a benzinei și motorinei, un aspect care este foarte anormal în secolul 21 să ai probleme cu a transporta din punctul A în punctul B câteva cisterne de motorină benzină. Au apărut informații privind faptul că există o reducere a capacității de funcționare unei dintre cele mai mari rafinării din România, modul de formare a prețului benzinei și motorinei în România, chiar și până acum nu era dat neapărat de o lege clară a concurenței dintre benzinării. Exista un lider de vânzare pe benzină și motorină și ceilalți se alineau la acest lider.
0: Dumitru Chiseliță, președintele Asociației Energia Inteligentă pentru RFI. Ministerul Energiei din Republica Moldova și Centrul Național de Management al Crizelor anunță un deficit de energie electrică în această seară, în intervalul 21-23, din cauza caniculei și situației din regiune, ceea ce crește riscul de deconectări. Autoritățile îndeamnă cetățenii să reducă consumul în orele de vârf. Valeria Vițu de la Chișinău.
3: În seara zilei de 4 august, în intervalul 21-23, sistemul electroenergetic al Republicii Moldova se va confrunta cu un deficit estimat de energie electrică. Pentru ora 21-22 este prognozat un deficit în regim comercial de aproape 74 MW, iar pentru ora 22-23, 56 MW/h. Moldelectrica va utiliza mecanismele de energie de avarie pentru a menține funcționarea stabilă a sistemului electroenergetic. Debitul foarte scăzut al Dunării reduce capacitatea mai multor centrale electrice de a funcționa la parametri normali, întrucât apa este esențială pentru răcirea instalațiilor. Republica Moldova face parte din piața regională de energie și depinde de importuri. Cetățenii pot contribui prin a face economie de energie electrică în intervalul 21-22. Populația este îndemnată să stingă lumina și aparatele electrice pe care nu le utilizează, să amâne folosirea mașinilor de spălat, uscătoarelor, cuptoarelor electrice și altor electrocasnice cu un consum ridicat. De asemenea, cetățenii sunt îndemnați să limiteze utilizarea aparatelor de aer condiționat la strictul necesar și, dacă este posibil, să evite utilizarea ascensoarelor. Fiecare kilowattoră economisit contribuie la reducerea presiunii asupra sistemului și ajută la menținerea alimentării cu energie electrică pentru întreaga țară, precizează autoritățile. Instituțiile medicale, serviciile de urgență, infrastructura critică și celelalte servicii indispensabile pentru populație beneficiază de măsurile necesare pentru asigurarea continuității activității de asigurări Centrul Național de Management al Crizelor. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Premierul moldovean Vasile Tofan a calificat vizita în Republica Moldova unei delegații a Ministerului Agriculturii din Afganistan drept una jenantă și inacceptabilă și a anunțat că autoritățile moldovene vor reevalua procedurile de eliberare de vize pentru a nu admite repetarea acestui tip de eroare de evaluare și coordonare instituțională. O delegație a talibanilor este într-o vizită de 5 zile în Republica Moldova, anunț care a scandalizat opinia publică de la Chișinău, Lina Grâu cu detalii.
1: În comentariul său, premierul Vasile Tofan spune că înțelege presiunea publică pentru a vedea demisii în acest caz. Demisiile însă nu vor rezolva, spune el, problemele sistemice care au dus la un șir mai lung de erori și proastă coordonare instituțională, la capătul căreia Republica Moldova s-a trezit cu o delegație a guvernului taliban. Calea responsabilă este să stabilim clar răspunderea și să corectăm mecanismul care a permis această situație, prin reguli mai clare și o coordonare obligatorie la nivel politic și diplomatic. La fel, vom revizui mecanismul de consultare al Serviciului de Informații și Securitate, a scris premierul de la Chișinău. Republica Moldova nu recunoaște guvernarea talibană, aprobarea acestei vizite a fost o eroare de evaluare și de coordonare instituțională, spune Vasile Tofan. Premierul explică, o companie moldovenească cu livrări active spre Uzbekistan a solicitat sprijin pentru extinderea exporturilor agricole către Afganistan. Aceste exporturi nu sunt în sine interzise de regimul de sancțiuni al Uniunii Europene. Ministerul Agriculturii a transmis demersul către Ministerul Afacerilor Externe, Inspectoratul pentru Migrație, Poliția de Frontieră. Persoanele nu figurau pe listele de sancțiuni și Inspectoratul pentru Migrație a emis un aviz pozitiv, iar externele au eliberat vizele. Procedura a fost urmată formal, dar fără evaluarea politică și diplomatică necesară. Un caz evident sensibil a fost tratat ca un dosar administrativ de rutină. Rezultatul a fost o decizie greșită, mai spune premierul de la Chișinău, Vasile Tofan.
0: Lina Grâu. Statele Unite apreciază abordarea proactivă a României, noua viziune NATO 3.0. Subsecretarul american al apărării pentru politici, Elbridge Colby, a transmis că a avut o întrevedere la Pentagon cu consilierul prezidențial pentru securitate națională și politică externă, Marius Lazurca, în cadrul vizitei făcute de oficialul român la Washington. Vizita a avut loc la solicitarea președintelui Nicu Șordan, care l-a desemnat pe Lazurca să efectueze deplasarea împreună cu șeful statului major al apărării pentru discuții cu reprezentanții ai administrației Trump și cu lideri ai Congresului american privind cooperarea în domeniul securității la Marea Neagră, potrivit Agerpres. Întrevederea de la Pentagon s-a desfășurat în contextul lansării oficiale a procesului Europe Post-Review, prin care Departamentul Apărării al SUA reevaluează prezența militară americană în Europa. Secretarul american al trezorerie Scott Bensett a declarat astăzi că un acord pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz ar putea fi încheiat în orele următoare cu Iranul, potrivit France Press, Dan Andreșescu pe larg.
4: Suntem în discuții cu iranienii și cred că există o șansă să ajungem în orele următoare la un acord pentru redeschiderea strâmtorii și pentru a ne îndrepta spre o normalizare, a declarat Scott Bessent într-un interviu pentru canalul CNBC. Oficialii iranieni nu au comentat până în acest moment afirmațiile sale, notează agențiile de presă. Întrebat despre o eventuală taxă iraniană în strâmtoare, Scott Bessent a spus: cred că va fi vorba mai degrabă despre o libertate de circulație. Situația rămâne tensionată în strâmtoarea Ormuz, unde o navă a fost lovită, în pofida optimismului afișat de Donald Trump, care dădea asigurări că negocierile cu Iranul avansează și că această cale maritimă strategică s-ar putea redeschide încă de marți. Scott Bessent s-a arătat optimist în privința efectelor unui acord cu Iranul asupra prețului la energie, precizând că sute de nave așteaptă să-și reia traseul.
0: Dan Andreșescu încheie jurnalul Orei, iată la final datele meteo. Este cod roșu de caniculă pentru mai multe județe din vestul țării, unde temperaturile vor ajunge astăzi până la 41 de grade, avertizează meteorologii. Potrivit ANM, vor urma și nopți tropicale, iar de mâine acestea vor cuprinde toată țara. Acum sunt 22 de grade la Sibiu, 33 la Cluj-Napoca, avem 34 de grade în capitală, 35 la Iași și Craiova, 36 la Chișinău și 38 de grade la Timișoara. Jurnalul orei 18 se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș, Rebecca Precul mi-a fost alături la pupitrul tehnic. Rămâneți pe RFI, ne reauzim la jurnalul orei 19.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
6: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
7: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru al grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
6: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ascultați, RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri, iată titlurile orei. Nuclear Electrica anunță că unitatea a doua centralei nucleare de la Cernavodă continuă să funcționeze la capacitate nominală. Nicu Șordan a promulgat legea privind declararea situației de criză pe piața produselor petroliere și legea care prelungește termenul pentru aplicarea cotei reduse de TVA la achiziția de locuințe. Ministerul Energiei din Republica Moldova și Centrul Național de Management al Crizelor anunță un deficit de energie electrică în această seară în intervalul 21-23. Nuclear Electrica anunță că unitatea a doua centralei nucleare de la Cernavodă continuă să funcționeze la capacitate nominală în baza procedurilor interne aplicabile în situații de secetă severă. Conducerea societății precizează că măsurile implementate de autorități cu scopul creșterii nivelului Dunării la Cernavodă au avut efect, fiind raportată creșterea nivelului apelor Dunării. Oficialii Nuclear Electrica atrag însă atenția că dacă se mențin prognozele negative privind scăderea nivelului Dunării în perioada următoare, încă rămâne valabilă posibilitatea opririi unității 2. Nicu Șordan a promulgat legea privind declararea situației de criză pe piața produselor petroliere și legea care prelungește termenul pentru aplicarea cotei reduse de TVA la achiziția de locuințe. Potrivit președintelui, măsurile de protecție instituite prin lege vizează declararea stării de criză pe piața petrolieră, reducerea accizei la motorină, plafonarea DAOS-ului comercial, interzicerea temporară a exporturilor de motorină fără avizul prealabil al Ministerului Energiei pentru securizarea prioritară a consumului intern. Cea de-a doua lege pe care am promulgat-o, spune Nicu Șordan, prelungește până pe 30 septembrie termenul de achiziție a locuințelor cu TVA redus de 9% și elimină costurile suplimentare pentru cumpărătorii afectați de situația atacului cibernetic de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Ministerul Energiei din Republica Moldova și Centrul Național de Management al Crizelor anunță un deficit de energie electrică în această seară, între orele 21-23, din cauza caniculei și situației din regiune, ceea ce crește riscul de deconectări. Valeria Vițu de la Chișinău.
2: În seara zilei de 4 august, în intervalul 21-23, sistemul electroenergetic al Republicii Moldova se va confrunta cu un deficit estimat de energie electrică. Pentru ora 21-22 este prognozat un deficit în regim comercial de aproape 74 MW, iar pentru ora 22-23, 56 MW/h. Moldelectrica va utiliza mecanismele de energie de avarie pentru a menține funcționarea stabilă a sistemului electroenergetic. Debitul foarte scăzut al Dunării reduce capacitatea mai multor centrale electrice de a funcționa la parametri normali, întrucât apa este esențială pentru răcirea instalațiilor. Republica Moldova face parte din piața regională de energie și depinde de importuri. Cetățenii pot contribui prin a face economie de energie electrică în intervalul 21-22. Populația este îndemnată să stingă lumina și aparatele electrice pe care nu le utilizează, să amâne folosirea mașinilor de spălat, uscătoarelor, cuptoarelor electrice și altor electrocasnice cu un consum ridicat. De asemenea, cetățenii sunt îndemnați să limiteze utilizarea aparatelor de aer condiționat la strictul necesar și, dacă este posibil, să evite utilizarea ascensoarelor. Fiecare kilowattoră economisit contribuie la reducerea presiunii asupra sistemului și ajută la menținerea alimentării cu energie electrică pentru întreaga țară, precizează autoritățile. Instituțiile medicale, serviciile de urgență, infrastructura critică și celelalte servicii indispensabile pentru populație beneficiază de măsurile necesare pentru asigurarea continuității activității. Da, asigurări, Centrul Național de Management al Crizelor. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: România formează aproximativ 14,5% din medicii stomatologi ai Uniunii Europene, deși are sub 4% din populația UE. Asta duce la aglomerări în marile orașe și la lipsa medicilor în mediul rural, unde un singur medic poate deservi până la 4.000 de locuitori. Colegiul Medicilor Stomatologi din România trage un semnal de alarmă și cere reducerea cifrei de școlarizare, redistribuirea medicilor în zonele defavorizate, dar și redirecționarea fondurilor pentru școlarizare către mai multe servicii decontate de stat, dar și pentru prevenție, explică la RFI medicul Florin Lăzărescu, președintele colegiului.
1: În urmă cu 2 ani, CMSR a inițiat și a făcut primul studiu național de sănătate orală, tocmai pentru a avea o radiografie a sistemului de sănătate orală în România. Și acolo am văzut principalele probleme cu care se confruntă sistemul. Primul rând, trebuie să punem accent pe manoperele de prevenție, pentru că acestea, raportate sigur și la bugetele existente, ar însemna cel mai mic cost pentru sistem, iar totodată economiile care se pot face ulterior prin un număr mai redus de tratamente complexe, uneori de intervenții chirurgicale, poate chiar de zile de spitalizare, ar aduce clar economii în sistemul medical. Din alt punct de vedere, ne uităm pe zonele de deficit și aici reamintim propunerea noastră de medic stomatolog de familie, pentru că ne dorim medicii noștri, colegii noștri medici stomatologi să meargă în aceste zone și să aibă o garanție a unor venituri minimale și acestea, dar să aibă o garanție a acestor venitul astfel încât să fie stimulat să meargă în aceste zone.
0: Medicul Florin Lăzărescu, președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România, iată la final și datele meteo. Este cod roșu de caniculă pentru mai multe județe din vestul țării, unde temperaturile ajung azi până la 41 de grade, avertizează ANM. Vor urma și nopți tropicale, iar de mâine acestea vor cuprinde aproape toată țara. Cele mai ridicate temperaturi nocturne sunt așteptate pe litoral. Vor fi perioade cu instabilitate în zona montană, cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și izolat grindina. În capitală, vreme deosebit de caldă în zilele următoare. Acum avem 33 de grade în București, 32 la Sibiu, 34 de grade la Craiova și Cluj-Napoca, potrivit ANM, 35 la Iași, 38 de grade la Timișoara și 33 la Chișinău. Jurnalul orei 19 se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș, Rebecca Precul mi-a fost alături la pupitrul tehnic, împreună vă urăm o seară frumoasă în continuare alături de RFI.
3: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
4: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.